0: کیږي ڈیہائیڈریشن نا بچکول پکار دی یعنی او آر ایس وغیرہ یا دغشان نور فائبر سوزونا غوتا ورکول پکار دی او د مشوم وزن تا گورے د مشوم غټواڑی تا گورے چې دی په وخت باندې کینی ا دی مثال خبره ګرځي قدم اخلي یا دی کې تاخیر خونی کیږي نو کچری د پیدائش لومبنوش په ګو میاشو کې داسې سم مسله پیدا شي نو اغیلا تاسو پکاره چې فورن ڈاکٹر للاشے او ڈاکٹر سرا ددی مشوراو کے بعض وقت کے مشوم پیدائش وقت کے اون جاڑی نو دی کے دا وچ دا سی بیچاری مشوم حیات خان صاحب کمنگو گورو
1: جی جی
0: نو دی د خپل عمر نا کم چدی گی فار ایگزامپل د دو لس کال عمری نو عموماً دی بادا عادتون بادا د شپگو د پینزو کالو یا د اوو کالو یا د داسی کم چلی گی کنا
1: جی جی
0: نو کم مشوم چی اون جاڑی بیا هغه کې دا وی چې د مازغه کار نه کوي مطلب دماغی لحاظ سره کمزور شي خوراک نشي کولی خبرې نشي کولی د پزې باندې پروت وي د حرکت نشي کولی نو یو خدای چې والدین هغه پریشان وي دا د اوچتولو د دوخ کته کولو د دو صفای کولو د ته خوراک ور کولو د دو اکثر د سینه خرابې ځکه چې د هغه امیونټی سیستم کمزور شي نو بهرحال تاسو داسې کار وکړئ که چېرته داسې ماشومان وي نو په دې باندې رحم وکړئ نور هاي ډوزونه هغه په مخره هومیوپیتک کې د دې لپاره لایټ دواګانې دي یعنی دوایانې دي چې هغه ماشوم ته مونږه پرووایډ کو دې سره د ماشوم پټې هغه مضبوطی شي د بلډ سرکولیشن بحال شي او چې دنو بدن وسره هغه پټې وسره نرم شي چې دې سره د بدن حرکت شروع شي بعض وخت کې ماشوم د اډوکي هم وسره متاثر شي وي بعض وخت کې نظر وسره متاثر شي وي مازغه یاداش وسره متاثر شي وي مازغه وسره کمزور شي وي نو دا ټولې مسلې د سی پی چار سره تړلې مسلې دي نو داسې ماشوم کده چا په کور کې وي او هغه ته دا مسلې راغلي وي نو ان شاء الله فورن تاسو د هومپیتک کې یو کوالیفایډ سرټیفایډ ډاکټر لاله شي اغه نه د خپل معلوم ماشوم علاج وکي او بیا هم کچری تاسو ته خه علاج ملو نشي نو جرمن هم پاتیک کی ان شاء الله مونږ تاسو خدمت ته د اغه پېښور نه راغلی یو دلته ناسو چې تاسو د بټګرام د خلکو د مشرانو کشمندو قدرمندو پښتنو او غیرتی خلکو د دوی خدمت وکو او چې تاسو ته صحت ملو شي تاسو ماشوم ته صحت ملو شي نو زه ته حقیقت ویم چې د دینه مونږ ته زیاته د خوشاله بل خبره نشي کیږي زمون خوشحالي پدې کې دا چې تاسو ته صحت ملو شي تاسو ته سکون ملو شي تاسو ته چین ملو شي راحت ملو شي دې لپاره مونږ د خدمت په نیت باندې د عبادت په نیت باندې دلته ناسو تاسو خدمت کو تاسو سره لخرو دعاګانې زده کو نو ان شاء الله چې تاسو کله راشه مایوسه کیږئ بنو خپل ماشومان خپل غټ کسان اغا دلتا کلینک تراولے او د دې زنا یو بهترین او کامیاب علاج تر سره کې
1: جی ډیر زیاتا مننه جی شکریا ان تشکر یقینا اوردن کو ډاکټر سیب ډیر تفصیلا خبرې په دغه سی پی چاډ باندې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم په دغه باندې به پوښیوي یقینا مونږ ورته هم نن داسې اهم ټاپک هغه ډاکټر سیب مخې ته اخې وو ځکه چې ډیر زیات ماشومان هغه په دغه بیماری کې مبتلا دي خو هغه والدین چې کوم دی هغه ته دغه علم نیوی چې په هومیوپیتک کې د دې یو کامیاب علاج هغه شته دی ځکه چې ډیر زیات کیسونه هغه خوشوي دي د هومیوپیتک نه ډیر بهترین ریزلټ د سی پی چایلډ هغه موجود دی په هومیوپیتک کې خو کوشش به دا کوي چې تاسو خپل د ماشومانو علاج هغه به یو کوالیفایډ او یو تجربه کار ډاکټر باندې با کوي نو تاسو ته بیا ډیر بهترین ریزلټ ملاويږي تاسو ماشومان چې کوم مازوره وي یا وی خبری صحیح طریقے سره نشی کوله یا نشی ګرځیدلې داسې څومره قسمه غوی ته مسائل وی دغی بهترین حل په هومیوپیتک کې شته کجر تاسو ته داسې مسائل وی تاسو ماشومان ته داسې بیماریانی وی غوی هم په داسې تکلیف کې وی نه بالکل تاسو زمونږ د سنټر وزټ کوله شئ زمونږ کلینیک ته تاسو راتل شئ ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ سره موجود وی په نیو جرمن میډیکل کلینیک کې تاسو راتل شئ دوی نه یو بهترین علاج اغا تاسو حاصله ول شي اوردن کو بالکل تاسو اس کال کول شي پروگرام کې مونږ ته په 0311 84 33 8

78 باندې راځي پروگرام کې به موږ ته کال کوي او دا میسج دلاري هم راتل شي څه قسمه تاسو مسائل وي تاسو پوښتنه وي دا ډاکټر صاحب نه په میسج کې هم تاسو ټایپ کول شي او بیا موږ ته لیږل شي.

0: باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس له هغه بری کې خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کو اول خو زمونږ آواز سیدا وخت کې څوک په کم څه کم ځای کې وري براه مهرباني بس مونږ ته یو ټیکس میسج هم پکار چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره صفا ستر او کلیئر دي ٹھیک شو جی
1: دی دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا
0: 0333 72 72 533 باندې تاسو مونږ سره بس یو خپل یو ټیکس میسج کوي

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی چا چا چے منگل دا آواز اپ ڈیٹ رکھڑے چے ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے صفا دے بس کا زمن پہ دعا کی گئی اللہ تعالیٰ نے تسلط دنیا و خیرت کا میں بھی نصیب کی اللہ تعالیٰ نے ساسو ہر یو شرعی حجت پوری کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو زمن دا پروگرام موضوع نن سہوالے سردا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مبارک دا سر ذکر کوا اول دا خبر کو چی دا یوسف علیہ السلام ډیر زیات خستو او کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات حسین اور جمیل وا دویم خبر به زمونږ داوی چې حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاص پخپل او اشعار او کې پخپل شرن کې کوم انداز کې بیان کړي دریم خبر به زمونږ داوی چې سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خاص متعلق څه قسمه خبره طریقې دغه شانتی جابر بن ثمره رضی اللہ تعالی عنہ هغه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خوبصورت حواله سره څه قسم وینا کوي سیدا اول خو یو خبره یا ساتي چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات حسین اور جمیل او انتهائی هم په ظاهرا هم په باطنا الله تعالی یو ډیر لوی حسن جمال ورکړیو او ډیر خلک داسې مو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چهره مبارکې ته به وکتل نو په دین اسلام کې به داخل شول ځکه د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چهره مبارکې ډیر زیات پرکش شو چې چا به ورته وکته نو زړونه به ته یوسل او ویل به چې دې شخصیت سره به مونږ څنګه کینو د ده ملګری به مونږ څنګه جوړ شو صحیح ده نو ډیر خلک د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہری د خوبصورتی نه هم متاثر شي وو او په دین اسلام کې داخل شي وو چې څنګه دا چهره خسته ده حسین اور جمیل ده د دې سړی دا خبرې بم ډیره زیاته خسته وی صحیح ده نو بعضی خلک وایي چې یوسف علی السلام ډیر خسته او کنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خسته نن به تاسو مونږه وضاحت سره بیان کو ثابت به قدرت عقلی دلایل بم دلبه کې پیش کو ګوره مشهور خبره دادا یوسف علیہ السلام ډیر خستو دغه هیڅ شک نشته یوسف علیہ السلام ډیر زیات حسین اور جمیلو خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د یوسف علیہ السلام نا په حسن جمال کو ډیر اعلی ترین و زلیخی چې د بادشاہ خزوا یوسف علیہ السلام او قتلو نو د ګناه مطالبه ته وکا تاسو له خو پورا واقعیا د کنا او یوسف علیہ السلام دومره زیات حسین اور جمیلو چې زلیخې به په فخر کول وا یو واری خپل مرګری راوغختلی او په لاسو کې ورته فروټ ورکړه فروټ سیوان وغیرہ ول ورکړل او چړی ورل ورکړلې و یوسف علیہ السلام بس په چل باندې ستاسو مخې ته تیر کما او یا داسې اوس په لار باندې تیریږي تاسو به ورته پټ پټ وګورئ او ګوري چې دا یوسف زمره خسته دی خان زلیخې به ویل چې دا یوسف وګوري چې دا زمره خسته دی ډیر زیات حسن او جمال الله ورکړي دی ورته نو خپل مرګري روغتي په قطار کې ودرولي چړې ورل ورکړي دی او دا شانتي پروټي ورته ورکړل اس کې وې دا به تاسو پرې کوي او په چل چل به یوسف علی السلام تاسو وګوري چې کلاغه یوسف علیہ السلام تیری گیا ازنانا ورتا پستر کو کہ پٹ پٹ گوریا خود یوسف علیہ السلام حسن حقیقت مانو کہ دمر اعلی ترین و دمر خوبصورت شخصیت ہو چہ آغ زنانو دا پروٹو پزے خپلی گوتے پریکڑ لیا آغ زنانو دا پروٹو پزے سہیدہ سیو کڑل خپلی گوتے پریکڑ لیا مقصد دار چې د یوسف علی السلام د حسن په دومره لوی اثر کړلو چې د پروټو په زیاده چړې په خپل ګوتو باندې راخ کړلې نو معلومیږي دا چې یوسف علی السلام هم ډیر زیات حسین اور جمیلو خو دلته بل خبره دادا مونږ عقلی دلایل پیش کوو چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حسین اور جمیلو دا غي وجه دادا چې داسې حضرات صحابه کرام تیار کړل داسې حضرات صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چهرین دومره متاثر شل چې یو خو په دین اسلام کې داخل شل
او بل خبر دار نه خپل مالونو ته وکته، نه خپل زانونو ته وکته، نه خپل اولاد ته وکته، نه خپل اهل عیال ته وکته، نه خپل تجارتونو ته وکتل، او د دین اسلام نه ځان قربان کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت نه ځان قربان کړ. څنګه چې زلیخې چې کوم ملګری وي هغه خپل ګوتې پرې کړلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت نه حضرات صحابه کرام دومره متاثر شو، دومره مهنت به کړې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حضرات صحابه کرام باندې چې د جهاد ته بلاړل، نو چې په خپل تن بیم خبر راغله نو مریم پدې کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت چې کوم یو دی هغه مقدم ګڼلې و، دا هغه عزت به کولو. نو مقصد دا چې خپل مری حضرات صحابه کرامو پرې کړی دی، خپت کې پیش کړل، او یقینا دای د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملګرتیا تر اخیره پورې کړی ده. یعنی التا د یوسف علیہ السلام په حسن کې زنانو خپلې ګوتې پرې کړلې، دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حسن کې حضرات صحابه کرام خپلې مرۍ پرې کړلې. مقصد دا چې په ځانو نیم راغله نو روسته نشل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت نه ډیر زیات متاثر وو. نو دلته معلومه دا شو چې پیغمبر علیہ السلام په خواهش کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش چې کوم وي هغه د یوسف علیہ السلام نه ډیر زیات و. بل روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی اویا درجه حسن ورکړی دی، بلکې سل درجه راځي، او یو درجه حسن الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیا کې ورکړی دی. دا هغې وجه دا وه کچری اویا درجه حسن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا کې ملو شوی، نو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهرې ته چا نشو کتلی. صحیح ده، دا یو درجه حسن دومره زیات دی، دا یو کم اویا درجه حسن به الله تعالی ولا جنت کې ورکوي، او الله تعالی دې زمونږ استاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ملاقات هم وکړي. اوس راځو دې دپاره چې حسن بن ثابت رضی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالق یو ډیر ښکلی شعرونه لیکلي، او فرمایي چې واحسن من کلم ترکت عینی، وی خلق زما د سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان غونده کې خوبصورت او خیسته چهره نه ولیدلې. بیا فرمایي چې واجمل من کلم تلد النساء، وی مور به داسې بچی، یعنی په کور کې به داسې بچی پیدا نشي د یوې مور چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان غونده کې خایس پکې وي. صحیح ده، او دا شعرونه خو حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه ویل.

پھر بس دے کہ تعجب کے موسا بس چې سره زړه کې محسوس کل دغه خبره ٹھیک ده. نو مقصد داري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن د سورلسم سپوږمۍ نه هم زیات وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن د سورلسم سپوږمۍ نه هم زیات وو. د هغه پیغمبر مونږ امتیانو په دې خبره مونږ فخر وکړو صحیح ده کنه. خو په کار داره چې څومره هغه پیغمبر ښایسته و د کشانې طریقې هم ښایسته دي. په کار ده چې په هغه طریقو مونږ عمل وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې مونږ عمل وکړو ژوند به هم ښایسته تیریږي انشاءالله. او خفګانونه پریشانیانې به هم ختم شي. او که داسې نه وي نو بیا ګورې الله دې بس زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې پر ټولو خبرو باندې ول ماتو بیا تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي. ول درې خبره زه محتاج بیا تاسو له کومه دي.

0: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گرانو اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په دغه پروگرام کې زستا سو په خدمت کې حاضر یم مولانا انوار الحق زمونږ دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 پوري وي په دې کې مونږ تاسو ته په دینی یو موضوع باندې خبرات ترکو او د صحت په حواله سره مونږ تاسو سره په دې کې خبرې اترې هغه کو ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروگرام تاسو هم حصہ یې په دغه پروگرام کې به موږ څخه تاسو خپل غږ اواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ اواز را رسوي شئ په دغه طریقه باندې چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زی ته لاړ شئ الته کې به آر اے پی ولیکئ بیا لږ شانتي ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو په دغه پروګرام کې موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې زه په دې پروګرام کې د خپلو ګرانو اوریدونکو ټولو ته هرکلی خوش آمدید وایم زمنګه هغه رونه بایگان چې هغه منګه اوري هغه د پاره د الله تبارک وتعالى نه د خیر دعاګانې وکړو کپاغه کې څوک بیمار وي الله تبارک وتعالى دی هغه له شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله پاک دې هغه بیماری دی هغه لپاره د درنجات او د بلندۍ او د مغفرت سبب وګرځي دنیا او آخرت کې ګران اوریدونکو کبه دې کې څوک هم چې کم دی هغه په یو غم کې مبتدای یقینا منګه تاسو په دغه غم کې تاسو سره شریک یو کچاري څوک چې کم دی هغه په یو خوشحالي کې یقینا منګه تاسو د خوشحالي کوم تاسو ښه هغه ضرور شریک یو ګران اوریدونکو زمنګ دغه پروګرام کې څوک هم زمنګ د واګانو نه خیر امید او تر تم لري نو کاغه یو شرعی ضرورت وی حاجات الله تبارک وتعالى دې هغه شرعی حاجات او ضرورت د خپل غیب خزانونه تر سره کی ګران اوریدونکو زمنګ د نننی پروګرام موضوع هم دغه دا چې کله مړې وشي نو په دین اسلام کې د هغه ستریقه دا اصول لي موږ به په ستریقه باندې خپل دا مړې د الله تبارک وتعالى مخې لېګو د دې جهان نه به هغه جهان ته چې رخصتو نو په ستریقه سره به رخصتو ګران اوریدونکو په دې باندې تاسو سره خبره وکړلم پرون هم د هغه نه مخکې راځي هم چې په کار دادا کله یو انسان هغه باندې د ځنکدن آثار هغه شروع شي منګه هغه ته چې کوم دی کلمه ویل شروع کو ذکر اسکار تلاوت دی هغه په مخ کې هغه کو هغه نه بعد بیا چې کوم دی منګه د هغه سره خوا کې او نږدې هغه زنانه چې هغه ډېر جړاګانی کوي هغه چې کوم دی خپل ځان بیا قیدی کړی ځان لیونی کړی نو هغه د هغه د خوانه لری کو پاسو او په کار دا چې منګه خپل اغه غم اغه درد اغه پریشانی په کنټرول کې ساتو اغه وخت کې ځان لیونی کوونه ځان بیا قیدی کوونه ځان بی حوصله کوونه دینه بعد د لمبولو مرحله ده نو تاسو ته وایي چې په لمبولو کې دوا یا درې کسان نن سبا سهولیات دي بس اغه کافی دي هر سړی چې کوم دی اغه اغه د لمبولو زیتا د تللو کوشش او خواهش دادی نه کوي اغه نه بعد مړی چې کوم دی هغه کفن دی کفان نه بعد بیا دا مړی به منګه بیو جنازې لپاره نو اوری ګران اوریدونکو جنازه دا فرض کفایه ده او دا هر یو انسان په بل باندې شپږ حقوق دي په هغې کې یو حق دا دی چې کله یو انسان مړ شي نو ته به د هغه جنازه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو سړی په جنازه کې لس کسان هم شریک شي د ټولو نیت دای چې د هغه لپاره شفاعت کو الله پاک تا الله نا دا غل پاره سوال کو چې الله پاکا زمنګ دارور او باخي دا د ټول نیتی نو الله تبارک وتعالى دی هغه غ جنازه دی هغه غ دعا دی هغه په حق قبول کی او الله پاک هغه انسان او بخی. بل حدیث کی راضی چې 40 کسان په یو جنازه کې شریک شي دی هغه ټول نیت د جنازي یی. جنازه ستوې جنازه دی ته ویل کیږي چې د مړی لپاره الله نه سوال کوون الله تا زاری کوون الله تا شفاعت کوون چیا الله زمنګ د غرور د غبای چې کم دی زمنګ د مخ کې پروت دی یا الله منګ دې ستا مخ کې اخې دې تا ته سوال کو چې زمنګ د غرور او بخې دا مقصد د جنازې دی. نو دا مقصد چې دا 40 کسان وی ایو جنازه کې شریک شي الله پاک دی هغه غ جنازه د دغه کس په حق قبول کی او الله پاک هغه بخې الله وی ګورا دا دومره کسان ماته ولاړلی او استاد پارا سوال کئ مینت کئ چې الله دې او بخین وې ما ته او بخلی. مینانو ورځونکو دا جنازه زمونږ استادو د مغفرت لپاره دا کافی ده. خو کچرته دا جنازه مونږ د جنازه په طریقې سره وکو اوس بکار دا ده چې جنازې له مونږ زو نو دا د هغه انسان په ځان باندې حق ګڼو او په دغه نیت باندې زو چې د دې لپاره زم چې خپل د دې رور بای سوال وکم الله ته چې الله دې وبخي په دې نیت باندې با جنازې لزو. دا طریقه ده چې جنازې اوس زمنګ جنازې په څه طریقې سره دي مونږ چې جنازو لزو نو په دې نیت باندې زو چې به دا پلان کوي چې کوم دې زما جاننې والا دی دا زما د قوم دی دا زما د پلار دوست دی دا زما د رور دوستو دا زما د تر دوستو دا زما د نیکه دوا سلام والو ځکه زه جنازې لا اغزم. باقاعده په جنازه کې به مونږه کسان ودرو چې بای سین کوی تاسو په دې ګڼه کې ګورئ چې څوک څوک زمونږ جنازې لا راغلل سبا چې د هغو نه مړی وشي نو بیا به مونږ د هغو جنازې لا اغزو. په دعا کې مونږه ګورو نظر زغلو یو خوا بل خوا د هر سړی تپوس کو چې دا فلانکې څوک دی فلانکې څوک دی کوم ځای نه راغلی لپاره د دې چې دا سینا چې سبا بیا د ده جنازه وي یا د ده دعا وي او زه هغې له لاړ نه شم. یا د دې نه علاوه نور زمونږ مقاصد وي نور زمونږ لالچونه وي د هغې لپاره مونږ جنازه کې هغه شرکت کوو د هغې لپاره مونږ جنازو له هغه زو. باقاعده یو کس چې جنازې له لاړ شي نو هغه هلته کې د مړي وارثان هغو پسې ګرځي او هغو چې کوم دی سینکۍ او هغو سره میلاویږي لپاره د دي او په نیت د دي چې ده ته پته ولګي چې فلانکۍ زمونږ جنازې له هغه راغلی و. څوک ماشومان نوجوانان چې مونږ دعا له جنازې له لیږو نو هغو ته دا تاکید وکړو چې ګورې هلته کې به فلانکۍ سره میلاو شي او هغه ته به ووایه چې زه فلانکۍ د فلانکۍ زوی ما فلانکۍ رالیږلی یم هغه نه شورات دی نو زه یې راولېږلم چې هغه سبا بیا دا ګیله ونه کړي چې بای فلانکۍ زما جنازې له زما دعا له هغه نه و راغلی. زموږ استاسو جنازې زموږ استاسو مقاصد او نیتونه هغه دا وي خبردار داسې جنازه هغه نه کیږي نه دا جنازه ستا د هغه په حق کې د هغه مړي په حق کې الله تعالی ا قبلی زکا چې دا جنازات د لپاره نزی چې دا سړی د لپاره سوال وکم تر د لپاره زی چې دا بدل لې چې سبب هغه زما جنازې لرازی زما دواله برازی نو دا بدل لې بدل دې ته جنازه نه وي دې ته بدل وي. خپل جنازه کې خلق ډیرول ستا مقصد دی په خپل دوا کې خلق زیاتول ستا مقصد دی دې لپاره ته د بل جنازې لځې د بل دوا لځې یا دې نه علاوه نور چې کوم دی هغه مقاصد وي د هغې د پوره کولو لپاره ته ځې. د جنازې دغه مقصد نه دی دغه مقصد هرګیزه هغه نه دی. د جنازې مقصد دغه دی چې وایي صرف د الله د رضا لپاره ځم چې دا کس وفات شوی دی او زما په ما باندې حق و د ده دا حق ادا کوم دی دا مقصد دی او په دې نیت به جنازې له هغه ته ځي. نو په چې دې نیت باندې لس کسان هم په یو جنازه کې شریک شو د هغه مړي مغفرت الله تعالی وکړي. په دغه نیت باندې چې 40 کسان هم شریک شو، الله تبارک و تعالی د هغه انسان مغفرت هغه وکړي. دغه جنازه ده، دغه ته جنازه وي. ګران اوریدونکو، په کار دادا چې نن نه بعد څوک چې هم دغه پروګرام سره منسلک یا او اوري، نو خپل د زړه قبله هغه درسته کړي، ضرور په جنازو کې شرکت کوي. خو په دې تمه او په دې لالچ باندې هرگز نه چې بای سار بدا سړی زما جنازې له راځي یا به زما دوا له راځي. دا خو بدل لی بدلې چې کوم دی اغستل او بدلې ورکول، دا د الله کار دی. ځان په دې مسله باندې پوه کوي چې بدلې اغستل، بدلې ورکول له چا کار دی؟ د الله تبارک و تعالی کار دی. د هر عمل بدلا دا الله ورکوي، هغه ښه او که بدی. او د هر عمل د بدلې تمه او امید به د الله نه ساتي. هغه ته دنیا کې د هغې بدل غواړي او که د آخرت کې د هغې بدله هغه غواړي. د انسان نه د بدل اغستلو چرته چې هم ستا پړه کې تمه راله، نو خپل هغه کار د بیکاره که هغه د ثواب کار یي، نو ثواب دې خپل ضایع که. دی وجنا د هر بدلې امید دا به د الله نه هغه ساتو. زمنګ جنازې، زمنګ دعاګانې ټول بدلونه دي، ټول دنیاوي مقاصد پوره کولو. دا جنازې، دا دعاګانې موږ د هغې د پوره کولو یو سبب ګرځول. خبردار، دا د جنازې طریقه او دستور او د اسلام طریقه او دستور هغه هرگز نه دی، هرگز دا نه دی. نو دی وجنا خپل د زړه قبله هغه درسته چې د دې رور بای جنازې له زم صرف دقې لپاره چې دا زما یو مسلمان رور و الله ته سوال وکړم چې یا الله دې وبخښي. نو هلته حدیث کې راغلی، نبی علیه الصلات والسلام فرمای چې یو مسلمان د خپل مسلمان رور لپاره دعا وکړي، الله تبارک و تعالی هغه دعا هرگزا نرد کوي. د هغه په حق کې الله تبارک و تعالی هغه دعا هغه ضرور قبلی. نو دا ستا مسلمان رور دی، اوس جسمانی طور سره خو هغه حاضر دی، ستا مخ کې پروت دی، خو هغه چې کم دی روحانی طور سره حاضر نه دی، غایب شوی دی دی دنیا نه او د دې جهان نه بل جهان ته تلی دی. نو د هغه لپاره چې ته داسې دعا کوي، په دې نیت کوي، الله پاک په ضرور هغه قبلی. ګران اوریدونکو، نمبر دو، چې جنازه هغه به کوي څوک؟ دا خو د هغه خلکو لپاره چې څوک جنازې له ځي، د هغو لپاره دا طریقه ده. کوم چې صحیح ده هغه ما بیان کړه، کوم چې غلط ده هغه مې هم بیان کړله. یوه خبره بله کومه، چې کله هم جنازې له تاسو ځي، نو مسله دا ده شرعي چې جنازې له تلل په خپلې مرضۍ، جنازې نه راتلل د بل په مرضۍ دي. ځان به پوه کوي، جنازې نه تلل ستا په مرضۍ دي او راتلل هغه ستا په مرضۍ نه دي، هغه د بل په مرضۍ دي. د دې مطلب دا دی چې د جنازې نه تلل دا په خپله مرضۍ دي. ته یوه ګنټه مخکې د جنازې د ټیم نه ځي، نیمه ګنټه مخکې ځي، لس منټه مخکې ځي، هر څو ټیم مخکې چې ځي جنازې لا، هغه ستا مرضۍ ده، ستا په مرضۍ باندې ځه. خو چې کله جنازې له لاړې، نو بیا واپس به په خپلې مرضۍ باندې نه راځي. شرعي مسله دا ده چې جنازه کول دا د مړي د وارثانو کار دی، چې هغو خپله دا جنازه هر ټایم چې کوي، کم ټایم چې خول لی، د هغې نه مخکې کوي، د هغې نه رستو کوي، نیمه ګنټه لیټ کوي، ګنټه لیټ کوي، دا د هغو حق دی. دین اسلام دا حق هغو له ورکړلی، دا د هغو مرضۍ ده. جنازه به هغو په خپله مرضۍ کوي، هغوی رستو کوي که هغوی مخکې کوي. ستا دا حق نه جوړېږي چې تا هغو ته ووایي چې بای تا فلانکې ټایم ورکړلې او زر شي جنازه په هغه ټایم باندې وکړه. دا ستا کار نه دی، تا ترې دې اجازه دین اسلام هرگز نه درکوي. زمنګ په دغه جنازو کې چې شاتې نه دا اوازونه لګي چې بای ټایم پوره دی، ودرېږئ، زر شئ، تادی کوئ، دا خلک غلطه کوي. دوله په کار ده چې دا اوازونه نه کوي. دا ضروری نه ده چې یو سړی د جنازې ټایم ورکړی هغه د دې پابند دی چې خامخا به په هغه ټایم جنازه کوي، دا ضروری نه ده. نو دې وجنه دا اوازونه لګول تا لپاره دا جایز نه دی دا بنه لګای یو خبره دویمه دا ده چې جنازه وشي هم بیا به هم ته د جنازې نه واپس فورا نشي راتلی سو پورې چې د هغه مړې د وارثانو نه تا اجازت نه یې غوښتې چې بای جنازه وشوه ما ته اجازت ته زلاړ شم دا ته پابند دی سو پورې چې مړی خښ شوی نه دی د هغه قبر برابر شوی نه دی تلقین شوی نه دی هغې پورې یو کس ته د تللو اجازت هغه نشته دا ځکه ته به ولې تا باندې اسلام او دین شریعت دا پابندي خیرا چې ته به په خپلې مرضۍ نه ځې دا ځکه چې جنازه خو تا وکړله اوس جنازې نه بعد هم د دې مړی خدمت پاتې دی کیدای شي چې په هغې کې ستا ضرورت شي نو دې وجې نه ته به له هغې پورې نه ځې چې څو پورې دا مړی سنبال شوی نه اوس زمونږ په دغه علاقو کې چونکې خلک ډېری او دغه مړی چې کوم پاتې خدمت دی د هغې دپاره کسان وی عموما نو په دې وجه اشارتن د هغه وارثانو دا اجازتې خلکو ته چې جنازه وکړي نو د هغو دا اجازت یي چې بای که څوک ځي نو هغه دې ځي خو بعض کسان دا اعلان هم وکړي جنازې نه بعد چې بای څوک ځي نو هغو ته اجازت دی نو خبره دې لپاره مثلا مې تاسو ته وخوا چې ته ګورئ اوس خپل مرضی نشي کولی چې جنازې له لاړې نو خپل مرضی به هغه نه کوي چرته بالفرض ستا ضرورت وي او د جنازې ته ټایم زیات وي او هغې لپاره ته ضروره هغه ستا تلل ضروري نو بیا به ته د هغه مړي د وارثانو نه هم اجازت وغواړې چې بای زه خو جنازې له راغلی یم ولې دا فلانکۍ ایمرجنسي ده او زه زر واپس ځم نو هغو تا ته اجازت راکړي نو بیا هم ته داسې هغه کولی شي ګران اوریدونکو دې کې چې کومې غلطیانې زما ذهن کې کومې مالی دلی او وی هغه تاسو ته بیان کړي دې نه علاوه نورې سا غلطیانې یی داسې ستاسو ذهن کې ستاسو دمخه شوي نو تاسو به د هغې ضرور موږ نه معلومات وکړئ د هغې وضاحت به تاسو ته هغه انشاءالله ضرور کوو دې نه بعد بله مرحله دا ده چې دا جنازه به کوي څوک به جنازه هغه پړاوي دا ضروری خبره ده چې د جنازې د پړاوولو حق هغه د چا چا دی د دې بیانولو نه مخکې د رور بای سره رابطه کوو چې موږ سره په کال باندې څوک موجود دی څه ویل غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم
1: سلام
0: څنګه لږ خی برابرې
1: خیر دی جی خیر
0: الحمدلله جی تاسو کوم ځای نه رابطه کوئ
1: بناری نصابیت جی
0: د کوم ځای نه
1: مناړینه
0: دا کوم ځای سره ده جی
1: باندې
0: سره مناړینه تاسو را بیت کوي جی نو تاسو بس ویل غواړی دا پروګرام کې
1: نو تاسو تلاوت کوي
0: تلاوت تاسو صحیح د ټیم خو لګ مخ کې ده نو زه خیر دی وکړه جی ماشاءاللہ

0: ولا أنتم عاملون ما أعبد ولا أنا عامل ما عبدتم ولا أنتم عاملون ما أعبد لكم دينكم ولي دين خلق يا رب
1: سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله جی تاسو خو الحمدلله ډیر خستا فندور تلاوت هو کو نو پروگرام تاسو اوري جی د پروگرام په حواله سره سوې غواړي
0: ټول پروگرام جی
1: جی تاسو
0: سره ته نو وخت دی دول د سوجو پر موږ ورو ته ټول
1: جی جی نو تاسو ترې دې
0: سره پروگرام ته زموږ ډیر مینا کو
1: جی جی تاسو ترې دې نه فائدہ کیږي ها مہربانی مننا پروگرام زمنگا اور سیدا جزا جی جی سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر کے لیے آخری بھی واخ عمرے بھی اور پروگرام عمر ہاں
0: جی
1: ماشاء اللہ دا خو زبردست سخستا جوندستا ورا سړی چې په غره کې واخې
0: وي
1: بالکل جی جی بالکل تاسو ته تلاوت لګوم خو زه خبرې کوم خسته خسته ٹھیک ده دا خبر دا بالکل ته اورا او از د کوا او د دې خبرو بل چاته هم وینا هغه کوا او ان شاء الله وقتن په وقتن نه هغه تاسو ته لګو ډیره مننه ډیره مهرباني منګ سخه او سر جزاک جی جی
0: خبر کو جی
1: جی جی
0: بس یو شیر ہو جی
1: شیر ہوا ہے جا
0: محبت محبت نشت دلالیا
1: جی جی
0: محبت محبت نشت دلالیا پیسے و تکردی بدر تو سی
1: بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو بس معلوم ادا شو جتا سو ډیر بے ذوقا یا جی ان شاء
0: اللہ
1: جی جی
0: میں دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے
1: جی جی
0: میں دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے
1: جی
0: تسلی جن کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے
1: خدا کو یاد کرنے سے اللہ پاک دی
0: جی
1: منگل توفیق را کی دی نو بس تاسو زمون سره اوسای پروگرام
0: اور
1: آمین کی آمین کی جزاک اللہ جزاک اللہ زمون غرور من سره من یاڑی نا رابطہ کیو او ګور ارور زمنګ دا خبره کوي چې زبا خوله تلی ما واخره به ما ساسو پروګرام هم او رمانو که ساسو خیالی نو دا خسته ژوند دی جی چې انسان خپل جانورانو په خدمت کی وی او بیا انسان چې کوم دی د خپل دین سره هم مینوي محبت وی نو ارور زمنګ چې کوم دی ډیر بازو قده الحمدلله پروګرام هغه اوري وی چې ټول پروګرامونه هغه منګه اورو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کنه د خبرې سره زمونږ د حدیث یاد شه چې اخر زمانه کې به بهترین ژوند د هغه خلکو وي چې هغه سره یو سو بیزی او بس په یو غره کې هغه ناستی او واخه هغه کوي لرګي کوي خپل هغه جانورانو خدمت کوي او خپل ژوند په هغه غره کې تیرې نو دا بهترین ژوند به نبی علیہ السلام فرمایي چې د اخرې زمانه نو دا باز رونه بایگان زمنګا چې غرونو کې پاتې کیږي خپل جون هغه جانورانو په خدمت کې او هغه غرونو کې تیرې د دو جون دا ډیر خسته جون دی الله پاک دی هغه په دین باندې هم د غشان د عمل توفیق هغه ورکړي ګران اوردونکو منګا تاسو سره په دې باندې خبره تر کوله چې د جنازې د پړاوولو حق هغه د چا دی څوک به جنازه پړاوي نو یاد ساتي د ټولو نه اول حق چې کوم دی د جنازې د پړاولو هغه د حاکم دی حاکم معنی بادشاه کوم چې د ملک بادشاه دی نو هغه بادشاه چې کوم دی د هغه د حق وی چې مړې وشي هغه یو ځای کې موجود وي نو جنازه به هغه پړاوي دا د هغه حق دی بل څوک نشي پړاوولی کچاري هغه حاکم نه نو بیا

دی آغا نائب لکه دی علاقه چی کما دیسی دی آغا نمبر دو دی آغا حق بی آغا دیسی چی کم دی آغا نئی نو بیا چی کم دی قاضی او جج دی آغا حق دی چی آغا پڑاو کی کاغوم نئی یاد دی اہل نئی نو بیا سلورم نمبر بنی حق چی کم دی آغا دی کلی دی امام دی دا محلی چی کم امام دی پکار دا چی آغا جنازہ پڑاو کی فقهاو دا خبر لیکلا چې دا د امام حق ذکر دی چې دا مړی چې کوم دی کدا نارینه نو د پا خپل ژوند کې د دې سړی پسې موزونه کړلی د امام پسې نو د دې مطلب دا دی چې د پا خپل ژوند کې د دې په امامت باندې رضا نو د مرگ نه پس هم په طریقه اولا د به په دې رضای چې د زما جنازه هغه وکړي نو دی وجنا د امام بیا حق دی چې هغه جنازه وکړي دا به یاد ساتئ چې کچرته هم د مړي په رشتہ دارانو کې زوی دی یا رور دی دا عالم وي نو د هغه هم حق دی چې هغه جنازه وکړي بلکې غوره خبره دا ده چې سړی د خپل پلار د خپل مور د خپل رشتہ دار جنازه هغه په خپل وکړي دا خو ډیره خسته خبره ده ډیره غوره خبره ده هو البته که داسې کسان نه یا غو کول نه غواړي یا وی هم خو بیا هم زما خیال داره چې دې وخت کې غوره خبره دا ده چې د محلي امام جنازه وکړي نو دا به ښه وي ځکه چې زموږ داسې یو دور دی چې په دې کې د هر سړي په زړه کې بل ته خفقان هغه یي او څنه څه ګیلی د بل نه هغه یي بیا د رشتہ دارانو نه هغه زیات وي نو که یو کس وفات دی دی آغا پر رشتہ دارانو کی عالم دے حافظ دے قاری دے آغا مخکی کی جنازہ کی نو کی دے شی چی دا آغا مڑی چی کم دے دی آغا خوخ نی ولی چی بازی کسا آغا دی رشتہ دارانو نا آغا رضا نی نو دا کی دے شی ولی پا جون کی خواغا پتا پسی موزونا آغا ندی کری او تی اخپل امام آغا نی جو کڑے نی تسلیم کڑے نو دا کی دے شی چی آغا ستا پر مخکی کی دو منی آغا خوشحال نی منګ ته داسې مسایل ډیر پیښ شوي دي چې جنازه یو کس کړله بیا چې کوم دی نورو عزیزانو رشتہ دارانو ویللي چې بهی دوالې وکړله دا جنازه دا خو زموږ امام هغه به کوله که نه دوالې وکړله نو دې وجې نه په کار دا ده چې سړی هر یو مخکې کېدلو ضد نه کوي چې بهی دا زما رشتہ دار و او زه به مخکې کېږم او د جنازه هغه به کوم دا ضد مه کوئ دا د هغه آخري خدمت دی او دا چې کوم دی دی هغه لپاره دوا ده نو دا جنازه په داسې نیت په کار ده او داسې کس له په کار ده چې دا خو دوا ده که نه نو داسې کس له په کار ده چې هغه د زړه په درد سره دا دوا وکړي دا جنازه وکړي چې الله پاک د هغه په حق کې قبول کړي دا مسله به ستاسو سمجھ کې راشي یو بلې مسلې سره چې دا امام چې کوم دی چې ودرېږي نو دی به کوم ځای کې ودرېږي دی به د مړي سر تا برابر ادریگی یا بای خپو تا برابر ادریگی یا بای منز تا برابر ادریگی امام با کم زیت ادریگی پا دیکی جی فقهاو دا دره وڑا اقوال نی بازی فقهاو وی چی سر تا با ادریگی بازی وی چی خپو تا با ادریگی او بازی وی چی منز تا با ادریگی دی هر یا قول عقلی دلیل لی خو خبر مختصر کو مغن بیانو ما امام ابو یوسف رحمه الله فرمای چی دا امام چی کم دی دی با دی مڑی بلکل سینی تا برابر ادریگی اغه د دې یو خسته وجه ذکر کړي وای دا به د سینې ته برابر زکه ودریږي چې د اشارتن الله تعالی ته دا وای چې یا الله زما مخ کې چې دا انسان دا مړې پروت ته د دې په دې سینې کې زړه دی په اغه زړه کې ایمان دی د اغه ایمان د وجه نه مونږ ولاړ یو تا تر د سفارس کو چې خدای ته دې د ایمان د وجه نه وبخي په دې وجه اغه وای چې امام با سینی تا برابر ادری کی دی مڑی اغا ناری نه یو که زنانه دی آغا امام پڑه که بدا درد وی دا خیال بوی چی یا اللہ زی چی تا تا ولاریم دا دمرا خلق را پسی ولار لی دی منگا مخ که ای خیده پا وجه دی چی دی دی سینه که ای زرده دی آغا زرده که دن دا ایمان دی آغا ایمان پا وجه یا اللہ تا نسوال که چی اللہ مغفر لی حینا زمانگا دا مڑی او بخی نو چې په داسې درد سره په داسې نیت سره تا سلور تکبیرات اووی نو یقینا الله تبارک وتعالى با ستا په جنازه باندې هغه وبخي نو په دې وجه زه دا ویم چې هر سړی دې مخکې کېدلو
نیت نکی اراده دی نکی خواهش دی اغه نلری چی زمخ کی شوی پا کار دادا چی سوک متبع سنت سوک چی کم دی مخلص او استا چی کم دی محبوب عالم ال تکی یا عالم نی اس یو خبردارا یو دندارا جنازه هر سره چی کم دی اغه پڑاولی شی جنازه سبحان اللہ ویلی درود شریف ویلی او دا دعا ویلی اللہ مغفر لحینا و میتنا الی آخری دا هر چاله راضی نو بس هر سړی هغه جنازه دا کولې شي نو پکار دا چې موږ مخکې کېږو نو زمنګ پزړه کې دا خبرې دا درد وی دغه درد سره چې موږ مخکې شو نو یقینا الله پاک با زمنګ دا سفارش دی هغه په حق کې قبول کی او الله تبارک و تعالی به هغه مغفرت هغه کی زکه زویم چې پکار دا دا چې امام چې کم دی هغه جنازه کوي عموما امام چې کم دی داغه خپل مقتدیانو سره مینه محبت وی هغه په درد سره چې کوم دی جنازه پڑھاوی او د مقتدیانو هم داغه سره عقیدت محبت وی نو چې په هغه باندې کایتا نو دا به هغه په دې درد په دې نیت سره هغه کوي ګران اوردونکو موږ سره اوسې ساس خدمت کې یو مختصر بریک نه بعد حاضر

ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسټ گو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو منګه موضوع باندې خبرې اترې کول نه مخکې د صحت په حواله سره تاسو سره یو څو خبرې کوو. نن سبا زمنګ د صحت لپاره صرف خوراک هغه کافي نه دی. ولې چې خوراکي زمنګ نن سبا داسې دي چې هغه ټولو کې کمی کړلی هغه د انسان د صحت لپاره انتهایی مضر نقصان دی دي. نو هغه سره زمنګ د بدن قوت او طاقت هغه یقینا نقصان کیږي، هغه ته ضرر او نقصان رسي. د دغه خوراکونو سره سره پکار ده چې موږ مستند او معیاري د دوایانو استعمال هم کوو. نو په دغه حواله سره زمنګ ډاکټرانو بهترین او ماهر ډاکټرانو د طاقت سیرپ تیار کړل، پاور ایکس انرجی ټونک. دا طاقت دا ستا په بدن کې قوت مدافعات اغیله قوت ورکي، اغیله طاقت ورکي، اغه ژوندې کوي. هغه ماشومان چې هغه غټیږي لوی کیږي نه، هغه ته د وینې مسله وي، یا هغه مشران چې هغه ته د کمزوري ډېر زیات مسایل دي، کمزوري شوي دي، د هغو لپاره دا یو بهترین سیرپ دی، پاور ایکس انرجی ټونک. دغه رنګې ګران اوریدونکو چا چې معده خراب وي، په معده باندې هغه درد راځي، یا په معده باندې ستا بوج وي، یا د خوراک تزرونه کیږي، یا ستا په بدن کې سستی وي، هر ځای کې سمل یا هر ځای کې کینې کار تري، او پاسېدلو ګرځېدلو ته ستا ډډي نه لګي، نو دا د معدې د خرابتیا علامات او نشانات دي. دې نه علاوه د معدې چې څه قسمه هم تا ته مسله وي، نو د هغې لپاره زبردست او بهترین شربت دی اسټ گو د معدې. ګران اوریدونکو زمونږ دغه دواړه سیرپ په بډاګرام کې اهلیانې بډاګرام ډېر زیات دا خوښ کړه، او ډېر په تیزۍ سره دا د بډاګرام طول او عرض هرې کونی کونی ته الحمدلله دا ورسېدله. مونږ خواهش دا دی چې دا د هر کور ضرورت دی. ولې په کور کې چې کوم دی، دا چا هم په میده باندې په خېټه باندې درد راشي، یا د ماشومانو اکثر به وخت په خېټه باندې میده باندې درد راځي، نو ته چې د میدې دغه شربت ماشوم لا یو چمچ یا عمر ډېر کمی نیمه چمچ ورکې، فوراً به د هغه مسله الله تبارک وتعالی هغه حل کړي. دغه شان دی زمونږ هغه مشران، هغه زمونږ د کورونو یو ښایست دی، هغه زمونږ د کورونو یو برکت دی، هغه زمونږ د کورونو یو رحمت دی چې الله تعالی موږ لا نصیب کړل. یقینا د خپلو مشرانو با قدر کوو، دا د ایمان علامت دی. خپل مشرانو سره با مینا محبت دا ساتو، دا د ایمان علامت دی، دا د الله تبارک وتعالی د رحمت او د برکت یو نخ ده. نو دو به ډیر زیات خیال او ډیر زیات قدر کوو چاته چې الله تبارک وتعالی مشران ورکړل، خصوصا هغه مشران چې هغه د خدمت محتاج دي، هغه ستا ممتاز دي. دغه سړی خو بادشاہ دی، د دې جهان بادشاہ دی. د چا په کور کې چې داسې مشر دی چې هغه د ده د خدمت ممتاز دی، نو دغه سړی بادشاہ دی، د الله بادشاہی ورکړله. د ده بادشاہی دا ده چې دی به د خپل دغه مشر خدمت کوي، نو دا خدمت دی هغه د ده لپاره بادشاہی ده. ډېر په نره به کوي، او ډېر په خوشحالۍ سره به کوي، ډېر په مینې محبت سره به کوي. هغه سړی چې کوم دی، هغه ډېر لوی بختور دی چې د هغه کور کې مشره مور ده، ضعیفه ده، یا نیا ده، یا پلار دی، یا نیکه دی. نو د هغه خدمت خپل سعادت وګڼه، دارنګې د هغو د صحت هم خیال وساته. هغو لپاره ضرور پاور ایکس انرجی ټونک دا یو سا دې سره تاته به دواګانې هم کوي، دې سره به د هغو قوت او طاقت، قوت مدافعات هغه به لږ زیات شي. قوت مدافعات یو سیستم دی الله پاک په خپل قدرت سره د انسان په دې بدن کې دنده ایښې ده. که تاسو د هغې نه ځان خبرول غواړئ، نو یو عقلي طور سره تاسو د هغې یو مثال درکوم. مثال په طور باندې موسم بدل شي، نو موسم خو په ټولو خلکو باندې بدل شوی وي، خو په هغې کې بعض خلک داسې دی چې هغه د موسم د بدلیدلو د وجې نه بیماره شي، بیماری پیو لگی، تبا یا زکام یا دین علاوه بل یو بیماری په غو باندې هغه ولګي. نو دا ولی لگی، دا موسم خو په ټولو خلکو باندې یو شان بدل شوی دی، او په هغه کې بعضی بیمار شي دي، بعضی نه دي بیمار شي. که تاسو ګورئ، نو د موسم بدلیدلو سره اکثر مشران یا ماشومان چې کوم دي هغه زیاته بیمار کیږي. نو دا ولی ځنې بیمار شي موسم چینج کېدو سره، ځنې بیمار نشي. دا ولی د دې وجه دا ده چې موسم بدلیدلو سره جراثیم بدل شي. نو بعضی کسان چې کوم دی، د هغو قوت دفاعي قوت چې کوم دی
هغه مضبوطی نو هغه سره هغه جراثیم د بیماری یا هغه موسم د بدلیدو چې بدن ته لاړ شي نو د هغه هغه قوت دفاع هغه جراثیم مړه کی او وی وجنی هغه ختم شي هغه رته په جسم کې هیڅ قسمه اثر ونه کړي. د چا قوت دفاع چې کمزور دی نو هغه باندې هغه جراثیم اثر وکړي او هغه بیمار شي. و دا اکثر د ماشومانو د مشرانو قوت دفاع هغه کمزور دی نو په دې وجه نه هغو باندې د موسم بیماری یعنی هغه زیاتې راځي. زمونږ دغه سیرپ چې دی پاور ایکس انرجی ټونیک د ستا په بدن کې دغه قوت دفاع چې کوم دی هغې له طاقت ورکوي هغې له قوت ورکوي. د دې مطلب دا نه دی چې دا تا استعمال کړه ته به پیړ شي تا باندې به غوښه راشي ته به تکړه شي. نه دا هغه قوت هغه طاقت دننه چې کوم دی هغې له طاقت ورکوي هغه مضبوطۍ. نو دې وجه نه دا لازمي د ماشومانو لپاره او د مشرانو لپاره دی. زه دا وایم چې دا هر کور ته ورسېدی چې په وجه د دې چې مونږ خپل فالورس خپل مینوال خپل اوریدونکي هغو ته چې کوم دی یو ښه څیز ورسوو چې په یو کم قیمت باندې د هغو علاج هغه چې کوم دی وشي د زیات کړاو نه او زیات خرچې نه هغه بچ شي. ګران اوریدونکو زمونږ دغه سیرپي پاور ایکس انرجی ټونیک ایسډ ګو چې د معدې دی دا به تاسو ته د بډګرام په هر کونه کې میلاویږي. الحمدلله دا چې څنګه هم راغلي نو ایک دم ما تاسو ته پرون ویلو چې 20-25 ورځو کې دې باندې خلکو یو چور کړلې او د هر ځای ډاکټرانو میډیکل سټور والو تر دې پورې چې زمونږ دغه سیرپ تا ته په میډیکل سټور کې هغه میلاویږي او دا تا ته په جرنل سټور کې هم میلاویږي. جرنل سټورونو والا هم دا چې کوم دی هغه یوړله. ولې چې دا یو داسې سیرپ دی چې دا هیڅ قسمه نقصانی نه دی. دا د هر مرض سره د هر قسمه دوایانو سره ته استعمالولی شي او هر رنګ کس دا چې کوم دی استعمال لولی شي. دا تاله نور هیڅ قسمه نقصان او ضرر دا نه راکوي. نو په دې وجه منی دا یو عام دکاندار جنرل سټور والا او هم ځان څخه دا اخی دی ته د هر ځای چې تاله چې دا په کارې نو موږ څخه رابسته وساته تا ته نږدې سا په خوا کې به دا انشاءالله ضرور تا ته اغا میلاو شی. ګران اوریدونکو دا به تاسو چرته میلاویږي. نو د دې ایڈریس ته به تاسو ته ویو یو مختصره بریک نه.

ګران اوریدونکو تاسو اور ریډیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاسو ته پیش کړي. ایسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو یو څو میسج به خپل پروگرام کې شریکو. بیا به تاسو ته اډریس دې دغه سیرپ مې راوېدلو ان شاء الله ضرور وایو. زمونږ نور میسج کړي السلام علیکم د شانګلینا تاسو سره عثمان خبر کوم تاسو پروگرام منګه او ډیر خسته مرو مزیدار پروگرام دی. عثمان رور زمنګ لري شانګلې نه موږ ته میسج کړل. عثمان تاسو غواز موږ ته راورسیده او په دې باندې ډیر خوشاله شو چې تاسو پروگرام اوري او د دې نه تاسو ته فائدہ کیږي. نو هم دا دغه لپاره وی چې زمنګ ډیرونو بایګانو ته موږ څه قسمه دینی معلومات ورکو. دا رنګ د هوا د صحت په حواله سره د تاسو معلومات هغه ورکو. نو دی وجنا تاسو ضرور مونږ سره رابطه هغه ساتای چې تاسو کې کم زینه مونږ اورای او تاسو سدینی او د سیاحت په حواله سره مسایل. نو دی هغه پښتنه هم ضرور مونږ نه هغه تاسو کولای شئ. نو عثمان ورور تاسو به دغه فائدہ چې تاسو کې د بل نور بای ته منتقل کی زکات چې انسان د ځان لپاره فخی نو هغه د بل نور بای لپاره ضرور. السلام علیکم مولانا صاحب تاسو پروگرام منګه اورو او دواړه اورو. نو ډېرې مهرباني چې تاسو دا اورئ. زمنګ دا پروگرام الحمدلله مونږ ترې دې اندازه کیږي چې دا ډېر کورونو کې اورېدل کیږي. ډېر خلک چې کوم دې اوري ډېر شوق سره اوري. لپاره دې ګران اوریدونکو چې دا زمنګ دې پروگرام څه کمال نه دی نه زمنګ څه کمال دی. دا زمنګا د دین کمال دی. زمنګا دا ډیر خسته دین دی ډیر بهترین دین دی او د دې خلکو دی الله دغه دین سره خپل دغه دین اسلام سره مینه محبت دی. په دې وجنه دغه دینی پروګرامونه اوري. نو ډیره مهرباني الله پاک دې ستاسو دغه عقیدت دغه محبت دې دی دین سره قبول او منظور کړي. ور حدیث کې راځي یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو فرمایل چې اے دی الله رسولا زما تا سره محبت دی زما دین اسلام سره محبت دی. نو نبی علیہ الصلات والسلام وته فرمایل چې واورا یا الله د ما سره محبت دی د دین

0: تکلیف رسیدلې وي نو ضرور موږ به تاسو نه د هغې بخښنه غواړو. ګرانو اوریدونکو، دې نه علاوه تاسو دغه پروګرام کې چې څه قسمه هم زموږ د موضوع متعلق یا د موضوع نه علاوه ستاسو څه مسله وي، دیني ضرورت وي، نو د هغې موږ نه تاسو پوښتنه کولی شئ د کال په ذریعې سره هم او د میسج په ذریعې سره هم. ګرانو اوریدونکو، زموږ د آواز تر کم کم ځای پورې رسي نو تاسو موږ ته د هغې ضرور اطلاع راکوئ چې د فلانکي ځای نه موږ دغه پروګرام اورو. ګران اوریدونکو، موږ به تاسو نه اجازت غواړو. سبا د اتوار ورځ ده، د اتوار په ورځ باندې زموږ پروګرام هغه نوي تر پیره پورې به تاسو نه اجازت غواړو. پیره پورې خپل رول له اجازت ورکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: مراواله دا سکار بو کې بسابون چې دا بس صرف ماسخوتن دا نایټ کریم دی خاص صرف ماسخوتن به لګوي مخلا سونو بو وینځي او چشو کلو د کېګه کریمو لګوي سار چې پاسه نو روز موزل خو بم تلی خو بیا په صابون باندې وینځي که تاسو سره پیس واش راغشتي نو ټینشن نو لا به تر را مخ کې وروسته ته پیس واش استعمال کړئ چې کله دی او ډبې ختم شو او مخ هم تاسو چې سپین شو خو لګ لګ داغ پاتې شو نو بیا پکې سیرم نیم ډبې کې ور واچوي بیا سمان ریزلټ واله بیا به مخ صفا ستره که تاسو چې نور کریمونه لګو ما لګا که تاسو چې نه لګو مې چې نورم خیسته شو نو بیا یو ډبې را واخلې چې ته دوه ورځې پس لګوي چې ته اب تک یو پیره لګوي ٹھیک دیکھ چې بس تاسو خکولې نور تاسو غواړې او که بیا مې چې مونږه پریدونو بیا پیس واش زمونږ د رایس پیس واش راوالې درې ټایمې لګاوي درې ټایمې لګاوي مان با ریزلټ والے زمونږ پیس واش رایس پیس واش چې کوم دی دا درې ټایمې لګاوي مخ پم صفا ستر میخونه ختم زمونږ پیس واش الکان جنہ کې لوی واړو بابا بیبی لګاوي ماته بدوا غانې کوي مینوالو ماتا سویلو چې د قران دازې نه پس پتا اوس هغه پروډکټ ملاوي کم کې چې ګلوټا دی مطلب دا دی ما خو تاسو سویلي کپنې والا وای تاوان کوي لکه مطلب دا دی یو 100 روپے په نورې تاوان کوي بالکل پې کو کم خصیص راغله دی د کریمو د پاره او دا سټیرایډ مرکری مکمل ختم او دا پکې واچو بالکل پکې واچو ماتا سویلو چې په زمون کپنې کې چې کم خصیص راځي اغه بزتا استیم چې دا پکې لره واچول ان شاء الله اوس په ضرورت تاسو لکار کوي لکه سلو کې یو کس لکار نه کا غلبم کوي باقی پاتې د وختو شو نو وخت خدا سي دي مینوالو دا یاد ساتي ګوره وختو کو سوک په صابون انځي سوکې په سر پوینځي سوکې د جامو په صابون اغه د جامو صابون مخکینی چې کوم کنه اغه ټیکو وسنی خو اوس خو صرف او صرف سټیرایډ راځي اوس ټول دا کیمیکل راځي او دا چې رقم ګن نه جوړی کنه دا صابون دا مې استعمالوي د ویختو د پاره د مخ ته پاره صابون مې استعمالوي بیا راتوي د ویختو او د مخ ته پاره صابون مې استعمالوي یو ځل ته بیا وې د ویختو او د مخ ته پاره صابون مې استعمالوي یني خپه بای ګوره د مخ ته پاره چې کم دی پیس واش دی نه پیس واش درې ټیم زمونږه غ استعمالوي او د ویختو د پار شیمپو دی نو ټینشن شیمپو دا تیل د دې د پار دی کنه دا د اغه خلکو د پار دی دا تیل چې کم خلک وي زما د شپې ویخته غریږي کم خلک چې وي زما چې کله ګومنس کومه نو دا شیمپو دا ویخته داسې ګوجی کی او داسې جاخه کی چې نیم پنی مخ زم په ګومنس کې پاتې شي نو دا د اغه خلکو د پاره د چا ویخته چې ګوجی ګوجی کی د چا ویخته چې جاخه جاخه کی د چا ویخته چې په ګومنس کې سم ډیر ماتیږي پنیمه کې دا د اغه خلکو د پاره تیل خامخا استعمال کی د شیمپو نه مخ کې تیل خامخا ولګره د نو ټینشن تیل راواخله او شیمپو راواخله دا چې کله دا ډبه ختموي نو بیا په کله کې ځانته وبو مچوي چې تا خو ډیر خو کله اړه ختميږي دینه ځان له بل لاوالې شومانو الکانو چې نکې دواړه استعمالو چا چې سر الرجی وي هغه بوله ختمي مینوالو کول کریم دی ناغه خپل اسونو د پاره دی خوړی جمیله کوي ما ته به دواګانې کوي سن بلاک ته نو سن بلاک هغه خلک لګوي کنه سن بلاک هغه خلک لګوي کم خلک چې بهر روزي مخې توري کی سرکی کی او دانه پراخي او سوزي الرجی وي نو سن بلاک خامخا لګوي سن بلاک چې کله بارو زه خامخا لګوي نو ټینشن سن بلاک ارجن فیشل نے دا نو ٹینشن دا زان تراوالے مینوالو خوشحال بھائے بلا خبر پہ کدار مینوالو پدی کے یو دا جادو شیز دا تخیم دا جادو مطلب بدا دے آگا سیز چتا سے دا سکے ہوتا سلکارو کی ناغه پکې دی پریکلی سپری پریکلی پاوډر دا چې کله دا پریکلی سپری تاسو په لاسو باندې وګه پاک کټم کې د لکار کوي مطلب دا د چا ګرم کی وی پچا خار خوي نو دا بدل ضرور کار کوي دا بدل دم رخ کول کار کوي کنه دا سکارو کې چې د نو ټینشن پریکلی سپری په دکان کې پا په دکان کې چې کم دی په دکان کې تاسو راواله که په دکان کې استعمال کې که په دکان کې در لکارو نکو نو بیا داسې کارو کې چې واپس یې کې او خپل پیسې واپس راواله. عمر جنرل سٹور دی د سوابه گراوند نشاته های سکول ته مخامخ دا کم سیزونه چې ما تاسو ته وی دا بدله د قران دازې نه پس درکو ګدل ډایرکټ سو کوراله دی بدله دغم دل درکی بل بل په هول سیل ریټ درکی. عمر جنرل سٹور دی جنکو های سکول ته مخامخ دا جنازګه ته مخامخ او سوابه گراوند نشاته عمر جنرل سٹور دا نمبر نوٹ کې کلار د غلطی کې 0319-98-98-841 نمبر بیا نوٹ کے 0319-98-98-841 پدی بانتا سو دا دا ہیلپ لائن نمبر دے سو کوئی چی کم زکیوں ملاوی گی دا نئے پروڈکٹ پا سنگ ملاوی گی کم دکاندار سروں ملاوی گی پا مردان کے بکم زے ملاوی گی پا ٹک کے بکم زے ملاوی گی انو بیا دا سکارو کے چھے 0319-98-98-841 پروڈکٹ محسن بھائی لور شی اور وتویرا کے نوٹینشن ٹول پروڈکٹ کم سے کرے صاحب دے دے دے دغت چرکل رانا نو زی بازار تک نہ دغت موڑ دے دغلتا درمان ہومپیتک سینٹر ہوں دے او دغن دے شاپ دے ورشی روانے پر ذمہ وارے بانے محسن بھائی دا سید چې کله تاسو ورشه وته ویرا مبارک شه راته وی چې ورغنه مو پروډکټ راواله د جینی له څه دکی ورته څه وی دکی ولا سو کور کې ورشه سونګ وای او خفدا تندی ته لاس نیولې سوړ جاړي څه وی جینی بل بل سونه وګورئ ازله لچا مات کړه
1: چاچ درد ولې درد ولې زما درد
0: زره دي
1: درد ولې درد ولې زما درد هغه ته یې بل څو
0: دي تا وګور
1: هغه ته یې بل څو
0: بس پینه ګیر راو ان درو
1: وې څوک نه دي هغه ته یې بل څو
0: دی وای خو زمانو بناله

راشا محمد يوسف په غړېدلو سترګو دروغ وایي زما نوم دی وا جبر نه کټ کړم څه چاړې مو سره د اشته جبم کړم

مکمل د مخ نه ختمي یقینو کدار ته دروغ وای اته سول چې هیر لاک سوک درکئ دار ته مکمل دروغ وای که سوک درته وای چې زمون کریم دی او دا استعمال کې د مخ نه او میخته ختم شي دار ته مکمل دروغ وای میروالو دا اصل کې ضرورت او صفا خبرو کم هارمونز امبیلنس شي کم د زنانو چې کمی بیماری دی هغه بے ضای شي یا بیلنس نه وي یا مطلب کمی یا زیوائی یا دا هغه چې کم سیزونه ښه نه دي او هغه خوري الرجی نو هغه کې د هغې لپاره الرجی وي نو هغې الرجی بل ځای کې زور نه کوي هغه صرف په دې مخ دې مسامونو کې چې کم ویښتر دی له زور ورکوي نو دا سیوا کی ټیک شوه که څوک چې دا کریمو سیوا کړی دي نو کریمو کې دومره دغه نشته چې دا ویښته صفا دغه غټ کی دله ښه او یاد لدا کټ کی دا داسې خبره نه ده داسې کار دی چې د دې لپاره په هومپیتی کې زبردست علاج دی تاسو نږدې هومپیتک سنټر ته ورشئ حالانکه زما خو نه دی چې زه تاسو یم چې زما له راشي هغې کې د جینکو د زنانو د پاره یو دوه درې پوټینسۍ دي چې هغه خو خوري دغه ویښته به غټیږي نه دا ویښته به ختمیږي په مزه مزه خو علاج یې شته او ډېر دی لږ کنه لږه ډېره موده علاج یې دی او دا دا دا کیږي ښه دا د زنانو په ما خو تاسو ډېر کلیر خبره ته کولی نه شم خو لکه که څوک تاته وي چې راشه زمونږ دا کریم واخلي او دا د مخ باندې استعمال کړي او دا له ویښته ختمی نو دا به درته زه چولټ دروغ وي زمانه په سکن باندې غړ سوکړ ښه پوهېږي نه زمانه په کریمو باندې اړه په دې آر جی ګانو کې چې څومره دوی ته پته نشته نه چې کوم خلکو له به کم کریم ورکې سوات والا له به کم کریم ورکې بټګرام والا له به کم کریم ورکې سوابې والا له به کم کریم ورکې مردان والا به کم کریم ورکې پېښور والا له کم کریم ورکې ړومبې به وزټ کې داغی مخونه آئلی دی ڈرائی دی یا با دا ہومپیتک ڈاکٹر سرا یا دا ایلوپیتک ڈاکٹر سرا ملاوے گے دا کریمو والا دا کار دی کریمو والا پا دی پوئی گی آخو تاستو بی زمون ڈبے دی ورش راوالے غار بدلو کی دا دروغ دا تاوئی کم زے کے چھ تک کریم خرسے کنا نا دا آغاز ڈاکٹر دا سکن ڈاکٹر سرا یا دا ہومپیتک ڈاکٹر سرا ملاوے گی آیا ڈاکٹر صاحب زتا سن یو تپوس کوم دلته زمونږ کریم دی نو مونږه ورکو اٹکلا یا مونږه ورکو په بټاګرام کې یا مونږه ورکو په سوابه کې نو آیا د دې خلکو سکن سنگ دی آیا د ډیرو خلکو ډرای سکن دی که ډیرو خلکو آیلی دی د دې د اوبو چې کم دی کنه دا آیل ډیر پیدا کوي که دا ډراینس ډیر زیات پیدا کوي اوس وره زما خبره ته غوږ کې دی ښا آیا د دوی ویښته ډرای دی که د دې آیلی دی چې شیمپو له هغه شانتې جوړ کړو دا یاد ساتئ دا خلک په دې باندې پوهېږي استعمالوئ دا دو نمبر کریمونه استعمالوئ د خلکو پسې ځای دا چغې چې راته وایي او ناتونه تپلی کوي دا یاد ساتئ صفا خبره ته وکړم دوی په دې سیزونو پوهېږي نه نو چې ډرای سکن دپاره به څه ورکې د آیلی سکن دپاره به کم کریم ورکې ټیک شوه نو دوی دا یو ځل خلک استعمال کړي بیا نه استعمالوي وجه څه ده وجه دا ده چې دوی په څه پوهېږي نه دوی ته پته نشته چې زنانه به کم ټایم کې کریم استعمالوي او کم ټایم کې به کریم نه استعمالوي آیا د ټولو زنانو دپاره یو کریم دی که نه بیل بیل دی دوی په دې سیزونو پوهېږي نه نو دا یاد ساتئ مینهوالو زما خبره زما پروګرام اورې زده کړه ته کوې صحیح زما کریم استعمالوي زما پروډکټ استعمالوي استعمال یې که نه استعمالوي که نه نو تاسو ته پته شته د ثوابې نه ماته چې کم دی د ثوابې نه راشه که تاسو زما کریم برابر که تاسو سوای زمانم زما کریم سیم خرسی خو دروغ سلو وای نده مخت ویختو ده پار کریمون ملگه وخا السلام علیکم آمو سنگه آل لستر تبه سلام دوی تور ده کار مکمل سپینه زما پشانتی گل رینا گل رینا اللہ متاسلہ خو زما د دوو مامو پشانتی یہ ساتھ بیٹھے اور تاسو لٹول عمر پہ انتظار دت سوے گل رینا ڈیر زیادہ من کو شکریہ تشکر لکا یو شیر دی زکڑے دے مڑے بس مونگ لے را بغیر ملے رہنا خبر ہے گپ لگو مامو ایس ایم ایس تیرا چپکو اکسا تنہا اکسا کم دیتا میسج نہ نکلے مار چپکڑے نہیں
ته خو میسج وکړه کنه. ګولې دا څه کې میسج وکړه، بیا به سره ګورو. دا باجی ګل ما ته خو په پروګرام کې دا باجی ګل مې یادوي. خجی سلام بھائی، څنګه بھائی جان، څنګه شو؟ ډیرا زبردست خکلی دا تاسو، ډیر خکلی خکلی او راشه خبرې کوي او رښتیا نه رښتیا دا سری کری او رښتیا خبرې کوي. میرا ناز دل د بنیر دا والسلام، ډیر زیاته مننه. بینوالو دا زه چې په سپیلنګ باندې ډاډه ورشم، زه هم چې دا به دا لیکم، هغه سپیلنګ چې کوم دی غلطی، خو بہرحال زه کوشش کوم چې ټیکې کوم. سلامونه امشا جی، الله دې تاسو لړې ژوند، الله دې دخل کو د محتاجین او ساته، الله دې تاسو لړې خوشاله درکې، امین. امشا الله دې تاسو بچی دا بد نظر او ساتھی، آمین. می ایم تیر زیادہ منن لو یا خزشی. السلام علیکم امشا بھائی، شونائستا گل او بی بی، گل بی بی خیر علی. ہائے السلام علیکم بھائی شونائستا فیضا، تو سلام می نایاب فرام اٹک، تیر زیادہ منن. سلام بھائی سویٹی خٹک فرام نظام پور، آل سسٹر السلام علیکم، السلام ڈیر زیادہ مننا، شکریہ تشکر. السلام علیکم بھائی سنگے، بھائی سمے رختے دیوکڑے رشتو بارک نوریم د پټګرام نور ورګه تا زما پروګرامونه چتورې دلی دي. زما د پروګرام په وجه باندې د خلکو رشتي او شوي، زما په وجه باندې، زما د پروګرام په وجه باندې غلط ذکر او هغه پاتې کېدل، دا ما سره دا هیستوري پرته ده. زما په وجه باندې په یو کور کې درې زنانه ناستې وي او داغي عمرونه چې کم دي 35 سالو، د یو 33، د یو 35، د یو 34 یا 36، خدای مې اوس نه غلطه. مور یې قسم کړو چې زه به خپلې خویندې چاله نه ورکوم، وروڼه یې وی چې مونږ به خپلې خویندې چاله نه ورکو. زما پروګرام یې واورېده، خیر دا خو زه ګپ شپ لګوم، د کریمو پروګرامونه دي. زما داسې پروګرام مور بیا به تاسو ته پته ولګي. اگر درې واړه جنکې چې کم دي، زما د پروګرام په وجه باندې په سپین سر خو نه، خو لکه مطلب دا د لګومر تیر شو، بیا یې ول ورکړې د الله په نوم باندې، او چا چې ورپسې رښتې را لېږلې هغوی لې ورکړې او خو خوشحاله دي. نو داسې ده چې ما خو دا خو زه په ګپ لګوم، دا چې ډیټیل سره زه په رښتو کله خبرې وکړم کرم، بیا به تاسو ته پته ولګي. شو سلام رو سارا فرام ټوپین، پروگرام بیوٹیفل، آل سر السلام علیکم، السلام ڈھیر زیادہ مننا، شکریہ تشکر. تاج الحق فرام بٹگرام، بھائی سلامنا مبارک شاہ بٹگرام والو، مین امراغ لکھا. تو خیرہ بانے لگے رہے آنکھیں تالاب نہیں پھر بھی ہر پھر بھی بھر جاتی ہے، دل کانچ نہیں پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، انسان موسم نہیں پھر بھی بدل جاتا ہے. آروش اٹک سے شو نائستہ، تھینک یو سو مچ بھائی، انسان کا کیا بھروسہ. سلام سر سنگے شو نائستہ، سر چے محمد او فائکا شو تراشی سما مزکن، سر بیا راولے می می ایم فرام زیدا، ولے ولے ولے زما دا پینل، زما دا مائک او زما دا کمپیوٹر بدیشی، دام بدیشی گلے گلے ہر سب اترا زدی کمرے تاغی پر دمم نا، دا سپریٹ تا مطلب دا دویم چت کے دا کنا، نو آگوی خودنبی پا پوڑو بانے پا دمو دا مورو خیجیلا وارے دی کنا، غڑ خونے دی کنا. او بیا چې کوم دی بیا دې کمرې ته دا سایټ ته ده کنه، نو دې ته زه نه را پرېږدم، ګینیدار څه پینل دا لیډونه، دا زما دا څومره سیټ اپ چې کوم دی دا بنی، دا سوچونه موچونه بار پراتی، یا بر پایکا غاړه کې، یا بر محمد غاړه کې، سوچونه موچونه لیډونه میډونه دا مایکونه به غاړه ته اچولي او په لار به داسې رواني، او محمد به ورته نیولي پایکا او پکې خبرې کوي.

0: شرمیگی شرمیگی چې مطلب دا ډېری خبرې په
1: مینه بولې نا شرمیگا په دې راځه
0: خسه وراته وې چې بابا دې موري
1: بابا مې ستوري خو ما دې خپل بابا ژوند دی او زه دنیا د خپل سفر
0: ولرم حد حد حد بلا
1: او مور د بچو په درد دردي او بچی چې لوی شي هیڅ پروا یې نه کوي دا
0: هلا
1: پلار بخل د خدای بخل دی چې پلار دې نه بخي نه خدای دې نه بخي نه
0: حد او نور
1: نور
0: نور کله خبرې وي
1: نه پیسو څو په استعمال کې ورځ تر لاسه کوي او خسته موسم دی باران هم ورېږي
0: نا تا خو بلبل سب می ورګه تا نی اروی ورګه سب سب پیسې د زمکی پیسې دې کسه پیسې چې هغه روزي دا موبایل بل زواله ما
1: جی بالکل ولی نا
0: نا اوس بابا مخ کی وای کرا
1: بابا مخ کی څه وای
0: تا چې موبایل بل زواله پټاخه پرې دا
1: ولی نا بابا مې ته په واخ دې درې موبایل اخلا پاتې نه چې زه درغه نه وخی جما
0: نا نو اصل کې اوس خو بابا اوري کنه سړی خو درغه جرنی دا خزه درغه جرنی نه دارا تو زما ستار بابا په تنخوا خو زما درو سترګو موبایل نه کیږي
1: ولی مې نه کیږي ها
0: څه شي اوله ک روپې دی هغه
1: نو بس تاسو به تنخوا نه وځي نو کوم ځای به کار نه واخلي
0: نو کور دې شړې په بیبي دی
1: خو څه نه يم چې زما ماما پټاټه جوړه شي اړې سندرو ته نه سم بیا برابر سي چې ته هم دا سي نو دا سي مې درته ځکه نه وایي
0: پټاخه وایي پټاخو سوې زلا باشومې ما ځې بیا په 3rd ایئر پته نشه کم ځای کې ده خو 3rd ایئر کې یم او چې کله ډاکټر شم او تنخوا والم بیا تنخوا جمع کوم بیا مطلب دا دی خزه کې مې وادو شي او بیا مې خاون مالدار یو غته به یو ما ما ته بیا رل په قبر ویډیو کا
1: او دا وستنګ دا غلور دا مې سره
0: فایکا
1: خلا. فایکا محمد
0: خلی او خدي بس اغي بس مې ور بن کړي کرا پرې مې خوستل کړه بابی خدا بس شکر دے خدا اغم کل کل اغم کل کل پکڑکے کی غوک کی دی چی دی سوئی
1: پتی گی در
0: تلکا زان خیل ساتھ دیر بابا تا اسپیشل سلام مائے خواہ وعلیکم السلام ډیره زیاته مونږه خوشحالي ګو چې لګره کور په پرمیشن باندې سو پروګرام اوري او په دې پروګرام کې دانی چې فیشن کمیسونه تنګو کې او فیشن داسې وکړي او فیشن داسې وکړي په دې کې هغه خبرې کیږي مینوالو کم چې مطلب داسې چې اخه وده ملاویږي جبې ته وده ملاویږي پښتو ته وده ملاویږي پردې ته وده ملاویږي او یو جنې غلط قدم اچتای او دا غینا مطلب دا سی چې لګ مطلب ډډو کی یا سوک غلط عادتونه وي او هغه عادتونه پری دي او خوله عادتونه شروع کین زموږ دا پروګرام د دې لپاره باندې سید سپانسرډ بای نو ټینشن کاسپټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نوماوي چې خلک در باندې دو نمبر سیزونه خرسي شیمپان او تیل او کریمونه دا خرسي نه خسیزول نه سیز یو داسې کس چې هغه اغه زناور لوم نقصان نه ورکي انسان خو لا ډیر غټه خبره ده نو زه مچ تاسو بیا خسي زواخلې صحیح ده ګره ګورو بچو موږ سره پلان باندې بل سوق تیر کم زین سوال غواړې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو کور کم زین
2: سارا صابانه
0: تا په سر غړې منخت کیږي ورا دي شي ورا دي شي واسو
2: دا غو خلکو مين زکه راځي
0: څنګه تاسو خیر
2: دې تاسو
0: خیر دې ټیک ټاک دا الله کرم دې
2: انو چې دا موبایل دا قیمت په وزن بیا خو صبر
0: کړه څه شي صبر کړه صبر
2: ولا کړو پې دا غي ته ګناه نشته ولا کړو پې کوم
0: خیر دې غي ته په دوله کوم ملاويږي په لاکم ملاويږي کنه
2: بیا دا خیر خو دې ولا کړو خو ناممکن
0: نه نه نن سبا چې کوم ټرېنډینګ کې دی هغه په 7 لک روپې دی ها یا نو مال دې خیر دې یو لاکو غالي
2: ازه دوره دې به پم ستاره خبر راته غوس مات کې نه

0: اوه خدایا، وادران نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبرې بډګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلکو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
1: ده هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا ده غوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پاړل 3000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا دا غوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاؤڈ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بڈگرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا پدی نمبر هما رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاؤڈ ہاؤس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

0: نی د پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسید ګو د معدې سیرپ راواخله. د کم استعمال نه بعد چې به د معده داسې شي چې اوسپنې به هضموي.
1: ګل کاکا، معدې اوسپنې نه هضموي خو تاسې را تخکاری چې د معدې ډېر ښه بوتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسید ګو دی. شین رنگ کې په معده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید ګو، چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا، دا سپیلنگ را ته هم ووایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم، ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید ګو. اسید ګو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په مېده بوجوي، بار بار اډرکی کوي، مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسید ګو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

सुन रहे हैं रेडियो अमन FM 88.4 की इस्लामी नशरिया। हमारे साथ रहिए।

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار یعرضون علیہا غدوا و عشیہ، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی۔
1: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیر نا۔
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دیجی۔
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په تلتی پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، بیا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسال الله پوره کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقې کې ډیر ده، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره آماده غو۔
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم،
9: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیب، او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا، او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو، او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل، بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات،
10: شوبه حفظ هم ده، درج تجوید هم دی، اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پاکی هم دی، او میڈل پوری سکوت پاکی هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبی، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه۔
11: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاد
1: نو اوریدل د هرې جمعې پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

او دې سره سره دغه ماشومان چې کوم دي دی به نور ډپارټمنټس کې هم خپل ژوند چې دی هغه بهترین انداز کې کوي. نو سو جناب د ماشومانانو د صحت خیال ساتل، د ماشومانانو د تعلیم خیال ساتل، د ماشومانانو د جامع پیزان خیال ساتل دا ډېر زیات ضروری دی. سره سره د ماشومانانو د خوراک سکاک خیال ساتل دا هم ډېر زیات ضروری دی. نو باید وي د ماشومانانو خیال به موږ لازمن ساتل راځي. دې سره سره چا کرا څه ستونزې راغلي دي، څه مشکلات راغلي دي، څه حادثات راغلي دي، څه واقعات راغلي دي، نو به جناب وایو نیوږي باپ همت چلی دا به تاسو بالکل نه بیلې، ځکه همت بیلولو سره دغه د بار بار اکټیویټیز کوي کوم چې تاسو نه امید ساتي، توقع ساتي. نو سو جناب نو تاسو به ټینشن بالکل نه لای، تاسو به زړه نه خوري، تاسو به اوړه او کلیجه خوري. اینی هاو جناب پروگرام دی سپورٹس کارنر ماته ویلې کې سس میزبان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي. ټیک تر 500 بجو پورې نو کال دلاري سمز دلاري او دغه رنګي میسج دلاري تاسو سره په پروګرام کې غاګډون کولی شي. خوړم به سره د سپورٹس حواله سره کوم اپډیټس موجود دي، نو هغه اپډیټس سره د پروگرام سره جوړو. نو بالکل جناب هاکی ورلد کپ چې کوم دی اف ای ایچ دغه ورلد کپ چې کوم دی هغه بالکل روان دی په بلجیم کې او د سره سره په نیدرلند کې او پاکستان کې ټیم چې کوم پرفارمنس دی په دغه ورلد کپ کې نو هغه ډېر زیات خراب راغلی دی، ډېر زیات ناقص راغلی دی. او د 2018 نه دیخوا تا پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی هغه ورلد کپ دپاره هم کوالیفای چې دا هغه په ړومبي ځل باندې کړی ده. د دې نه مخکې پاکستان هاکی ټیم چې دی جناب هغه کوالیفای وغیرہ نه ده کړی، دا په ړومبي ځل باندې داسې دي چې په 2026 دغه چې کوم هاکی ورلد کپ دی په دغه کې پاکستان هاکی ټیم چې دی هغه شمولیت کولی. او پاکستان په ګروپ کې چې کوم ټیمونه موجود وو هغه کې ویلز ټیم وو، انګلینډ ټیم وو، او دې سره سره د روایتی حریف بھارت ٹیم چکم دے اغا ہما موجود ہو. نو پاکستان ہائی کی ٹیم چ دی جناب دغه چکم پرفارمنس راغله دے په دغه ورلڈ کپ کې نو ډی زیات خراب راغله دے، ډیر زیات ناقصه پرفارمنس چکم دے پاکستان ہائی کی ٹیم اغا پیش کړه دے په دغه ورلڈ کپ کې. ابتدائی میچ پاکستان انگلینڈ سره کړو چې په دغه میچ کې انگلینڈ پاکستان لا مات چې د جناب هغه ور کړی وا، 3 گول پاکستان کړو او 5 گول چکم دی جناب اغا انگلینڈ ټیم کړو. نو د 500 گولونو مقابله کې 3 گول چکم دی پاکستان هغه کړو. نو دغه میچ کوم دی جناب هغه پاکستان د انگلینڈ خلاف هغه لوز کړو. نو بالکل پاکستان خپل نن بنې چکم د هاکی ورلد کپ میچو اگینست انگلینڈ هغه کې پاکستان هاکی ټیم ته هغه شکست شوی. نو سو جناب پاکستان ته چکم قیمتي 2 پوینټس ملاوي دلو، نو هغه ورته هم ملاو نو شو. د سره سره پاکستان یو عبرتناک شکست چکم دی هغه هم او خوړلې، ځکه چې 5 گول ته تاسو ګوري او دغه رنګ د بلخوا پاکستان چکم دی دغه لخوا 3 گول شې دی هغه دغه ورلد کپ پړون بنې میچ کې هغه شوی. نو سو جناب پاکستان هاکی ټیم چې دی هغه وړمبنی میچ اگینست انگلینڈ هغه لوز کړو. دې سره سره د دوی میچ خبر وګو کوم چې د پاکستان او د ویلز ترمنځ چې دی هغه شوی دی چې په دغه کې دواړو ټیمونو هغه درې درې ګول چې دی هغه کړی دي او میچ کوم دی جناب هغه برابر راغلی دی، ډرا چې دی هغه راغلی دی. نو د دواړو ټیمونو لخوا یعنی پاکستان لخوا هم او دغه رنګ د ویلز لخوا هم درې درې ګول سره دغه مقابله هغه برابر شوی ده. یاد دې وی کومګا تاسو ته دا وایو چې دغه میچ هغه پاکستان لګټل پکارو، بیکاز پاکستان چې کوم دی هغه خپل اړمبني کوم هاکی میچ او اگینست انگلینڈ هغه لوز کړو. پاکستان چې کومه حوصله وی هغه عزت پس شو وی پکاره دا چې دغه میچ پاکستان یو غټ مارجن سره هغه غټلې وی بجای د غټ مارجن پاکستان دغه میچ کوم دی هغه برابر کړی وی، ډرا کړی وی. او د سره د پاکستان مونږ کمپیر وکړو، کمپیریزن وکړو د ویلز او د پاکستان چې کوم پلیئرز دي دغه، نو چې په دغه کې د ویلز چې کوم ټیم دی جناب دا یو کمزور ترين ټیم چې دی هغه تاسو ورګیږي. لکه تاسو په کرکټ کې وګورئ چې یو طرف ته آسترالیا وی او بل طرف ته کینیا ټیم چې کوم دی جناب هغه موجود وي، نو دا سیم لایک دغه پاکستان او د ویلز ټیمونو خبره ده. نو دغه میچ کوم دی جناب پاکستان سره یو گولڈن چانس وو چې پاکستان ویلز لا یو غټ مارجن سره هغه شکست ورکړی وي او خپل دغه چې کوم سلسله و د جیت هغه شروع کړی وي. او دغه رنګي ورلد کپ د پاره مخکې نه چې کوم راوندز دي سیمی فائنل چې کوم راوندز دي نو هغه د پاره یا دغه رنګي کوارټر فائنل د پاره هم کوالیفای چې دغه کړی وي، ځکه پاکستان په هاکی کې چې دی هغه ډیزات راج کړی وي. هاکی ورلد کپ کې چې دی پاکستان کې کټي پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی هغه ډیزات فتوحات چې دی هغه ترلاسه کړی وي. یاد وی په 1971 کې پړم بزل باندې پاکستان ہائی

ټیم چې کوم دی جناب هغه ورلد کپ ګټلو بیا په 1978 کې په دویم ځل باندې او دغه رنګه 1982 کې په دریم ځل باندې او دې سره سره په 1994 کې په سلورم ځل باندې پاکستان هاکي ورلد کپ چې کوم دی جناب هغه خپل په نوم کړی دی. بیا د 2018 نه دغه دا پاکستان هاکي ټیم چې کوم دی جناب هغه ورلد کپ د پاره کوالیفای چې کوم دا هغه هم نه کړی او پاکستان چې کوم قومي کېل دی نو هغه هم هاکي دی او هغه چې کوم دی جناب څنګه تاسو ما خپل په ډومبني پروګرام کې هم ویلو ریسنټلی چې کوم خبره ڈسکس کرو چې یاره څومره انویسټمنٹ څومره فوکس چې کوم دی په کرکټ باندې کوو هم دومره دغه هم د فوکس چې چرته مونږ په هاکی باندې کړی وي نو نن چې کوم د هاکی چې کوم مقام کوم چې مونږ په شروعات کې ملا شو دغه مقام چې کوم دی کویا هوا مقام چې کوم دی هغه به مونږ دوباره حاصل کړو خو هغه شانت انویسټمنٹ چې کوم دی ګران اوردونکو کوم چې په کرکټ کې کیږي د هغه 20% هم په هاکی کې چې کوم دی هغه نه کیږي هغه انویسټمنٹ چې کوم دی 20% څخه 10% چې کوم دی هغه ما انویسټمنٹ په هغه کې نکې کې تر دې پورې دا هغه چې کوم پلیئرز دي هغه ته سیلریز نه ملایويږي هغه مطلب خپل مدد اپ سر چې کوم دي هغه پچې دي هغه شرکت کوي نو سوچ نه هغه چې کوم دا زموږ یو قومي کېل دي په کار دادا چې د موږ فروغ هغه ورکو خبره مې دا ورلد کپ نه میچونو کوله نو پاکستان د ویز خلاف ما په کار دا وجه د غټ مارجن سره پاکستان هغه ټیم چې کوم دی هغه دغه میچ ګټلې وي خو نو هغه میچ کوم دی پاکستان هاکی ٹیم چې کوم دی هغه لوز کړلې ګران اوردن کو دغه یو بریک طرف ته ځو او واپس راځو بیا تاسو سره فرضر خبرې دغه د پاکستان هاکی ٹیم حوالے سره او د پاکستان چې کوم کرکټ ټیم دی د دې حوالے سره تاسو اپډیټ کوم دی د پروګرامي سره جوړو.

60 پلس رنز چې دی جناب هغه کړی دی. دغه رنګ په جواب کې کومه خبره وګو نو د انګلند لخوا ډېر بهترین بلې بازی چې کوم دغه چې څومره پلیئرز دي هغه جوړور خبره تاسو کوي هغه د هری برو خبره وګي نو ټولو ډېر بهترین پرفارمنس چې کوم دی هغه پیش کړی دی او راوند اباوت د 400 پلس رنز چې کوم دی جناب هغه کړی دی. او دغه لیډز چې کوم دی جناب هغه هم ترلاسه کړی دی. او هغه د لیډ بدولت پاکستان کې ټیم چې کوم دی جناب په دیمنی اننګز کې هم څه خاطر خا کارکردګي هغه نه ده کړې او تقریبا تاسو دا ویلی شئ چې پاکستان کې ټیم دغه ټیسټ میچ هغه یو اننګز او دغه رنګي راوند اباوت 50 پلس رنز تر چې کوم دی جناب هغه چې دی لوز کړی دی. فردر د دې اپډیټس دي هغه هم تاسو زده پروګرام یې سره جوړوم خو فی الحال اپډیټ چې کوم دی جناب هغه دغه دی چې پاکستان او د انګلند ترمنځ اړمبني ټیسټ میچ کوم جناب هغه خپل احترام طرف ته رسیدلی دی چې په دغه کې پاکستان کرکټ ټیم هغه شکست خوړلې دی. دې سره سره د بنگلاديش او د استرالیا چې کوم دویمنی ټیسټ میچ دی هغه هم روان دی. خوړمبني ټیسټ باندې به خبرې وکړو بټوین بنگلاديش اینڈ آسٹریلیا کوم چې اړمبني ټیسټ میچ هغه شوی و په آسٹریلیا کې هغه کې جناب آسٹریلین کرکټ ټیم شکست خوړلې دی بنگلا ټایګر د لاسا. یاد دي تاسو ګران اوردونکو په اړمبني ټیسټ میچ کې بنگلاديش کرکټ ټیم په اړمبي ځل باندې آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې جناب هغه ماتې ورکړې ده او سیریز کې 1-0 سره برتري چې کوم ده هغه بنگلاديش کرکټ ټیم ته ترلاسه ده. په اړمبني ٹیسٹ میچ کے جناب بنگلہ دیش اگا شکست دی آسٹریلیا لا ورکڑ دے ڈیر بہترین پرفارمنس کا اگا دغی بولران دی یا دغ رنگی دغی بیٹسمنان دی د بنگلہ ٹائیگر تھوڑو ڈیزر بہترین پرفارمنس چکم دغا پیش کر دے ٹیم ورک چکم دی جناب اگے کر دے دغی بدولت آسٹریلیا کم چھ دنیا یو مضبوط ٹیم تصور کی گی کاغا دا ٹی 20 میچز خبر وی کاغا دا 50 میچز خبر وی یا دغ رنگی کاغا دا ٹیسٹ میچ نو خبر وی نو پاگے کے نمبر 1 ٹیم چکم دغا شمار کی گی صرف اور صرف آسٹریلیا اگے دا زری پڑمبنی ٹیسٹ میچ کے د بنگلاديش د لاسه شکست کوم دي جناب هغه خوړلې دي او دویمنی ټیسټ میچ کوم دي جناب هغه هم اشور شي دي دغه ول سر دلوم اپډیټ درکوم خو دویمنی په دغه فرست ټیسټ میچ باندې هم دغه خبره کو چې په دویمنی ځل باندې داسې شي دي چې بنگلاديش هغه شکست ورکړلې آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې د دینه مخکې آسٹریلیا چې کوم دی هغه د بنگلاديش نه شکست نه دی خوړلې دا په اړمبي ځل باندې داسې شوی دی. دې سره سره د انډیا نه علاوه بل ایشین ټیم چې کوم دی جناب هغه بنگلاديش راغلی دی چې هغه آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې جناب هغه ماتې ورکړې ده. که یاد دی پاکستان ټیم چې دی جناب هغه په 1995 کې آسٹریلیا لا هغه ماتې ورکړې وه او د 1995 نه دی خو تا دا 2026 روان دی تر اوسه پورې آسٹریلیا نه په آسٹریلیا کې پاکستان ټیم چې دی جناب هغه میچ نه دی ګټلې. پاکستان کرکټ ټیم چې دی جناب آسٹریلیا نه په آسٹریلیا کې میچ ګټل هغه ورته ډېر زیات ګران ښکاري. یو موقع چې هغه ورته په 2009-10 کې راغلی وه خو هغه موقع چې کوم دغه پاکستان چې کوم پلیئرز دي هغه ضایع کړی دی. سو جناب بنگلاديش یو کمزور ترین ټیم چې کوم دغه تصور کېده به خو اوس هغه کمزور ترین ټیم چې دغه نو تصور کېږي د دنیا کوم ټاپ پلیئرز دي نو هغه کې چې دغه شمار کېږي. نو سو جناب هغه په اړمبني ټیسټ میچ کې بنگلاديش د لاسه شکست کوم دی آسٹریلیا هغه خوړلې دي. آسٹریلیا کوم چې د دنیا مضبوط ترین ټیم دی نو هغه شکست خوړلې دي د بنگلاديش د لاسه. دې سره سره دا سول اپډیټ کوم دی جناب هغه درکو د دویمنی ټیسټ میچ آغاز چې کوم دی جناب هغه شوی دی اړمبنی ټیسټ ورځ چې کوم ده هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلی ده. تاسو ته به دا وایو چې بنگلاديش اړمبی بیټنګ کړو او بنگلاديش پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه 64 بلکې 84 رنز باندې جناب هغه آؤٹ شوی دی او بلکې 64 رنز باندې تقریبا 64 رنز باندې یس د بنگلاديش پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه آؤٹ شوی دی او د آسٹریلیا چې دا مهال کم رنز دی نو هغه هم تاسو زوایم خو فی الحال تاسو سره زړه سکور کارت چې کوم دی د بنگلاديش هغه شریک کما 64 رنزونو مدي د بنگلاديش پورا ټیم چې دی آؤٹ شوی دی په دغه دویمنی ټیسټ میچ کې په پیړه اننګز کې. شاد مان اسلام چې کوم دی جناب هغه په 0 رنز باندې دغه رنګ تنزید حسن هغه په 0 رنز باندې دی سره سره مومن الحق هغه په 9 رنزونو باندې او دی سره سره یو لس رنزونو چې کوم دی جناب هغه په کې مهدی حسن میراث کړی دی او لس رنزونو چې کوم دی جناب هغه په کې حسن محمد او تیج الاسلام هغه په 11 رنزونو باندې نټ آؤٹ شوی دی هغه راغلی دی. دی سره سره شرف الاسلام هغه په کې 14 رنزونه کړی دی د ټولو نه زیات
رنزونه که د بولینګ خبره وکړو نو میچل سټارک چې کوم دی جناب هغه د ټولو نه زیاتې وکټې ترلاسه کړې دي. دولس رنز بدلې کې شپږ وکټې هغه ترلاسه کړې دي، لس اورونه کړې دي. دغه رنګ یو وکټ چې کوم دی جناب هغه جوش هزیل ورلډ چې کوم دی هغه خپل په نوم کړی دی. درې وکټې هغه د یغې چې کوم کیپټن دی د آسٹریلیا پیټ کومنس هغه خپل په نوم کړی دی درې وکټې. او دغه رنګ جناب ویب سر چکم دے جناب اگر یو وکٹ ہم ترلاسا کرے نہ دے شپاگ رنزوں بدلے کے ورتا یو وکٹ ہم نہ دے ملاو شوی نہ سو جناب کم چے ان بنی ٹیسٹ میچ کے آسٹریلیا تا مات شوا اگر بدلا اگے سد دا پارا دیر بہترین پرفارمنس چکم دے گا آسٹریلین پلیئرز سی دے گا پیش کر دے گا جسمرا بولران دی دیر بہترین پرفارمنس چکم دے جناب اگے پیش کر دے. او د بنگلش پورا ٹیم په پیلنی انس کې هغه په 64 رنزونو باندې هغه اوټ شوی دی. دا مهال د آسٹریلیا خبره موږ وکړو نو آسٹریلیا جناب 165 رنزونه کړې دي او دغه اته کلانه اوټ شوی دی. د بنگلش کوم دی غوړم یو بهترین جواب چې کوم دی فلحال هغه ورکړ دی چې د آسٹریلیا اته لوبغاړي د اته کلانه چې کوم دی جناب هغه اوټ شوی دی په 165 رنزونو باندې. هیڅ چې کوم دی جناب هغه 22 رنزونه کړې دي. دغه رنګ سټیف سمیت هغه پکې 42 رنزونه او د دې نه علاوه کیمرون گرین هغه پکې 51 رنزونه چې دي جناب هغه ګورو بنگلاديش کرکټ ټیم دغه دوه وکټې څومره زر چې دیغه ترلاسه کولای شي که ان کیس بنگلاديش سبانه چې کوم دغه دټس دوی مورز دا دغه دوه وکټې ډیر زیات زر چې کوم دغه ترلاسه کی 110 رنز یا 108 رنز یا 120 رنز لیډ چې کوم دغه استرالیا غستې وي نو بیا بنگلاديش ته یو بهترین چانس دی چې دغه 120 رنز په پیلنی سیشن کې هغه خپل اختتام طرف ته ورسی او بیا چې کوم دغه دوه سیشنز دي دغه بهترین بلی بازی چې دغه وکي 250 رنز چې دغه وکي نو مے بی بنگلاديش کرکٹ ٹیم سنگ چی پڑھوں بنی ٹیسٹ میچ کے ٹف ٹائم چی دیا آسٹریلیا ورکڑو ہم دگا نے دگا شانے پر دو منی ٹیسٹ میچ کے ہم ٹف ٹائم چی دیا ورکو لے شی نو سو جناب فی الحال صورت حال دا دی چی دا آسٹریلیا پڑھ لے چی دا باری دا آسٹریلیا پوزیشن چی کم دے جناب آگا دیزا زبردست دے زکر چی 101 رنز لیڈ چی کم دے آگا تارو سو پوری آسٹریلیا ترلا سکر دے او دا دی دو وکڑے فردر چی کم دی آگا ہم پاتی دی پر بنی انس کے دا سنگ دا استماغ ہوئی دا بنگلاديش پورا ٹیم چی دے جناب آگا پا 64 رنزوں بندے آؤٹ شوی دے. سمجھ نہ تھا کم اپڈیٹس ہوں دا آسٹریلیا او دا بنگلاديش ترمینزا تا سلام دا پروگرام سے جوڑ کر صحیح دی کنا دے سر سر دا سریلنکا او دا انڈیا ترمینزا چ کم میچ دے دا بعد سبا شروع کی گئی دا دو منٹ ٹیسٹ میچ دا پاکستانی وقت مطابق 9 بجے بعد دا ٹیسٹ میچ دا شروع کی گئی پاکستان او دا بلکہ پاکستانی وقت مطابق دا سریلنکا او دا انڈیا دا دو منٹ ٹیسٹ میچ دا اوپ 9 بجے آگا سبا شروع کی گی. یاد دوی پڑمبنی ٹیسٹ میچ کے سری لنکا چیتی جنا باغ شکست وڑل دے او انڈیا چیتی جنا باغ مات ورکڑے دے سری لنکا لا پڑمبنی ٹیسٹ میچ کے دے سر سر دا انگلینڈ او دا پاکستان چکم صورت ہا لوگا دست ماو ویلے پاکستان خبر پر انبینی انس کے 171 رنز جوڑ کرو پا دوی مینی انس کے 135 رنز مندی دا پاکستان پرو ٹیم آؤٹ شیو انگلینڈ چکم دی جنا باغا 409 رنز چکم دی جنا وورا لگائی کرو. سو جناب دا پاکستان والے سره کوم اپڈیټ زو نو تاسو لمره پروگرام سره جوړ کړل صحیح دي کنه نو ګورو جناب تاسو کوم کال راځي کوم میسج راځي دا بم دا پروگرام سره جوړیږي نو کارنګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتي جی 0309711899 0309711899 باندې تاسو کالز وغیرہ کا کولی شي او د دې سره سره په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شي په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شي تاسو کوم کالز راځي هغه د پروګرام سره جوړو نو ما ته کمنټ سم راغلي دي په زموږ کوم فیسبوک افیشل دی پیج دی ریډیو امن نیوز نیټورک هغه باندې هم بل ها کمنټ سیدی هغه راغلي دي دا به 1x1 چې کوم دا پروګرام سره جوړو موږ ته باندې کمنټ چا کړ دی جناب انور شاه صاحب چې کوم دی دا محل د سعودي عربیا نه زموږ پروګرام چې کوم دی هغه صرف اوري نه بلکې دا محل موږ ګوري هم انور شاه صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوای چې سلام تاج بھائی پروګرام ګورما او ټولو تاسو سلامونه نو بالکل انور شاه صاحب تاسو ټولو او ردونکو ته چې دی کتونکو ته چې دی هغه سلامونه را لګی نه دغه سلامونه چې کوم دی هغه په ځان باندې قبول او منظور کړي انور شاه صاحب چې کوم دی دا محل سره د سعودي عربیا نه چې دی هغه پروګرام کې شامل کی او ترو کمنټس نو بالکل جناب دغه چې کم کمنټس دی هغه ماته
پروگرام سره جوړ کړل. نو شاسب ساسو ډیره زیاته مننه او ساسو چې کوم دغه سلامونه دي زموږ څومره اوریدونکي دي دا مهال هغه به ساسو دغه سلام چې کوم دغه په ځان باندې قبول او منظور کړی وي. دې سره سره نذیر کوس صاحب چې کوم دغه ته هم د صحبت پور نه چې کوم دی د بلوچستان نه هغه هم ته میسج کمنټس کې ډیره زیاته مننه کوو. د دې نه علاوه دا وایي چې یو میسج کوم دغه ډیره دوګر علی کړی دی خو بهرحال ډیره زیاته هم مننه کوو. دا مهال ما سره د کال د لارې یو بهترین شخصیت چې دغه موجود دی پروفیسر عبدالمومن صاحب حاکم چې د اسارو محتاج نه دی سپورٹس بندې جور نظر چې

0: د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالہ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome KPK, welcome Mazar Division and welcome District Battleground people. This is me for RJP, Salar Khan in New York, directly listening me from Radio 188.4 Battleground. Hope you all are doing fine. I want to see beautiful smile, beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show and your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday, and Thursday. Naturally, it is a day Saturday today, and I am here with you to make it more beautiful, because beautiful people have a beautiful day. مہربان قدردان نزار کی گڑیا ہوئی تمام آگے اب لوگ ابھی جن آر جے فیصلہ خان زیم سسو ہو سسو دو سسو گربار جے فیصلہ تو زمغی گواز اور ریڈیو منی فی مات اتے اصل اصل بڑی گرام نا بلکل نیک بنی گوان دی پخیر راگ لئے اسر مشہ جور تکڑان تازہ خوش آلو سکالے بمزانی کی مدر علی کم تاسو بروغ جوڑی حالات واقعیت بخیر یا موسان دا باران شوی انجائی کوئی با د سره سره د ژوند رنگین باندې خوري مزګان تر لاسه کوي نن رز دا د هفتې پر به کې ورته ویل شي او مصب ته پکنیش کې ورته وای سټډي یا ورته منګه په فارسی کې ورته وای رموز یک شمبه کته نه دی خبر وکړو نو اگست میاشتې یو کم ډیر شمانه تا او کال د 2018 مې کې ویني چې بده یو ته هپی بوت ات مانی مینی مور هپی ریټرنز اف د ډے Don't take a snuff and don't smoking during driving, otherwise you will hit your car. And every year we'll play this nazam margase gun marga gulagunore. So first you have to take care of yourself and then start drive, okay? Bye the week cha kar agli week ki ka kai manshumani khushaliyani aga halik week ha aga jalkiyani agi tawayu mubarak musas karana na khushali da agli da audina bas cha kar win waduna khadiyani da khushaliyani aga halik ha aga jalkai che cha win wada go tawayu che sam ihtiyad ba kai us khaw kana sa wada che kam ya kho sho kho za sin ida so fazul gar za ya kho di kho ah wow wow کورت په وخت باندې غزي او جلکې ته بری غټ خیال ساتي خان ساده نری شاندې غلطي ساده خاندان ساده مورجن ساده بابا جان ساده خواخي خیر او د یونان ټول بدنامي سبب جوړېدل شي وای دا وی ټایم سټ ام موږ سره بغریال کې 15 بجې او 15 لس منټه ان انګلیش وی سې اټس 5 او کلاک ان 15 منټس بای سټوډیو کلاک ان ادر ویز وی سې کوارټر پاس 5 Without of wasting time, so let's jump into a previous topic. In previous week, we had to talk about the benefit of early to wait and early to rise. Without of wasting time, so let's jump into a previous topic. Before that, I'm not alone, somebody with me, Mr. So, I'm going to my best friend. I'm going toward my best friend, Mr. Please introduce yourself.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umeed Arab ne je hai bhai aur jwan ne mazali. Program to vidi ki driving show. Bhai ke se awaz ne ma sana zam mashar. Chi dwani mu dik wazaba khay jum jun mu chi pace bhi. Program ke har kali wa yu. ماتم خر کلی وای زګه چې زو وسدونګ لنګ او تنګ وخت کې حالم چې په وړاند مې ټیم ورک کوله
0: وا وا د مایک لګ نه زوګه اواز یې کلی نه
1: راځي اوس کې موسم ډیر مزر مې بار وځه کړو اوس کې باران هم دی کنه
0: اوس تر مزه لري چې څه شي دی
1: او نو بس وکه
0: ها نو نور څنګه ما به طبیعت خده
1: خیر شکر نو تاسو
0: په خپل موسم څنګه وتلی وای
1: کې یره کلی خو ګرن نه لري
0: ګرم دی
1: باران شي کو بس ګرم ګرم
0: خوشاله دي سي کنه
1: او دا غوډه کنه
0: پته نه زمانه دا هډفون سم سي आवाज نه راکې سم زه خیر الله دې خیر به کړو واځي نور خي په صحت جامه باندې کنه
1: شکر دی بس زوم چې سونه مين اول لا امید درم چې هم کوي جون نو خمه زه
0: نو راځي کې مند تاسو ته لارې وخایې او
1: بالکل تاسو ته راځي ان سه پروګرام کې خبره کې یا میسج کې ناغي سه طریقه دا سره
0: مایک لیک نه زی کا واځي چې سو راځي
1: نو اوس طریقه سه دا سه لاړ بشي خپل موبایل ته او ډایل بکې 0309 71 18 899 او پر اس کو کتا سره کایل بیلنس نیو او سپه د سیمسی نو لاړ بشي خپل موبایل ته موبایل کې ولاړ شي اس ایم ایس آپشن ته پای کې به سرچ کې آر ای بی بور کې شي بیا به خپل زینمو خپل نامه مونته به راسن کې په 85 83 باندې او پرس کو تاسو زنګ پروگرام لري ځکه نه اوري نو بیا به داس طریقو کې چې لاړ بشي ویب سایت ته زنګ سو ویب سایت ته داس لري ویب سایت ګوګل ته بلارس پای کې به www.radioman.com سرچ کې تاسو پروگرام به لایو بیا اوري نور بس آلر بھائی رہتا پا پختو اور ابے کی او انگلش کی او پچھائی ناجہ بکی رہتا نور باقی اگو میں
0: خان او داسې کو زما خور لري بهترین طریقې سره چې کوم دینه هغه خپل اندازې بیا کې خو خپل خبرې ترې وکړلې نو زبوس راځم خپل انداز په تاسو مردو انګلیش ان پښتو

0: نو په دې خبرونه کې مونږ به دې باندې خبر اترخې ډېر سره کړی و چې آیا مونږ کله د وخت و د کیګو د وخت پاسې ګو د هغه سو صفوایدې د خریدل سره مونږ به دې باندې خبر اترخې و نو هغه اړخته به زه خونن زمونږ ټاپک زمونږ کوم موضوع دغه مونږه ایمان به دې پر خوتي د پلیز
1: نو بالکل دا زه
0: مونږ ټاپک موجوده دا خبره کې دی ویلو ستبه تیارې هم ته به خبره کې زبا
1: یاره تاسو ډیر راځي چې دونه تاسو مونږ تیول چې ولا غو ته راځي کوسه کې سمسنو باغې د بالکل زمانه یې رشي خبره ده باقي ته زمونږ مشر نیوس خبره پردو کرا واچو

0: هاي بس بنوا ما دا سربو کزم جو کم تیر ٹاپک کم موضوع ده هغی اڑخ تبا وطن وخری بیا جو کم نیو ٹاپک سجیس چین اگر پتا لگی نکیسین بکی اگر منگا ڈسکس ہم دے کسی کسی ٹائم وی ہاب وی ڈونٹ ہیو ا لٹ آف ٹائم وی ہیو ا لٹ آف ٹائم تو دیکھتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں پتیری خبرونه کې منګه پدی باندې خبره کړې وا چې کله منګه د وخت او د کیګو د وخت پاسونو اولنی فائدہ منګه دا ملایوي چې منګه منټلی ذهني سکون مز منګه برقرار وي منګه په ذهني سکون وي
1: بالکل الله اکبر
0: کم سره چې د وخت او د کیګي د وخت پاسي د هغي اولنی فائدہ دادا چې هغه ته بس کیګي ذهني سکون وي برقرار وي انزایټي هغه یره ډیپریشن هغه د سوچونو دباو سٹریس هغه د کارونو دباو او کم چې هغه د ټولو نه غټ مرز ټینشن د هغه نه بده مکمل توګه باندې سي خلاص به ځکه چې دماغ کار کی از لایک ا بیټری برین د هیومن برین ورک لایک ا بیټری دا د بیټری په شان دی کار کی او کله چې ته پراپر خوب وکړې چې کله پراپر بیټری چارج کین هغه کار هم سکی صحیح طریقے سے رہی
1: بالکل
0: ووٹ آکے
1: بالکل
0: خستا ووٹ زما شو
1: اس کی دیکھ یو خبر تاس تما کولا تاس وچ سارک تی وقت کم پاس کنا او وقت و دکی مندا خو بالکل با غورس کی سو نے کی بیا کنا
0: پون شدی باندې
1: اس پر خبر خو پم تیز سار وقت سو پاس کنا نا منٹل بالکل برابر لگا دماغ بالکل پریشی کنا سو چ لیٹ پاس یا خو بیا دا کی کنا
0: کم سلی چ لیٹ پاس یا نو خنی نی مورس په خوب کی لاړلا زما په خبر باندې ته ونه رس ګور زما په انداره کم سړی چې د شپې د وخت و د کیږي هغه خوب به پوره شي کنه نو اتوماتیکلی بعد سار به د وخت نه پاسي چې د وخت نه پاسه درځي هغه سخت کلی وکړه ته منټلی سي برابر
1: برابر
0: بوتس اوس پوښ
1: بالکل
0: کس کوېشن نه
1: ناس زما په پوینټ داو کنه چې یو انسان چې سړی کار مرګي کا خو بیا شپه ورځ نه ګور خپل کار خپل یو دغه ته توجه کار ته توجه
0: ګور خو ځان له خبره ده منګه دا خبر نه کړی منګه دا وای چې کم سړی وزګار دی کار مار نه کوي یا کم سړی چې هغه سټوډنټ دی ادي شپې نه وخت په ناس موبایل کې پکې سکرولینګ کوي هغه نه به تر چې سکرولینګ موبایل سټ د کیږي په وخت باندې ودښه سټډي باندې د وخت باندې سر وخت وخت کې ورا پاسي مونږ بو وکی پرابر ایکسرسایز بو وکی نو ته منټلی سي
1: برابر
0: اوس پوه
1: مونږ هم کې اچلې کوم چې کله مونږ سکول دوران جوړ نه نو مونږ به کله وخت ودو چې مور په زور وخت ودو کوو نو چې سار مونږ غوښتل په پښتو بیا موږ خپل پړی کوله دا ساتم یو ایکسرسایز نه بعد چې کومه ته پړی کې کنه دماغ کزر کینی
0: یس
1: اته ته یی چې کوم ټیسټ مې سپرا کوي بل څه دغه بو کنه دا هم ته یی چې کوم مرش پم کارو کنه جو دې بو شو بیا سر زم نه یو نو بیا به موږ اکثر به سکول چلاړو کوم بیا به سب یو نظر واچو بیا به موږ غیا درو
0: هم دغه شان دکې دا نو په دې خبرونه چې کوم دا به کوم موضوع دا غي اولنی پوینت ډیسکس شو سیکنډ پوینت دا دی چې ته به فزیکلی جسمانی طور باندې به ته هم برابر یې سار لاسونه خپې چې کوم دی کې به سیستی په پکینی هغه به ته چوستې بالکل کھڑا کوي ته به خپل کار په خطرې کې باندې کول شو چې ته د گرمی پوری خوب وکیل سو جو په تر اباس سو چې ساغه نسی ختمي کې ماس بخین وي
1: اصل کې پیس به خبره کوم کا سره خبره کټ کوم کنه نه کتا چې وخت وي چې سار وخت را پاسه کنه نو تقریبا 90% خلک داسې دي چې سار چې را پاسه کنه 8-9 بجې کې نس بیا یا 10 بجې کې به ودی
0: نه نه دا خو لکه اصل کې کار مال زه خدا کار نه کې چې کوم بیکار نه
1: نه اصل کې ما دا خپل دي کنه لکه داسې کسان وي کنه لکه وخت ودی شي لکه زه پخپې اکثر سار وخت را پاسم کنه او چې نه خلص بجې کې بیا ما سر چولې نو اکثر بیا غد څنګه چلو کې سار وخت را پاسي نو هغه خوب کم خبر کې گرمي ته بار کې گرمي چې مون زو دسو کې دو بجې شو بیا ودی شي بیا ما زګر را پاسي لکه دون خوبونه سوچ کا ونه
0: سبا نه وای نه مطلب ہے شکل مز من دیکھ من کم دا بیک موضوع ہا دا واسی تا تا سکل پراپر خوب کو تا سو فزیکلی ہم را بڑے پتر نمبر کے چکم پوائنٹ دا من سدا چ تا سو بعد دا بیس ٹائم مینجمنٹ بک تا سو بخپل تنظیم لوکات ورتا وای تا سو بخپل دا وقت کم دا غلط صحیح استعمال کوی

بل بانو منگا داول تاس چکل هم سهر خپل انتخاب کوي د سهر ورځې نمخ به تاسو داس چل کوي چې دغه د پاره به پری پلان پری پلان دی لیکي چې کله یو کار تکي دغه نمخ کې سوچو کې زبدا کار سرنګ کومه لیټ سپوز تیر خبرونه کوم دی منګه یو یو پاین پکې ویل هغه پاین دا او آیا که چرته تاسو خپل دورې سهار انتخاب ونه کی سهار بس کار کوما چې کم سړي یو پلان کړی ته بد لازمی دی هغه په پلان کې ورغوزاریږي دا زموږ تیر خبرونه ټاپک موضوع وا ڈیٹیل سر ختم شولا نن زوان چی پا یو پاین بندی خبرات رو وش.

0: خبر دی نن د خبرونو ټاپک موضوع مونږه وټاکلا اخیره کې مونږه خپل د خبرونو ټاپک موضوع وټاکلا او ډیر به انتهایی ګرونه ده کمپلیکیټډ ځکه هغه ټاپک موضوع ده چې آیا ته خپل بوزون کې دا څوک ساده وځي بل یو انسان انسپایر شي تا نه او وایي چې آیا دا فلان کې سره زما آئیډیل دی د دې سړي کردار زما خوښ دی زه به داسې کردار جوړوم د دې سړي ناسته پاسته زما خوښ زه به هم داسې ناسته پاسته کوم د دې سړي خبرې گفتار شو رفتار شو آواز شو انداز شو هر څه چې کوم دی ته به خپل سړي انداز جوړې تا نور خلک انسپایر ته به داسې نه چې د نور خلکو نه انسپایر کېږه واغ شانته کېږي نو دا زمونږ
1: خبر داسی چاسی کار داؤ سونا مزہ کئی وسرا مونگ دان کی دادت را بولو چیتا کار کو لکه خبر ده داس یو کارو گنج تاسو ته زده کی سړی خبر مې خبر ده غدا
0: ها بس ټیک ده سما ټیک ده سما کولای نور چې کوم دی مینوال نو مې اس ګوره داس موږ نه پوجن کم کار نو کول پکارې چې د حغیره وجه زموږ نو خلک
1: پای شي اول په دې خبرو
0: کو وای چې کاش موږ هم
1: تقریبا اتمنډو په خبرو کې بیا وشل منټه کم معنی بیا کولو معلوم نه کوي
0: نشل منټه کم نه داس کو وای چې د دې میزن تر تور سره زو سره ټاپک کم ډیسکس کو نو ها د ټول نو نه خبر خدا ده چې په جون کې موږ له دوه کار نو کول پکار دي یو موږ له سین انسانان جوړېدل په کار دی
1: بالکل
0: چې کله سین انسان جوړ ساته بل انسان درد احساس او پیدا شي ته یو انسان په درد کې وینته په دادر سبب ما باندې هم کېدای شي د بل انسان درد خپل پزړه کې درد ګڼل په کار دی یو پوان دا دی پس دې کن نمبر کې صحیح مسلمان جوړېدل موږ له په کار دی یو ځینې خلک دا سوي چې هغه مسلمانان یا هغه څنګه مسلمانان چې بل انسان کې غلطي ویني اغوی ډایرک بل انسان نور خلک منه بلیم کوي ځینی خلک داسې همي چې اغوی د خپل فیلیر د پاره خپل د ناکامۍ د پاره خپل د کمزوري د پاره بل انسان چې کم دی غو بلیم کوي بل انسان د وای چې بل انسان نو تهمت لګي چې داغه د وجه ما صدا سکارو شو اصل کې بیسیکلی داسې نه وي ته خپل په وخ باندې سي د خپل په ځان باندې کار نه وکړي نو داغه د وجه بیا ناکام
1: اصل کې څنګه هټ پوینټ دام د کوم نه ناکام پدې وې چې مون یو کار شروع کړی پای کې لکه مونږ یا ټیم ورنو کې یا بل داسې څه شي جوړ کړه مونږ هیڅ ناکام نه شو نو بیا مونږ بل داسې و چې لکه دی لکه بیخره نه شي پرې ما جون تباہ کړی دی داسې داسې دا بالکل غلط دی ور خر انسان ور مشورې په ټیک د مشورې کو انسان ور کول پکارې کو هغه مشورې ته ګورې ته خپل ځان باندې کې چې زه کول چې مونږ نشم ګورې کو پرسک ته کول چې و راشه ته به چې ګی ماده خان چې یو سیو کار یو سړی یو کار بس ترګه کړه لکه ګورې ماده به کې 10 کروڑ دونه پیسې هغه کړی کړه لکه تاوان یې کړی دی راتلی شي چې ته امادي سره کینې ته پوسټو کې
0: چې مطلب مې دارې چې کله یو کار شروع کړ تاسو بده کسان سره لازم مشوره کوي یو هغه سره چې هغه ناکام شوی وي په دې کار کې یو هغه سره چې هغه کامیاب شوی کم سړی ناکام شوی هغه کم غلطی کړل دا غیر وجه ناکام شي چې غلطی دوهراو نه کی او کوم سړی چې کامیاب شوی دی هغه کم لا اختیار کړل چې ته د هغې نه خل اړ اختیار کړې به دی هغه نه کامیاب شي
1: نن سبا کو خبر راځي نن سبا ناکامي به شته نه دم خپل لګا دی کنه کوم خپل سوس جوړیر دا کوم غوي چې کسر وبنګ 5 بجې په ټیم پاسو 10 ګول 10 بجې په پاسې دی دا یو ته یو شیزو کوم اگر نه بد دغه وشي
0: ها زه ستیک ده ور سره

0: خان واش دوي ميسون درفت واش ترى هما
1: لا لا اقول لك سبو
0: كان
1: قبل ديك يو بل بوينت امني
0: جي واه
1: يو بل بوينت دا لكن اچ لكن پرس کو يو کارم پخپل اونکو او بل پل کزم پند کار کی نم بیا سکو بیا مغلا خپي وکو مونږ چې دا کار اونکی مدانی پکار نو وسته
0: واځه ته مرګ دې زبې ته خبرې
1: نه ها وا بالکل زبې زبې
0: خبرې پته کې پینټ نه هم وایا
1: او
0: ټاپک مارو چې کزه دې زیات څورت بس
1: مې ټاپک مارو چې ګدارې چې
0: غلې مشه وځه نه
1: نه په ګور اصل کې خبره لښه په ګول وکړې ځکه چې اوس انسان په خپل ځای باندې کار کوم او بل زه شاته کوم چې کس خو زما دماغ
0: او ست تا غرض وایې تا کار
1: نو ما کارونه ګرې دغه نشم زه ټاپک مرون نو زه

0: او دی ګلوبل پوینټ کنه چې موږ یو شی ستارت موږ یو کس تقریبا لس کال لګی دی وای کنه بل چې یو کس یو کال نیمو شي نو هغه راسی ستارت کوي هغه بیا سې کا شارټ کټ ګوري هغه و چې دې مات پلس کړه کې زه په یو کال کې کوم نو داړو پکار نه شارټ کټی چیرې تا کامیاب نه شارټ کټ یو رست رست وای شاته بوزي نو دې کې شارټ کټ نه پکار چې سړی کې کمپلین سره یو کمپلین سره مزه کوي بس خیر دی تو وقت نہیں لگے گا بس
1: خزان لاری خیر بکی اور واچی گو دوسرا سر
0: زاسر کی دغه تر تبلاو چتا سو وقت نہیں لري دای کی ز میسجونو تر تبلاو چ کال تر تم نو چا میسجونو کال
1: تا تا پاتې ز خبرې خبرې خبرې
0: بس ته مو ټیک خبرې ز کوم گا بالکل ستا سو کالونو میسجونو راغی دغه طرف ته زوم سالر بو خیر تاسو ته میسجونو وای نو بده ز باقی دا
1: اوکے دی اوکے

0: No, bro. Like that's not even a balance.
1: Take that. But a pussy run
2: صبر وکړه د کورین لینګویج کې مستر راغلی هغه انکلود کول غواړم.

0: ارو نو هغه کس خبر وکړه چې د بډېګما ورته ځانو شو کې زسو کې مې د بډېګرام د سیمې چې کم دی نو داسې ځنې ارزي کړم چې مې هر کس ما ورته ځو نه ما په ځان غلي کوم ځال ته وګورم ځنې مې ټولو کې زسو کې و نو هغه له وجې یا کس سما زداوم چې تاسو داسې خبرې هر کس مو کوي بلکې زمونږ جاسر ذاتیات نشتی مونږ د کوم سره مې څه بل مې څه دا راغلی چې آیا کته به ګس باندې خپې واپس درولې کې منه خداس خبره نه مونږ خو تاسو سره غپ لګو چې نو دا داسې خبرې ګورې مونږ تاسو ته
1: موډ خراب
0: دا اصل کې دوی لپاره یو قسم زبردم شو اعزاز اعزاز اصل چې داسې سوال دی کړي داسې د د دې گیفت سو ورته حق لرونکي تاسو ته مونږ ذکر کړی دی او انشاء الله سبا جی کم زما شو د انګلیش کې ایک پکی و هم زیو داسې کوېشن نه اړم که چا ټیک کو نو غته وی هم اوارډ ملاوی ذاتی پیسو باندې ښه ریډیو والے پیسو باندې نه دی ګوره خپل جیب خرچه کړم
1: هم نه ګوزه به زه به دې پټوم
0: هاوا خپل جیب خرچه کوو ٹھیک ده
2: مون بلتان وهل خلکیو د هر چا غم باندې مزر
0: If something was lost, then smile, thinking that it went to the one who owned it. مطلب دا چې آیا تانی یو سرک شوی دی نو ته اوخاندا او سوچ وکا چې دا چې چرته هم ته دا یو کس ملو شوی دی ښه ټیک کوم درته گیفت هې سه مې نه لګي خځي ما دا سینه دی ویلې غپ لګوم کنه ټایم سره کم دی مات به سو
1: بالکل ټایم کوم زګند او خبر هم ډیرو کې نور هم ډیره خبرې شته کو بس ټیم مجبورو کو دغه وجره باقی زم پروگرام کې موږ داس الفاظ دخلی سعودي تاسو په خپه شي نو خپه کیږم بل پروگرام نه ان شاء الله به راځو ته بل پروگرام په موږ نه اجازه ته لوی الله په امان شپه په خیر
0: خبای د ویتاس منګه پروګرام او ډرایو ټایم شو او ډرایو ټایم شو کې زیواج نو ماستر زما خو ګمکاري ما دو جانی هم او منګه خبري خېدل سره وکړي په دې ټاپک دې موضوع باندې شاید اساس کار نو منګه کول په کال چې هغه وجه منګه خلک انسپایر شي او خلک منګه خو یای په مشارکې په کور چلی کلی چم گاون کې منګه په خو باندې سایل شي دا خبر انتخاب وکړي چې ملاقات سبب یا کې د انګلیسي ژبې زګ په شو کې تر هغه قدم غړې پورا کې ما چې دې شروع سره بنا مطلب تو کیسه جننی بننا چاهلې کوم ته به بے فیز بننه کولو کری په نیو لبدا چاهلې کو وارسی نه لای به قدر اتری کی قدر کرنے پاوې ابنا اب غوال ساری کې سر کار پیسی دی جنو دا یار ونی فلا ویز آئی ویل میٹ یو ٹمارو ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر بائی ایوری ون دا لوی اللہ فور امان

सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشه په خیر راغلی خو دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره عظیم اساس میزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته غوړاندې کیږي دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هر ورځ د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې دغه پروګرام کې ماستر ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره سره ډاکټر اجمل خان صاحب چې دی هغه هم موجود وي نن چې د هفتې د خالي ورځ وا سبا د اتوار د سنډي ورځ دا کله چې د اتوار د سنډي ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول ڈگرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے اخبلا او پی ڈی کبھی بالکل گران ادن کو سبا چونکہ تو اتوار رزدہ نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې با ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو علاج د پاره ساسو خدمت د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې با هغه موجود وي تاسو راتللی شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار دغه شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د هفته اړمبنه سلور رزي کوي یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات سبا چونکه دا اتوار ورځ دا د سنډي ورځ دا نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې باب ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی کم چدہ ہومیوپیتھی پہ دنیا کی یو ماہر ڈاکٹر یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر یو بہترین ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر آغا تصور کیے گی نو دا تیرو دو یا درو میں آشتنا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دوی اخبر او پی ڈی صرف او صرف پا دغا غرز بندے کبھی چی پا دغا خور بندے دیر خلق دا سی دی جاگا بیوس دی لاچار دی مالی لحاظ سرا دی ذات کمزور دی نو اغی سرا مرست کول اغی سرا تعاون کول او اغیلا بہترین ٹریٹمنٹ ور کول ادا دا ڈاکٹر اجمل خان سے یو مقصد دے پرپز دے ادغی میشن دے نو گران ودن کو پکار دادا چخپل مرزن د پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کی ڈاکٹر اغا انتخاب کڑل شینو بالکل گران ودن کو تاسو بلا ججک بغیر سد یری بغیر سد ڈرا تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر دا غرات لے شی او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات اغا تاسو تل سکول شی کله چ تاسو د قابلیت ڈاکٹرانو انتخاب کوی ظاہر خبر دا تاسو مرز باغاڑی عزت سر خوالی طرف ته زی اگنا ک چری تاسو داسی ڈاکٹرانو انتخاب کوی چې اغا ان ایکسپیرینس وی اغا نه تجربه کار وی نو بجای تاسو مرز د خدمت دو اغا بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار د خپل مرزونو د پاره ک اغا تاسو په وجود کې د ډیر وخت نه موجود دی یا اغا مرزونه کم چیرې سنتلی راغلی دی نو اغا د پاره تاسو د قابلیت ڈاکٹر انتخاب اغا کول شی نو بالکل دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات ته چانه پټ پنه دوی ایکسپیرینس هغه چانه پټ پنانه دي دوی مرست ته چانه پټ پنانه ده دا سور اتل شي او دا ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هغه بالکل ترلاسه کول شي ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې تقریبا ډیر شکل نه ایکسپیرینس لري صرف خبر پختونخوا کې نه بلکې د پنجاب سیما باندې هم دوی وقتن فوقتن خپل او پی ڈی هغه کړی ده او د تیرو دوا یا دریو میاشتو نه په درمان هومیوپیتھک سنټر کې هم دوی خپل او پی ڈی هغه کوي که خبر پختونخوا خبره مونږ وکړو که هغه د سواد خبره وي که د تیمرګری خبره وي د چار صدې ثواب مردان خبره وي نو ډاکټر اجمل خان صاحب هلته خپل او پی ڈی هغه وقتن فوقتن کړی ده سره دا پنجاب خبر وکو نو کاغه دا شیخ پور خبر تاسو کې یاد دغه رنګ دا جهلم خبر وکي نو ډاکټر اجمل خان صاحب ال تخپل او پی ڈی غا کړی دا نو په درمان هم په سنټر کې هم د او پی ڈی غا کیږي د هفته درې ورځې تاسو راتل شي د دوی خدمات غا بالکل تر لاسه کول شي دغه پروګرام زمونږه درد او درمان چونکه هیلث سره ریلیټډ وي صحت سره ریلیټډ وی بیمارو سره ریلیټډ وی په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په حق لا د صحت په حق لا د مرزونو په حق لا او دغه رنګي ګرانو اوردونکو د ډیزیز په حق لا خبره ترې چې دغه زموږ د پروګرام سره جوړیږي نو دغه پروګرام کې د ډیزیز په حق لا سره سره د اویرنس حوالے سره هم او دغه رنګي د احتیاطي تدابیر حوالے سره هم تاسو په دغه پروګرام کې اویرنس کوم دی هغه درکول کیږي نو هغه باندې عمل درآمد کول هغه تاسو د لپاره ډېر زیات فائدہ مند وی نو هغه باندې تاسو عمل درآمد لازمن کوي تاسو کوم کوشش دا کوي چې په دغه پرونو کې موږ سره د بیمارو په حق لا د ډیزیز په حق لا د مرزونو په حق لا وګغيږي خپل आवाज او خپل الفاظ هغه سره د پروګرام اسا هغه جوړ کینو بالکل ګرانو اوریدونکو تاسو به هم راځي په دا پرونکې موږ سره کال دلاري اس ام اس دلاري هغه به غډون کوي خو تاسو په خدمت کې یو ورځ دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام امن ریډیو دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی دا ریډیو امن او دې سره سره دا پروګرام درد او درمان دا کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او دې سره سره چاچی ګانې مامي ګانې هم دا مهال دا پروګرام چکم دی خپل فیملی سره خپل خاندان سره د نغری په غاړه چکم دی دا مهال هغه اوری نو پکار دا دا داس الفاظ چاپ خلکو باندې بدلگی داس الفاظ چاپ معاشرے کی بگاڑ پیدا کی داس الفاظ چغه سر ساسو اکاسی پخان داس کنے کی داس الفاظ چغه سر ساسو عزت کمی کی داس الفاظ چغه سر ساسو د والدینو په عزت کی کموالی راضی داس الفاظ چغه خلکو له تکلیف ور کی داس الفاظ چغه سر خلکو ته دکھ رسی داس الفاظ چغه د خلکو په زړونو کې زخمونه جوړی داس الفاظ چغه ظلم را پیدا کی داس الفاظ چغه خنوی نو غینه با ګریز کول راضی زکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کی وی دادا چې دغه د الفاظو انتخاب د الفاظو چناو چې کوم دی هغه خو کړل شي کله چې تاسو د خال الفاظو چناو کوي نو په معاشره کې بس تاسو عزت چې کوم دی تاسو وقار چې کوم دی مینا محبت چې کوم دی هغه برقرار پاتې کیږي اگر نه کچره تاسو دا الفاظ چناو صحیح نه کوي کچه خبرې کوي نو ظاهر خبر د تاسو عزت چې کوم دی هغه باندې اعلان کیږي تاسو بیا په معاشره کې خلک په نظر نه ګوري تاسو ګوري اکثر که موږ ګورو نو خلک وایي دا بدماش انسان دی تاسو دغه لفظ تلک سوچ کې دا بدماش نه دی دا بلکې دغه دغه ته ویل کیږي بد معاش دی بد معاش مطلب دا دی چې د معاشرې هغه شخصیت د معاشرې هغه انسان چې هغه ډیر زیات بد وي په معاشره کې کوم خلک بګاړ پیدا کوي هغه تاسو بد معاش دی اغه ویل شي یاده غرنګي د الفاظو چناو کوم دغه سینې کې هغه تاسو بد معاش چې دی اغه ویل شي نه په معاشره کې حق کارونه نه کول دا د بد معاشي کوم دی اغه یو علامات دی سیمبل دی سیمټم دی نو په کار دادا چې مونږ د ښه الفاظو چناو چې دغه کو د سره به مونږ د خلکو په زړونو کې زی جوړو دا د سره به مونږ مینه محبت کوم دی اغه خورو مو سره به هر یو کس کوم دی اغه په خنه زر مونږ ګوریو ما او دغه رنګي مو سره مینه محبت کوم دی اغه با کوي هما نو په کار دادا چې مونږ مینه محبت خور کو مونږ مینه محبت پیغام کوم دی اغه معاشي لور ټولنې لور کو دغه رنګ علاقې له چکم دی هغه د مینې پیغام ورکو د امن پیغام چکم دی هغه ورکو بجای د دې چې موږ په معاشره کې بګاړ پیدا کو موږ په معاشره کې خلکو تکلیف چکم دی هغه ورکو خلکو ته مشکلات چکم دی هغه را پیدا کو نو داسې بهر هر کس چکم دی هغه موږ کول نه دی پکار دې سره سره دغه پروان کې به تاسو کوشش دا کوي چې کوم داسې خبرې دي چې هغه لګ خنه دي نو هغه نه به تاسو ګریز هغه لازمن کوي نو بالکل ګران دونکو دغه خبرې په دې باندې عمل درآمد دا کول ډیر زیات ضرورت دی چونکه پروان کې سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب هم موجود دی هغه طرف ته زه هغه سره ستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته او دغه رنګي ساسو میسجز طرف ته هغه برازو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه
1: الحمدللہ الله
0: سره باندې
1: بهترین جی
0: زندگی مخ تیریږي
1: تیریږي
0: او دې سره سره د بډګرام موسم نن دې زړه ګرمي سره ډاکټر صاحب وریا زوم هوا او دغه باوجود بیا هم ګرمي چکم دغه په غروج بند با
1: نو ګوري چې اکثر د باران امکان نو مشران وای ګنه دغه مخ کې بلاس جوړیږي
0: او
1: نو نن مو باران اوشو او چې کوم اثرات په بټګرام کې د باران نه باد وی نو هغه په لال نشته نو بیا خو مخ کې موسمیات ته پته ښکاری داسي چې نور باران امکان نشته ځکه چې هغه بلاسو هغه کم نشو
0: ډاکټر صاحب کوم ګورو کله چې داسي باران الکا پراپر ونشي داسي هلکه فل کوشي نو هغه سره د حبس چې دغه ډیر زیات دي راسته حبس وای کنه مطلب حبس دا چې کوم دي دا ډیر زیات دي لکه حبس کوم دي دا ډیر زیات دي نو بیا عمر دا وای چې بس ګرمال چې کوم دي بس دنه کټونو ته چې هغه ورا ورسی کنه نو په کار دا چې باران پراپر وشي خو پراپر باران چې کوم دي هغه نه شي صرف هلکه فل کچ دي هغه شوی دي د دې د وجنه ګرمي چې کوم دغه لګا سیوا ده او دې سره سره ماشي چې کوم دا یو ځلی بیا پاور پلی چې کوم دا ډاټا سیب هغه اغستې دا ماو شو پاور پلی چې کوم دا هغه اغستې دا د دې د وجنه د دې ماشي د وجنه د انسان هغه ژوندۍ چې کوم دا هغه ډیره په تکلیف سره دا ډاټا سیب
1: او جی کورې دا شی تاج ما نوٹ نکړې شو چې لکه د پټګرام او ابو هوا ته وګوري او د سواد نه په سواد کې ګورې چې ما یو کال کوم به شتیر کو اته به ماشي نو او دلته کې چې کوم نه ماشي ډېر زیات دي نو دا سوچ دا چې را آیا په دې د ایریا کې

ویلکم بیگ یو اری بیا تاسو پروګرام کې خوش آمدید دی جینو په خیر علی وایو اس ټیکنیکل ایشوز راغلي و دغه وجنه اس ټایم د پاره زمونږه رابطه چې کوم دغه تاسو سره منقطه شی و اوس به الحمدلله आवाज چې کوم دغه تاسو ته بالکل کلیر را رسی خیر دې مړه په دې باندې خاطر بالکل مدر نه کله کله داسې کیږي او کله کله چې پروګرام کې وایم کنه کله کله داسې کیږي انسان لګ ډیر خطا کیږي په فاو په جفا کې دروغ پر اختیار کې نو خیر تاسو په دې باندې خاطر بالکل نظر نه وای دا بس نو کله کله داسې کیږي مړه دې باندې ټینشن بالکل مالی.

0: خیر دی جی، خیر دی خیر. خاطر مدر نوی جی، کل کل دا سکی گی بس زبخن اخوار ما چیز سنگ لاو شولو ما دارکلی بیا سمسلا راغ للا دا غیر دی وجنا پرگرام چکم دیگا آیو زلی بیا دا ڈسٹربنس شکار شو اوس با الحمدللہ تاستا آواز چکم دی آگا بلکل کلیر رازی آواز کلیر دی کنی جی لگلا سوچت که چی ما تا پتہ ہو لگی چی آواز کلیر دی چا چا تزما آواز کلیر را رسی کائیڈلی ما تا یو میسج لازم انو کئی چی آواز کلیر دی آواز بلکل صحیح را روان دی چی ما تا پتہ ہو لگی ساسو بڑی رز زیادا مند نوی بکو ڈاٹس سب درتو ڈاٹس سب تاستا خپل پروگرام کی یو زلی زبیا ہر کلی وی ما
1: آگا مسئلہ دلاور یو خبر نه ته شو
0: کاری جی وای وای نن گپ شپ دے فری دے
1: یو کاری ګورو جی دل لګی ډیر ایکسپرت ہو
0: ها
1: هغه وی ګوري کاریګر په هغه ځای کې ډیزاین جوړی چې کم دی کې تنه غلطی شي وی
0: او
1: نو زمونږ هن ټول غلطی غلطی
0: غلطی په ځای غلطی غلطی په ځای غلطی را روان دي خو بهر حال خیر دی اس خبر نشته د ډټس د خو مطلب ټیکنیکل شي زونه دي یو خدا سره خامخ راتللی شي کنه
1: پر وسنه د پکار دي په دې معنی ګوره جی خبره چلی دا په ډیپریشن معنی
0: او جی
1: مونږ سره هو په دې کې چې ګوره ای ځانو د دې خبرې نه آگا کای اویرنس واخلې زمونږ نه چې ته هر مرز جی یا به وختي یا به وجوي وخت سحر غرما ماخام ټیک شو دي وجوهات هغه ډیر زیات وي هغه ټول وجوهات هو په دې جی خاص کر بیرونی دنیا چکم دا کم ایڈوانس ملکونه دی اغه جی زمونږ د پارا ډیر زیات مهنتونه کړې دي یقینو کوي چې زه کلا په دې مهنت باندې نظر واچو ما چې د 2025 پیجز یو یو بک اغه په داسې انداز کې لیکل دي چې د هر مرض سره متعلقات د اغه وجوهات اغه ذکر شوی دي ګوره جی یو شی داسې دی که تاسو ته هر قسمه لوکل بیماری وي لوکل بیماری یا د سترګې مسئله وي یا د خپې مسئله وي چې تر سو پورې جی ټول علامات نی اغسته شوی او د دوایی هغه امداد نی اغسته شوی ځکه چې زمونږ هوپیتی کې جی مونږه نروس انرژي باډی ته هغه پرووایډ کوو نو چې کله نروس انرژي پرووایډ شي او هغه حصہ اغا تر دور حد پوری خراب نی وی چې لکوس فیوز بلب ته کچره درست نه بجلی راوم شي واغه په خپل فیوز وی نو اغه برنا نه ور کوي بلکې که اغه داغه ولټیج کمی او درست نه ولټیج را لیند اغه رڼا به پوره شي نو داسې جی سمره چې لوکل بیماری دي که چا د سترګې مسله ده که چا د خپې مسله ده که چا د ګټنو مسله ده چې تر سو پورې جی نروس انرژي اغه بدن ته نه ده پرووایډ شوی تر اغه پورې لوکل علاج اغه خطرناک دی جی ہومیوپیتھی جی چنکے زمنگا بد قسمتی دا جی چې د کم ارادہ مانے دا اللہ تعالی منگلا را کڑے وا نو خاص کر پا پاکستان کی او خاص کر پہ کے پی کی جی چې کما زما مشاہدہ را جی نو ہومیوپیتھی آغا مقام حاصل لکو ایون جی تا صبح خپکے گئی نا خاطر بند رنوئی چې کم کلا خلق ہومیوپیتھ تے ایون دا غی پکور کی ہوم هغه علاج نه کیږي بلکې چې دا هغه خپل کم مسله راشي نو هغه هم جی نور علاجونو ته محتاج وي زما جی چونکې یو مکمل یقین او بلیف ته په هومیوپیتی معنی ځکه جی چې د الله تعالی قوانینو کې جی هغه ډوپلیکیټ نه وي چې د الله لاره جی هغه څنګه چې هغه په خپل ذات کې واحد دی د توحید مالک دی د وحدانیت مالک دی نو دغه خوخ دغه شانجی د اغه هر یو کار اغه واحد دی نو چې سمرم طریقې علاجونه چلیږي نو هغه چې ټول الهی قانون مطابق نه دي بلکې تاسو وګورئ د هم پېتی دا د دې مظهر دی چې سمرم په عظیم تعداد کې هم پېتی دا انګریزي ډاکټران راغلي دي ایون د انګریزي ډاکټر په وجه باندې نن د الله تعالی موږ ته متعارف کړی دا سمرا حکیمان دی آغا

0: کې ټایم کم زګې دې زمګې غریب خانې ته تاسو کا حال وکړي
1: یو اس مې دې ولې ډېر روان دي السلام علیکم تاسو ملا ولته کې کیدا
0: وعلیکم السلام ډېر مننه کو خان خیل صاحب خوشاله راځو سي ابه کوجي داون سره خان خیل اجم ته بھران کې کال کو ډېر زیاته مننه کو بخپله خان خیل هم غریبانو ته چې دی هم دیم کال کوي ډېر زیاته مننه کو خان خیل صاحب تاسو یو جهان مننه او د ډېر وخت نه بعد تاسو پر غوښته چې د غره غلوي بهر حال ډېر مننه کو ابل کال تاسو ګون سره بل کال کو کې سوګ دې کم زنه جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی جی تاسو ازما بخیال امیر صاحب جی آواز راضی تاسو ته تاسو خیال بل طرف ته دې زو بل کال وخت ګورو په لاینه باندې سره کال کوم کې سوګ دې ته کم زنه السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه بالکل ګرانو درنو پروگرام زموږ د درد او درمان ما ته ویلې کې سسته میزبان تاج رحمان او ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي کم چې خپل پیډي په درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پیډي کوي سبا چونکې د اتوار ورځ دانو سبا به هم د دوی او پیډي هغه بالکل د معمول مطابق کېږي نو تاسو راتللی شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کول شئ پرهم کې تاسو کال بالکل دړا دړ پسې په 309711888 نه نامه پندې السلام علیکم
1: السلام څنګه لږه رحمت دی خی
0: خیر خیر دي تاسو خیر بخبل
1: الحمدلله جی
0: سو خبرې کوي د چرته نه
1: یو من دی ریکارډینګ چلی جی
0: څنګه جی
1: مې پر ریډیو دی ریکارډینګ چلی جی
0: ریډیو من دی ریکارډینګ روان دی او دا ریکارډینګ دی نه نه نه دا ته مو دا ریکارډینګ ولې دی زبې کول دا ستاسو سره لاو نه لګیا تقریباً انسان خطا کی خبر ہے بالکل لیٹ شی آپ مسئلہ رہی نا
1: خیر
0: گزارے نے بغیر کیا مطلب انسان زور شی قصور نشی کنا میں انسان زور شی قصور نشی کنا عمر تو رسی کنا بس بیا زور شی قصور نشی.

0: ترسدلی مختصر پیغام د سبانه او پیډې په حق لا
1: ګورې جی مسله دا سره چې اکثر ګورې د ژړ مسلې هغه ډېر زیاتې شوې او اکثر د ژړ تکلیف هغه د شپې راځي زما تاسو دا اجزانه گزارش چې د شپې روټۍ جی هغه کم غوړې ځکه چې اړت سپیس کم شي نو اړه اټیک او هغه چانس سیوا کیږي بل جی د خپل د روټۍ او د کېدو تر دا منځه 3-4 غنټې ګیپ پکار دی ځکه چې تاسو به کتري اکثر تکلیفونه هغه د شپې راځي چې مړه خېټه باندې روټۍ خوري شکریا جی
0: ډېر زړه مننه کوم او ګرانه تمه پروګرام ټایم چې کوم درته درمانه هغه مخ په اختتام طرف ته اور رسیدلې اچھا کال کړل سیمه سکول ډېر مننه اچھا کال سیمه شامل نک معافي بخنه او خصوصي مننه داخل کو چې دا پروګرام بالکل یو ګنده خاموش سره چې دی هغه واو دل ټولو ډېر زړه مننه کوم ټایم چې کوم دغه بالکل اختتام طرف ته رسیدلې دی نیوز ټایم چې کوم دغه راغله دی خو تاسو سره یو اهم رپورت چې کوم دغه شاملېږي او دغه نه بعد بیا تاسو ته نیوز چې کوم دی هغه پلیګي دا اول نه رپورت واوري او د رپورت نه بعد بیا بتاستا نیوز چکم دی اغا پیش کیگی نو چلتا یہ خواد آباد او بریالی اسے

د خیبر پختونخوا بیلا بیلو ضلعو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. پی ډی می لمخې چترال، دیر، سواد، شانګلا، بونیر، ملکن، باجوړ او کوهستان کې د بارانونو امکان څرګند شوی دی. د پی ډی می ترجمان لمخې پیښور، چرزت، دا نوخار، مردان، سوابه، خیبر او ممن کې د باران امکان دی. د پی ډی می ترجمان لمخې د 2 اگست نه د سپتمبر څلورمې نیټې پورې په کرک، بنو، لکی مروت، ډی خان، ټانک او وزیرستان ضلع کې هم د بارانونو امکان سرگن شوی دی. د پی ڈی می ترجمان لمخې د بارانون لاملا بر ضلعو حساس ګرځول شوی دی، کوم کې چې د ځمکې خیدنو خطرې هم شتون لري. پی ڈی می زیاته کړې ده چې مردان او صوابې کې د اوبو نه لاندې سیمو کې د 1 اگست نه تر 15 نیټې پورې د سیلاب اندېښنه ده. پی ڈی می ترجمان لمخې د سیلې او تندر لاملا کمزور ودانو، د بجلی ستنو، بل بورډو او پښتنو ته زیان رسېدو امکانات هم څرګند شوي دي. د کوم وروسته چې ټولو ضلع انتظامیو ته الرټ هم جاری کړی شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د حفاظتی صنعتی کمپلیکس وا کین دورہ کړی دا، کوم چې مقامی ست باندې جوړ کړی شوی او نور ڈیزائننگ ہتھیارو او گولہ بارودو تجرباتو او ازمائشو پورا مشاہدہ شوی دا. ایس پی آر ترمخہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر د حفاظتی صنعتی کمپلیکس پی او ایف وا کین دورہ کړی دا. دورے پر مہال د پی او ایف پیداواری صلاحیتونو، د برآمدی امکانات او ملکی حفاظتی صنعتی بنیاد لا مضبوط جوړول حوالے سرا د کردار جائزہ اخیستے شوی دا. فیلڈ مارشل د پی او ای په بیلابیلو سرگرمو او حفاظتی دفاع مضبوط جوړولو حوالے سرا د کردار باندې بریفنگ ورکړی شوی دی. د په مقامی ست باندې بیلابیل قسمه فوجی سازو سامان تیارې هم ورکړی دي. د ترکې متعلق مختلف چارو باندې هم خبرداري ورکړی شوی. یاد دی چې د دورې پر مهال فیلڈ مارشل آصف منیر د مقامی توګه باندې ډیزاین کړی شوی د هتیارو او ګوله بارودو تجرباتو او ازمایښونو هم مشاهده کړی ده. بنو او لکی مروت کی د سیکورټی سخت خطرې دي. وفاق نا نه ایف سی پلاټونز غوښته شوې دي. خیبر پختونخوا حکومت د خوا بنو او لکی مروت کی د سیکورټی خطرو لاملا د مختلف قسم امن ومان پر ځګولو د پاره د فرنټیر کانسټبلری ایف سی پلاټون غوښته شوې دي. په دې سلسله کې وفاق ته رابطه شوې ده. د زراعو تر مخه خیبر پختونخوا د محکمې هوم اینڈ ټرایبل افیر لخوا وفاقی داخله چار وزارت ته مراسله لیږل شوې ده. کوم ځای چې ویل شوې دي چې بنو کې د پولیس امن کمیټې لخوا مسلسل احتجاج او بنو لکی مروت کی موجوده حالاتو پارنا کی په حساس زینو باندې سیکورټی خطرو لاملا د نه ایف سی پلاټون راغتو درخواست شوی دی. کوم کې چې خود لشوې دا چې په حساس زینو باندې با تحفظ ځغنی کولی شي او مقامی پولیس سره با پاشریکوار توګا د بدمنې پر ضد قابو مومي. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاقی داخله چار وزارت ته مراسله هم لیږل شوې ده. ہری پور کی خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د یات نور کوٹ رسیدلی دی. کوم چې د یات نور پلاړ سره ملاقات کړی دی او په غمیز حواله سره فاتحوانی هم شوی دا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی سره په موکا د اطلاعاتو منسٹر شفی جان هم موجود و. یات نور پلاړ وایلی دی چې ہری پور کی د ټولو تنانو شکریا ادا کوم، کوم چې زمان سره په سخت لمحو کې اوګه پوګه ولاړو. زما په درخواست باندې ملزمانو لا سخت سزا ورکولو او ماشوم لا د خپل حقوق ورکولو په اړه کې ملزم با سریعام پانسی کولی شي. د وزیر اعلی سہیل افریدی وینا ده چې په دې غمیزه کې د خیبر پښتونخوا اولس او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا چارواکي تاسو سره اوګه پوګه ولاړ دي. دغه ملزمان لا سخت سزا ورکولی شي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په غونډه متعلقه پولیس چارواکو ته وویل چې زر تر درې ملزمانو لا سخت سزا ورکړي شي. ملزم دي د پانسی کوټه تور سوري شي، کوم چې د ګلالې وړي ماشومې سره سخت زیاتې کړې دي. لکی مروت کی دامن پر ځګول د پاره همه لارې لټولې شوې دي. د اشرف دل مروت اتحاد لا پیغام ورکړ دی. لکی مروت ضلع کې د غواشیو پولیس اهلکار سیم الله خان معاملې باندې د جرګي مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړي اشرف دل مروت یو هم پیغام جاری کړ دی چې موږ به په شریکواله توګه د امن د قایمولو لپاره خپل کوشش دوامدار ساتو. اشرف دل مروت ویل دی چې عبدالخیل په شمول مختلف ځینو باندې د فاق پوج خلاف ناربازي قابل مذمت تا. شربزل مروت زیاده کړی دا چې عبدالخیل په پیخ باندې د افسوس څرګندونه کوي او دا چې قسم پیخ راتلل زم په ژوند کې د غم تیغ نور هم سیوا کوي. موږ له پکار دي چې په شریف پاله توګه باندې د لیک مروت کې د امن د پاره خپل کوټل عملیات پیل کو. دی ویل دي چې زرد هغه ورځ لري نه دا چې لیک مروت کې د ټولو شریکوالو تنانو او د سکیورټي فورسز په مرسته باندې د امن تیغي نال شي او لیک مروت سیمه باندې د امن فضا خور شي.
د غزه پټه باندې اسرائیلي حمله دوامدار دي. په مختلفو ځینو کې یو وار بیا د فلسطیني پنځه وګړي شهیدان کړی شوی دي. په کوم کې چې د یو خاندان درې تنان شامل دي. د مخامی ذرایو او رسنو تر مخه خبر پړاګه شوی دی چې کم از کم یو اسرائیلي فوج درې دمه هلاک شوی دی. د اسرائیلي ډرونز په حملو کې دا مهال د غزه مشتکی لارو باندې المشیره کې یو کور تننه درې تنان شهیدان شوی دي. د دې علاوه خانونس ناصر اسپیتال سره یو طبي ذریعہ پر وینا القارا کې دل مخاتین جنگونو سره د اسرائیلي ځواکونو په نتیجو کې درې فلسطینیان هم شهیدان شوي دي. دا کوم تنانو مړچی نږدې اسپیتال ته رسول شوي دي. دا ځایي کتونکو وینا ده چې وجل شو کې دوارونه ولی یو د هغه کزن شامل لی او د درېون تنانو تعلق عبدین خاندان سره دی. بلخوا په غزه ښار جنوب مغرب کې په صبرا محله کې اسرائیلي حملو په نتیجه کې یو فلسطینی وګړی هم شهید شوی دی. د ایران صدر مسعود پزشکان ویل دی چې د امریکای پابندو پر لبسی راتلو لړۍ سره مهنګایي یو وار بیا زیاده شوې ده. ملکی صورتحال او معاشي چیلنجز باندې قوم تر خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر مسعود پزشکان زیاته کړې ده چې دشمن ایران کې انتشار پیدا کولو اندازه مکمل توګه باندې غلط نه و. د عوامو په شریکوالو توګه د ګډون او د رهبر انقلاب د رهنمایو سره د دشمن منصوبې ناکامه شوې دي. ایرانی صدر زیاته کړې ده چې مصنوعي ذهانت بنیاد باندې فیصله کوونکو په خیال کې و چې ایران کې به ګډوډي ښکار شي. محسن رضائی راتلو رسو سفارتی کار په میدان کې دغه نقطه ډیر ښه طریقې سره په صحیح توګه باندې حل شوې ده. مسعود پزشکیان زیاته کړې ده چې ګاونډي ملکونو سره زموږ تعلقات ډیر ښه روان دي. اسلامي ملکونو سره زموږ تعلقات او مرستې دوامدار دي. ایران هغه څه نه دی کوم چې امریکا په نظر کې دی. د اسلام آباد موجود عمل درآمد پر مهال قریبا 9 کروڑ بیرل تیل هم د ایران لخوا خرڅ کړي شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د پاره الیکټریک سویکل بایک سکیم متعارف کولو فیصله کړی ده او صوبایي کمیټه د دې حوالې سره منځري هم ورکړی ده. د دې سکیم د لاندې بعد د کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو جنکو ته ملازمت کې په پېښورانه توګه باندې ډېر ښه سهولتونه ورکړي شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې صوبایي کابینې غونډه شوې وه. کوم کې چې وزیر اعلی محمد سویل افریدی ویلي وو چې الیکټرانیک سویکل بایک سکیم لومبي فیز به زر شروع کولی شي او بایکس په خالصدن د مریټ په بنیاد باندې ورکولی شي. د بایکس نرستو با حکومت خیبر پختونخوا لخوا د الیکټرانیکس ویکل رکشو سکیم هم متعارف کولی شي. په صوبه کې د صفا او سرسبز ماحول لا ود ورکول حواله سره یو بهترین اقدامات پورته شي. امریکا په ایران باندې نوی پابندو اعلان کړی دی. د دې اعلان په جواب کې تهران خپل رد عمل خودل دی. امریکا د ایران متعلق د نو پابندو اعلان کړی دی چې روسو د ایران د بلی بینک سره تړل شوی یو تن او په هانګ کانګ کې د ایران لخوا جوړ شوی یو کمپنی پانه خښوي ده. د خبرې جنسو تر مخه په دوبه کې میشته ایرانی وګړي رضا محمد تایید تا پابندو فافیرس کې لومبي شامل دی. تایدی د ایران لخوا د بینک ملی دوبه شاخ جنرل منیجر دی. دا قسم ګامونه د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بینسن لخوا د اعلان وروسته رامخته شوی دی چې روسو د نړۍ زیاتره ایران نړیوال مالیاتي رابطې ختمولو حواله سره د ایران اقتصاد کمزوري کولو حواله سره کاروي شروع کړې شوې ده. امریکایي چارواکو تر مخه رضا محمد تاییدی د بینک ملی لخوا د مفادو په نظر کې شوې ده. د کوم بنیاد باندې د امریکا د خزانه محکمې دفتر او غیر ملکي سرسجاتو کنټرول باندې خصوصي توګه باندې نامزد تنان لا فیرس کې شامل کړي شوې دي. بلخوا د ایران د امریکا نوی اقتصادي پابندو ریاستي دهشتګردي او انسانیت خلاف جرم ګڼل دي. د ملګرو ملتونو لخوا دا وشوي ده د امریکا لخوا د دې قسم معاملونو حواله سره دي غور او فکر وکړي شي. ډیرسمن خان کولاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا. ڈیرسمن خان ڈیرا ٹانک روڈ باندھی دا تانا ہتالا حدود کی کولاچی ڈی ایس پی کے بیت اللہ مروت پا گاڑی باندھی حملہ شویدا. ڈی ایس پی بشمول پیزا پولیس اہلکار زخمیان چوی دی. پولیس درایو ترمخہ حملہ دلی امین گنڈاپور فارم سر نزدی شویدا. د کوم پانځ کې چې پولیس گاډو ته سخت نقصان رسیدلی دی. زخمی شوی اهلکار د ڈی ایس پی کبایت الله مروت، ایس پی محمد نومان، ایک سروس مین غلام هاشم، غلام سعید او لیڈی کانسٹیبل امبر شامل دا. زخمی شوی اهلکار فرودو گواندی ٹراما سینٹر ڈی ایچ کو اسپتال ڈیرسمل خان تا رسولی شوی دی.
ملګرو ملتونو خودلی دا چې ابن هرموز کې تر دې دمه 300 جهازونه ولاړ پاتې شوې دي. ملګرو ملتونو دا رپورټ رسټو ابن هرموز کې تر دې دمه 300 جهازونه انخذې دي، کوم چې شو خواش پک زر نه زیات بحری ځواکونه سوار دي. د رسنو تر مخه سیکرټری جنرل ارسیونیو ډومینګز ویلي دي چې ابن هرموز صورتحالو تر دې دمه عمل درآمد نه دي یقیني کړی شوی، او د ملګرو ملتونو غړو او شپینګ انډستری سمندري تک راتګ پالار باندې د آزادې بحال ساتلو لپاره نور سیاسي کوشونو غوښتنه هم کړې ده. دی ویلي دي چې امریکني چارواکو ابن هرموز کلو ګڼلی دي. د ایراني پاسداران انقلاب موقف دی چې غیر مجاز جهازونو لپاره د غلاره بنده د غیر یقیني صورتحالو په نظر کې تجارتي جهازونه د تګ راتګ معمول کم شوی دی. ویلي شوی دي چې 300 جهازونه پازې ولاړ پاتې دي، ولې په هغه کې ټول ټال 6000 نه زیات سمندري ځواکونه هم سپاره دي. او نیپال کې د راغلي سیلاب لامل د املوش میرا اورست تربل سیوا شوې ده. د املوش میرا شپږ سوه شپږ ویشت رسیدلې ده. ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي تر مخه 2000 تنان بې درک دي، کوم چې 700 نه زیات غیر ملکي سیلګري شامل دي، کوم چې 700 نه زیات غیر ملکي وګړي شامل دي. نیپالی سیاحتي بورډ وینا ده چې تر دې دمه 124 غیر ملکي وګړي رسکیو کړي شوي دي، په کوم کې 2 امریکني وګړي هم شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه ښودلې شوې ده چې نیپال کې د راغلي سیلاب لامل درې شل ہندوستانی وګړي هم لاپته شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان هاکی ټیم جنوب افریقا لا مات ورکړی دا او ورلد کپ کې یو لسم پوزیشن حاصل کړی دی. سلور زلا پر لبسی نړیوال چیمپیئن پاکستان هاکی ټیم جنوب افریقا لا مات ورکولو سره اف ای ایچ هاکی ورلد کپ کې د خپل سفر اختتام یو لسم پوزیشن سره حاصل کړی دی. په دویم کوارټر فائنل کې جنوب افریقا یو او پاکستان لخوا د شو، کوم چې پاکستان جنوب افریقا لا مات ورکړی دا. دریم کوارټر فائنل شروعات کې کپتان رانا وحید ګول کړی دی، پاکستان له بری ورکړی دی. اتم انټرنسو جنوب افریقا ګول کول مقابله کې درې سره هم برابر شو وا. دغه شان د پاکستان هاکی ټیم ورلد کپ شپږم میچ لوبولو کې رسټو دوه میچونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده، ول درو میچونو کې ماتې خوړلې ده او یو میچ ډرا شوی هم دی. پالارڈز کی بولی شوی ٹیسٹ کی پاکستان بیٹنگ ناکام شوی دی، اور مینز کی انگلینڈ لخوا 290 رنجن جواب کی پورے ٹیم یو سے لس رنجن سر آؤٹ شوی دی. انگلینڈ تا دو مینز کی دروک ٹو پزیان باندھی یو اتیا رنجن جوکڑی دی اور 200 رنجن سر بری ترلا سکڑی دی. بلخوا دا پاکستان بنجیس کلن اگت قد والا بالر آکف جیوت یوار بیا رسنو سر احمد خبر کے ویل دی چی پاخل فٹنس مانے میں ڈیر کار کر دی، اور یوار بیا پورا اور پرمے دیم چی پاکستان کامی ٹیم کے بعد یوار بیا خپلا کر کردگی مظاہرہ حکم. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اندر شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې دنمه تناسب 34% ریکارڈ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی اندر شو خواسمو کې د حرارت درجه 31 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې دنمه تناسب 28% ریکارڈ کړی شوی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې راتلونکي د پیروزی پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان سرګن شوی دی. دربدن ماخام 14 منټه کم پاو بجی ډوبېږي او سبا سهار 15 منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نو جب ډیټ داس ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه د الله پامان.

وی پچا نرم پچا سخ وخت تیریگی شو پا ما بانده نا وقتا وخت تیریگی او در پا در ستڑی ستومان شما نا ترسا در پا در ستڑی ستومان شما نا ترسا رابیدار شا زما بخت وخت تیریگی او بادشاهان که پا خپل تخ بانده نازیگی بادشاهان که پا خپل تخ بانده نازیگی پا فقیر بانده بی تختا وقت تیریگی او چمی سر پا کانو کی خو ادوشم چمی سر پا کانو کی خو ادوشم خوب می وکڑو بی بالخت وقت تیریگی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گران اوردن کو امید لرم در ریڈیو امن اف ام 88.4 بٹاگرام دیر زیاد مخترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ او د صحت پجامه باندې وي. اوردونکو دا غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک لطرفا. دغه پروگرام کې مونږ سره د پېښور مایناز او مشهور ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دی چې په دغه پروگرام کې به هغوی مونږ سره تر لسو بجو پورې ملګرتیا کوي. د اردونکو دغه پروگرام مونږ ستاسو دپاره راوړو روزانه. په دغه کې مونږ تاسو ته ستا په حوالے باندې خبرې ترې کوو. مختلف بیماریانی اغا مونگا ڈسکس کو دغه پروگرام کې چې آیا تاسو ته هم اویرنس ملاو شي چې تاسو به څنګه د خپل صحت خیال بساتای او د مختلف بیمارونو به تاسو ځان څنګه بچ کوای. به دغه شانتی د هومیوپیتک په طریقه علاج باندې مونگا خبرې ترې کوو چې آیا مختلف بیمارو چې هغې تاسو ډیر زیات ستړي کړي ای او تاسو ته صحت نه ملاویږي نو تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ. ځکه چې هومیوپیسی بیمارو بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی. که موږ وګورو مختلف قسمه هومیوپیتک طرف ته راغلي کله هم زموږ کلینک نه علاج کړی دی نو الحمدلله هغوی ته صحت ملاو شوی دی هغوی ته ریزلټ ملاو شوی دی. همدغه وجه ده زموږ مقصد صرف او صرف دغه دی چې تاسو هم دا هومیوپیتک طریقه علاج نه مستفید شي دا هومیوپیتک طریقه علاج نه فائدہ حاصله کوي. کوم وګورو دا یو سست ترین علاج هم دی. اکثر ډاکټران چې کوم دی غوښ خپل فیسونه ډیر زیات کړي چې هغه د غریب سړي د وس نه بیا بهر وي. نو کوم وګورو زمونږ ډاکټرانو هغه ډیر زیات مناسب فیس چې کوم دی هغه یې خده هغه میشن هغه مقصد صرف او صرف دغه دی چې غریب خلکو ته غریب پولیس ته د هغوی بهترین صحت په کمو پیسو باندې ملاو شي. نو هم تاسو د هومیوپیتک نه فائدہ حاصلولی شئ. ستاسو دپاره ستاسو په بټګرام کې د پېښور تجربه کاره لرونکي او یو داسې ماهر ډاکټر هغوی اوس موجود دي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې چې هغوی ته ویلی کېږي ډاکټر حضرت حسین صاحب د میاشتې خپله اوپیډي کوي لس ورځې یعنی د 21 تاریخ نه واخله 30-31 تاریخ پورې دوی خپل اوپیډي کوي. خپل ډیر زیات قیمتي وخت هغه دوی مونږ را کړی دی کینن چې دغه دوی په مونږ باندې ډیر زیات غټ احسان دی چې ډیر قیمتي وخت هغه دوی مونږ را کړی دی د بټګرام خلکو دپاره کینن دوی د بټګرام خلکو سره د بټګرام عوام سره ډیره زیاته مینه لري چې ستاسو دپاره دوی راشي دلته کې او ستاسو خدمت دپاره دوی دلته کې حاضر شي. نو اوریدونکو تاسو هم د دې دغه د ډیوریشن نه د دې د علم نه د دې د تجربې نه تاسو هم فائدہ حاصلولی شئ. زموږ د کلینک وزټ کولی شئ. خپل هر قسمه بیماران هغه تاسو راوستلی شئ چاهے که هغه ستاسو کشران دي یا ستاسو بابا گاندی یا زمونږ میندې خويندې دي چې هغوی په بیمارو کې مبتلا دي او تکلیف کې دي درد کې دي خو علاج ورته

0: ہی نہ ملاوے گی. نو بالکل تاسو په ټینشن ناخله پریشان کېږئ بنا. الحمدللہ مونږ سره داسي کوالیفایډ او ایکسپیرینس والا ډاکټران چې کوم دي هغه موجود دي. نو راشه دوی خپل علاج کوي, خپل د مشرانو, خپل د ماشومانو, خپل د میندو خویندو یو بهترین او کامیاب علاج چې هغه کې نو سایډ افیکټ, بالکل سایډ افیکټ نشته دی, او بهترین علاج چې کوم دی هغه به تاسو ته ملاویږي. اردوونکو پروگرام به مونږ مخې ته بوزو, په دغه کې مونږ خبرې ترې کوو, تاسو کارونه به هم مونږ شاملو, میسجونه به هم مونږ تاسو شاملو. خو دینه مخکې به مونږ زو ڈاکٹر طرف تا چاوی تب پروگرام کے منگا ہر کلے وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب تاسو ته هم دعا او سلام, او زمون سمر مینوال مشران کشران مند خويندې زمون رونه بیگان سمر چی دی دا بٹاگرام پختانا عزت من قدر من خلق ټول تا زما طرف نا دعا او سلام.
0: ډیر مننه جی, شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب چې تاسو خپل ډیر زیات قیمتي وخت هغه یو غنټه راشه او موږ لرا کای. اردوونکو تاسو هم دغه پروگرام نه फायदा اغستل شي, फायदा حاصلول شي, راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878, 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. پدغه نمبر باندې تاسو راتل شي پروگرام کې مونږ سره رابطه کولای شي, خپل هر قسمه سوالونه راوړل شي د میسج د لارې, د کال د لارې, خپل د مرزونو, خپل د مشرانو, خپل د صحت والی سره تاسو پوښتنه راوړل شي. ډاکټر حضرت حسین صاحب تاسو لا تاسو د سوالونو جوابونه چکم دي هغه با راکړي. اردن کو نن مونږ غایو داسي اهم ټاپک چکم دي هغه پروگرام تر وړي دي کلن چې ډیر زیات اهم دي, ډیر زیات مریضان زموږ کلینیک ته راځي, دغه فریاد دغه جڑا راوڑی هم دغه وجنه مونږ بهتر وګڼل چې دغه بیماری دغه ټاپک په مونږ پروگرام کې ډاکټر صاحب مخې ته کیدو چې دی باندې دوی تفصیلا خبرې تلو کی چې عوام تا چې خلکو تا په دغه باندې اویرنس ملاو شي او غی خپل بهترین علاج چکم دغه تر لاسه کی. ډاکټر صاحب نن مونږ د کمر درد, ملا درد چکم دی, خاجی سر درد باندې جی, کمر درد باندې به هر حال مونږ خبرې تری کړی دي, سوري د سر درد جی, مونږ واړو چې د سر درد سد وجه راځي جی, د دې په هوميوپاتیک کې سد طریقې علاج دی, ډېر زیات خلک هغه په دغه بیمارۍ کې په دغه تکلیف کې هغه مبتلا دي, هغه دغه شکایت دغه درد راوړي. نن په دغه باندې تاسو موږ تفصیلا پوښیږي جی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا حیات خان صاحب تاسو ډېر اهم ټاپک راوړی
0: جی,
1: او زمام زړغوالي چې هم په دې باندې خبرو کوم, ځکه چې اکثر مریضانو اغه راځي او د دې سر درد نه ډیر زیات پریشان وي او ډیر زیات فریادونه کوي. نو وجوهات خو کزوی ما نو تقریبا د سر نه زیات وجوهات دي د سر د درد, خو په دې کې 90% وجوهات چې دي اغه خطرناک نه دي
0: جی,
1: لکه 90% د سر درد چې کوم وجوهات دي وجه دي اغه خطرناک نه دي. عام وجوهات اکثر دا وي چې زمونږ طرز زندگی, یعنی د زندگی تیرو طریقہ زمونږه ټیک نه ده, زمونږه اکثر خوب یا خو بالکل نه وي یا دومره ډیر زیات اودی چې هغه روټین په ځان نه بدل کو. نو نه به ډیر زیات اود کیږي او نه به ډیر زیات شوګیری کې چې تا کا سر د درد مسلې پیدا شي. دا ډی هایډریشن وجه هم کې دی شي, یعنی د اوبو کمی, کم خلک چې اوبنس کی او د دوی بدن کې خشکی پیدا شي, نو هغه خشکی د وجه هغه چې دنو سر درد شروع شي
0: جی.
1: بعضی خلک ډیر زیات مطلب لیټ خوراک کوي, خوراک کې ډیر زیات چې دنو دغه کوي ټیم واخلي واخلي واخلي, نو هغه په معده باندې بوج جوړ شي او هغه سره سر درد شروع شي. د بعضی خلکو شوګر چې دی کم شي او هغه سره د سر درد راتلی شي, دا یو وجه کیدی شي. او بعض خلک موبایل ډیر زیات ګوري چې دا غي د وجه سو شي په سترګو باندې زور راشي
0: جی,
1: او هغه سره سر درد شروع شي. او بعض خلک د سټرس ټینشن د وجه اون زیات چې دغه هغه پریشان وي, لکه امتحان رانیز دی او یاره پرچی به ورکول غواړي او دې ته تیاری او او دا او مختلف قسمه سوچونه د سټرس کلاجی ټینشن کوي چې د کور مسایل دي دا بسنگا دا بازی خلکو دا کرے کورونا کرے بسنگا ورکوم بل لاغے بل بسنگا ورکوم یر اولو ختم دی غوڑی ختم دی چینی ختم دی تا خبری چی دی ورن پس پسر در چورو شی
0: جی.
1: بازی خلکو دا سی بچ آغا دا دیر زیر شور دا وجی اومم پسر بانی در لازی اور دیر زیاد خلک دا سی دی چی آغوی روشنی مطلب دونا رنا تیز شی چی آغی دا وجی دا دوی پسر بانی در در شی. نو د صحت مسائل دا ډیر زیات دی خو دې کې د سر د درد مسائل دا ډیر زیات اهم دی او په دې ډیره توجه ورکول پکار دی. د بعض خلکو نظر کمزوري وي اوس د نظر د کمزوري د وجې په سر باندې درد خو دې ته پته نه ایږي نو پکار چې سړی خپل نظر چک کی او که د چشمې ضرورت وي نو چشمه واخلي چې هغې سره به د سر درد کنټرول شي او که فار ایگزامپل وی چې یاره چشمې نه خلاصم زما نظر دغه شان ټیک شي نو مونږ جی سره پاره ناسیو جرمن هومپیتک ته راشي ان شاء الله مونږ ولا د نظر علاج کو نظر به برابر شي او د چشمې نه به لاپا کو خلاص کی. بعض خلک نزله فلو ساينس مطلب پتندی او پدې مخ باندې درد وی د فلو نزله زکام د وجه
0: جی.
1: تندی بانے او اکثر دا مخ مم خوگی گی او دا مخ دا اوڑو کی مم خوگی گی او دے سارا پسر ہم درد وی. دا بازی خلق کو بلڈ پریشر زیاد شی یا دا بازی خلق کو بلڈ پریشر کم شی چی دے سارا ام دا سر دا درد مسئلے پیدا کی گی. مائگرین کم تا چی منگا نم سیرے وایو دا دا سر پا یو سائیڈ بانے درد وی او چکلا روشنی مطلب رنا شی ناوی سرا تکلیف زیاد شی اکثر الٹے ملٹے سڑی در راشی
0: جی.
1: دین علاوہ دا باز خلکو دا سٹ اغا مسلس چی دی اغا راخ کلی شی اغا گڑ وٹ شی نو یا خو دا غلط بالغ سر تیخی وی یا دا دا ٹیٹی کار دیر زیاد کئی باز خلک وی اغا پا ٹیٹا بانی کارو نکی دی سرا سر در در دا مسائل پیدا کی گی. باز خلک چی دیر زیاد اس کی او یا دا چه اچانک بند کی نو چکم سڑی ډیره چه سکی ده هم په سر باندې درد راځي خو بعضی خلک چې عادت وي او ایک دم دا چه بند کی نو د په سر باندې درد راځي. وجه دا را چې څنګه انسان د نشي عادت وي دا شند د چه هم عادت وي خصوصا پښتانه دوی باره کې یو ورځ دا سکارو جوړوي ریون مرکز کې حاجی عبدالواف صاحب وی حکمو کو چیرا دا چھ پا پختانو بند کے
0: صرف
1: پختانو زگا نو پختانو چیز کی بل خسوک نس کی ناغا دیو بدا سکارو کو چی دیو چھ اولا لالن نو بیا راش نو بیا خامخا چھ چی سلو کے او دسماتی ورزی نو بیا با دسماتی لالن نو نیم بیان بیا ورد بیا با چی نو چار دام لالن بیا برا نیم بیان نو آغا بیان با گڑ وٹ شو یا چھ پی بند کے یا بابا وطوی یا جی صاحب وی منگا وی دا تبلیغ دا پارا کور پری خود کاروبارم پری خود خز بچیم پری خود پیسی لگو خوگوری یو خبرتا کم که چه پا منگ نازد اونگا چه دا پار تبلیغ پری دو مطلب دا چه چه دا پختانو دی رزیاد خوخارا آنو کوشش پکار دی چه کم سالی دا چه دی رزیاد عدتی ایک دم چه مپری دی دا دا سر دا درد سبب جوڑی گی. بعضی خلک کولڈ ڈرنکس استعمال ډیر زیات کوي چاکلیټ مګلټ ډیر زیات خوري پنیر ډیر زیات خوري نو هغه چې د سر د درد سبب ګرځي. بعضی خلک داسې وي چې تاسو به کتلی وي هغه ډیر زیات اوږی شي او د دغه معده خالی شي نو هغې سره څه شي د ده سر چکر هم شروع شو په سر باندې درد هم شروع شي بعضې وخت کې سترګې هم تورېږي نو کوشش پکار چې بعضې خلکو مسلې وي هغه معده خالی نه پرېږدو. بعضی خلک ډیر زیات ګرمۍ کې وځي چاہے سر ہم بسر دا درد وجوہات پیدا شی.
0: خجی
1: بعض خلق دا سی وی چی اگوی دیر زیاد تب وی دا تب دا وجی پسر بانی درد وی بعض خلقو لا الٹے ورزی اگوی سر چی نظر دا سی خل خل شی او یو طرف تا کمزوری پیدا شی نو فورن ڈاکٹر لا تک پکار دے.
0: جی جی
1: بلدار چی کم از کم زما چې د دوه درې ګیلاسه اوبه د یخ سکل پکار دي یخ اوبه کنه او یو پنځلس منټه داسې سترګې بندول پکار دي چې داسې کمره کې تیار شي او هغه ګرځي اوده شي او بیا په دې تندی باندې یا په دې سړ باندې پټۍ کول پکار دي او دین علاوه د ډېر زیات وخت لپاره انسان اوږی پاتې نشي او د بعضې خلکو داسې وي چې د 30 منټ لپاره یعنی کې 30 منټ یو سړی کار کوي که نه او دوی یو 2 منټ هم سترګې پټې کړي نو کم از کم دې به سر د درد نه هغه بچ کېږي.
0: جی جی.
1: نو دین علاوه د قبض مسلو سره هم د سر د درد راځي خېټه سخته وي بعضې خلکو قبض وي نو د معدې تیزابیت وي نو هغې سره هم سر باندې درد راځي سر باندې بوج راځي او دا سر درد دا دومره خطرناک سیز دی چې دې سره انسان هغه خوب چې دی هغه بالکل وتښتي د هغه لیوسیس کې ناسته پاسته مزه نه ورکوي کار کې والا خوند او مزه نه ورکوي ځکه سر درد سړی دونه پریشانه کی چې دی هر وخت کې بے چین وي چا سره کېناستی نشي او که یو خبره ورته سړی کوي د باندې بدلېږي سمه خبره به وي او د باندې بدلېږي نو که چېرې داسې مسایل وي او په سر درد نه تاسو هم تنګ یې نو یا خو لږه ترخه شان چې سړی ځان له پخه کړي او داسې بغیر سیلف میډیکیشن چې وي که نه بغیر اجازه د ګولۍ استعمالول نه وي پکار که چېرې فار اگزامپل تاسو ډېره پر ګولۍ هم استعمالوي نو د یو مستند ډاکټر نه تاسو تپوس کوئ ځکه چې بعضې ګولۍ داسې وي چې ما داسې مې چې په ناره باندې یو سړی ګولۍ ورچولې دي او هغه باندې ایک دم دانې راختلې دي ګولۍ پرې راختلې دي نو اسې نه چې مونږه د خیر په ځای مونږ ته شر مېلو شي نو ډاکټر سره مشوره کول پکار دي بعضې سر دی وي چې دې سره که سر درد باندې سر باندې درد رام شي چې هغه ډېر زیات شدید وي دا کله نا کله خو هر سړی ورسره عادت دي که نه نو که چېرې فار اگزامپل یو سر درد مستقل وي نو دې بیا مکمل علاج پکار دی ځکه چې اسنه دته نورې مسلې د چړ چړا پن پر کې پیدا شي سټډي ته د زړه نه کیږي خوبې خرابې هر وخت ستړي وي نو د دې په جسم باندې اثر وي سترګو باندې اثر وي نظرې ګډوډي او سټي خوږیږي دا اوږې موږې خوږیږي او دین علاوه لوګې ختم شي بعضې خلکو ته دا دغه شي تر نیم سیری وته وي د دوا نه وجه هم ګورې سایډ افیکټ کیږي ښه که یو سړی بار بار پین کیلې خوري دړ ګولۍ مولۍ خوري که نه نو دې سره هم دا مسلې راځي د معدې تیزابیت سره هم دا مسلې ګیس وي تیزابیت وي د ګردې مسله وي نو بعضې خلک ډېر زیات وخت پورې مسلسل دوا خوري نو هغې سره په سر باندې درد راځي نو کوشش پکار چې یو خو مستقل یو دوی مه استعمالوي که چېرې تاسو مستقل یو دوی استعمالوي نو ګور دوی خو یو ټیمه پورې کار وکړي خو ته بار بار اسې استعمالوي نو هغه سیز زیات کی نو کوشش پکار دی هر یو کار د ډاکټر په مشورې سره او د ډاکټر په اډوایس شوی دوی سره خپل علاج کول پکار دی زم دا مسلې خو هر چاته وي خو که چاته هم دا مسلې وي نو زم چې د هر سنه مخکې تاسو هومیوپیتک دراشي دا هومیوپیتک دوایانه داسې دوایانه چې دې ته وایي علاج بل مثل څنګه چې ستاسو ته د علاج ضرورت وي د څه وجه ستاسو سر درد شروع شوی وي انشاءالله هم په دقه دوایانو به مونږه چې دې ته بل مثل دوای وي په هغې به مونږ ستاسو علاج کوو تاسو به انشاءالله د سر د درد نه همیشه لپاره خلاص شئ او بیا به دې مصیبت سره نه مخ کیږئ نو بیا هم درته وایم چې چاته دا مسله وي ټایم مه ضایع کوئ اسنه د سر درد مسلې ته زیاتې شي ډاکټر سره یو هومیوپیتک مستند ډاکټر سره رابطه وکړئ او که چېرې هغه سره بیا هم ښه نه شوې نو بیا زموږ کلینیک ته راشي انشاءالله مونږ ډېرو خلکو علاجونه کړي الله پاک ورسره ښه کړي دي تاسو ته هم الله پاک شفا در نصیب کړي انشاءالله تعالی.
0: ښه ډېره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل اوردونکو ډاکټر صاحب ډېر زیات تفصیلا په دغه سر درد باندې خبرې ترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شوي یئ چې دا سر درد څه د وجه راځي مختلف وجوهات چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب هم په دغه خپل په خبرو کې هغوی وښودل نو که چېرې تاسو هم د داسې وجوهاتو د وجې مختلف قسمه وجوهاتو د وجې په سر درد کې مبتلا یئ نو بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ ځکه چې هومیوپیتک کې د دې لپاره یو کامیابه علاج هغه ممکن دی تاسو باید همیشه همیشه د پاره د خپل سر درد چې کوم تاسو د ډیر

0: حاجی زوبه مونږه ستاسو کالون طرف ته بالکل ستاسو کالون چې کوم دغه بوس مونږه پروگرام کې شاملو کجر کې ستاسو څخه پښتنه وی ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حوالے سره د خپل مرزونو حوالے سره د خپل بیمارانو حوالے سره نو بیا بالکل تاسو پر راځي پروگرام کې به مونږ ته کال کوي زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه پروگرام کې هغه مونږ سره موجود دي مونږ سره ناشته کوي او تاسو دوی نه د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات چکم دی هغه تاسو حاصلول شي کال کولای شي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ ډاکټر صاحب د میسج د لارې مونږ ته میسج لګلې وای ډاکټر صاحب نه تپوس کول غواړم زما د پوزي اډوکه کوک دی جی وی
1: جی بالکل غالباً دوی مخکم دا کوېشن کړو ستاسو د پوزي اډوکه کوک دی نو بالکل د دې مونږ سره علاج تا کا په پوزه کې غوخه وي یا اډوکه کوک وي یا دایمي نزلې وي نو موږ سره په هومیوپیتک کې د دې مکمل کمپلیټ علاج دی تاسو ان شاء الله راشه میاش د دې علاج جاری ساتي تاسو د پوزې د اډوکې به الله پاک ټیکي او د اپریشن نه بچي ان شاء الله
0: ها جی ډیر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل امید درم چې دا میسج موږ ته چا هم لګل دی او دا سوال کړه دی دوی ته به جواب چکم دی هغه ملاو شی وی بهر حال تاسو زموږ کلینیک ته راتللی شئ تاسو د پوزې چکم دغه مسله ده دا به ان شاء الله ٹک پشی استاسو د پوزی اډوکه جو کوم د تابه هم ٹک شي زوب مونږه کالر طرف ته ګورو چې موږ سره لائن باندې سوکتی او سبب ولغړی السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سوکو د کوم زینا باندې ګونه ساجد سیب څنګه خیر
2: خیر خیر ډاکټر صاحب تاسو نه
0: خیر بالکل شکر دی الله کرم نه سپختنه ډاکټر صاحب نه لری جسم بانی درد دے
2: وزن کمی
0: جی او عمر دی سمر دے
2: عمر تقریباً 30 سال ڈاکٹر
0: 30 سال اور وزن دی سمر دے
2: وزن جمع تقریباً 57 کلو 58 کلو دراغلے
0: 58 کلو او سکا روزگار کوائے تندور کار کوي اور هر ټایم په جسم باندې درد وی
2: هر ټایم په پورا جسم باندې درد
0: صحیح صحیح او نور څه څه تکلیف وی
2: نو دي تکلیف هیڅ نه دا ګردو کې درد وی جیسا کله کله تشو امتیاز او ناو دي
0: خا ګردو مسله هم دا تشو امتیاز او کې ناو هم دي ټیک شو خا ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکړي خا ډیر مننه جی ساجد خان چې تاسو رالی پروگرام ته ډاکټر صاحب ساجد خان دغه سوال راوړی پروگرام ته چې هغه زما په جسم باندې ټول جسم باندې درد وی هر ټایم درد کوي او په ګردو کې هم درد وی تشو امتیازو کې نه هم دی جی
1: جی بالکل

0: او کنا
1: بټه ګرامم د چانه کم نه دی دته هم غټ غټ خلک راځي السلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس دی آل سسٹر ته سلام زارا خان ډیره مننه پس مرګرو یو خبر راته را یاد شل نو زموږ لکه داسې ډیر کسان اعتراض کوي یاره وی دو چې دی دا زنانو میسج جات شامل وی کنه نو موږ د څوک میسج وکي نو زموږ په دې ریډیو کې یوم د ماماز وی د ترز وی یا د ترور لور یا د ماما لور نشته پکې چې څوک میسج وکي موږ هغه تاسو ته هغه لواندې کو نو شابه د چا د قسطه تیز شي ګړندې شي الکانو میسج کوي جنکیم میسج کوي او تاسو سو وای چې موږ د پته نه لګي زموږ په هر ځای کې زموږ چنچنه موجود وي خا موږ ته دا وا خبر را رسوی گوره خدا یاد ساته مینه والو کنی سش و زماغه تبرگی السلام علیکم آئی ایم سمیل خان فرام چکی سر نظام بھائی سلام سنگه اوستا حقا پارٹنر سندرغاڑ باز محمد تاسو چې ټپی کوي والله سم مزه کوي ډیره مننه خوشاله اوسئ دا تاسو مینه محبت دی السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: علیکم سلام
1: جی سو کو دا کوم زینا
2: حسین د کندر ما شاخل ندی
1: حسین اخی
2: خیر دی تاسو څنګه
1: ته ماته دا وای د کندر ما شاخل ته دا کندر ما شاخل ولي وی
2: دا چې چانو نه هغه وخت خبرې جنې څه پته نشته
1: ته ته ولې نه خبره
2: نو چې وی شي دا کندل ماشاخیل ورته وی جن
1: ها ها په کندل ماشاخیل کې داسې سم مشهور دي
2: څنګه دي
1: کومه میوه داسې مشهور ده
2: الوچی دي
1: الوچی وای الوچی سیزن ختم شو زګه دی راته وی ډیره مننه کوم صفات کاسمیٹک راغلی دی یو ځل به ضرور استعمالو صحیح ده
2: صحیح
1: ډیره مننه خوشاله اوسې چې مونږ ته دې کال وکړ

0: وی ټوټي ټوټي در باندې زشم زری زری در باندې زشم خاوري دي خاوري اری در باندې زشم نصیب دې مشه د بل غېږه کې خوب وي قرتلین د بانیانا زما لسنر ته سلام زما خاص اغه چاته چې ما ته سلام را لګي
1: وای کسمه
0: وای وای وای نو سلامونه هم دی بدل شو فنن سبا دور کی چاته کمنټو کی تا ته کمنټو کی که چاته دی نای سولی کل نو هغه بدر ته نای سولی کی چاته دی لایک ورک بدل کی لایک ته یا خدای نو چا خبر دی واغستا خبر وو واخلی چا جنازی ته لاړ نو طالب راشی چا ته دی روټه وکړه تا ته وو کی اے قوما یو خبر تاسو ته قوما دا بدلی پریک دی چې سوم کوي کنه نو د اخلاص نه جذباتو نه کوي بیا د هغې مزه ګورئ ښا داسې مه کوئ که نه چې تا سلام وکړه نن سبا که چا ته سلام وکړي چې السلام علیکم نه هغوی ملګري ته چې ما ته سلام کوې ولې ته ما پېژني نو ولې وایې د خدای ظالمه دا سلام ګنې په رشته دارۍ کې دی یا په دوستۍ کې دی یا په اشنایۍ کې دی سلام په مسلمان باندې کوی شي ښا دا بدلی به تې لرې کړو داسی بنو کو خا مینا والو نظاما چنگے ما نم بدل کو آپیا نا اس دورانی ما وا وای وای وای وای کر اڈیرا من نا دورانی دورانی خود سڑی نو میرا سلام جی مارا شیرازی تو ہم سلام شاہ جی ڈیرا من نا السلام علیکم تاسو څنګه یې زمال سسٹر ته سلام خاص سلام اکسا اکسا ته بھائی ما ته چا سلام را لېګل دی هغه ته خاص سلام ایم نورولین د بانیانا ډیره مننه مامو ما ته چا سلام وک کنه هغه ته وعلیکم سلام ایم انسا نور دی چولی خرسه او کنه د چا د قستا السلام علیکم صفات کاسمیٹک
2: سلام څنګه دې نگاه دې
0: خیر دې جی سو کو د کوم ځای نگرانا
2: تاسو خبر خبر کوم ترنا
0: جی خیر دې شکر دې جی
2: هلو هلو
0: جی جی جی بالکل شټګو راغلی دی فاورکس راغلی دی اومنن راغلی دی او سبب ان شاء الله میډیکل سٹور او جنرل سٹور ته مال رسی تاسو مرات لې شه محسن شاه نواخلې سیدا ان شاء الله ان شاء الله دنیا راوړی دی مړه ګن شه راوړی دی ځاله پینځه پینځه بوتلې واخلې او کې دی ښا د مشرانې به دواګانې کې ان شاء الله چا چې استعمال کړی دی اوس هغه دوا کې مونږ ته جی نرور ایکسپائر کیدو خطرہ نشتا ہے کہ ڈیر ٹیم دے سلور پینزہ کالا ٹیم دے پکی ہاں آوہ استعمال کر ڈیرہ مننا کوم خوشحال ہو سے نو بالکل جناب آخو کرچ تاسو کالو کم نو سہر محسن شاہ سر رابطہ ہو کئی زان لے شٹ گو واخ لے او پاور ایکس واخ لے ګان شیر اغلی دی اوس څومره چې تاسو ته پکار وی او تاسو د مینې محبت ډیره مننه زکه چې پیلا مال چې راغې نو هغه ډیر زر ختم شو او ډیر خسته ریزلټ یو چا چې یو یو ډبه اغسته او ځان ته غو بل بل شربت واغسته دوه دوه درې درې وختي راته یو ګیلو کړو یره وی راغلم نو مې ما ځان لا ته بوتلې واغسته نو مې ستاره ډیره مننه خوشاله اوسم السلام علیکم مامو تاسو څنګه پروگرام نایس دے زما آل سسٹر ته سلام ایم اکسا جانی ډیره مننه کوم خوشاله اوسه ما سلام مامو آپ کیسے ہو میری طرف سے سب کو سلام مائرا شیرازی او اسلام آباد سے بہت بہت شکریہ آپ اسلام آباد سے ہم غریبوں کو یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے ډیره مننه کوم مینوالو، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، الله پاک ستاسو کورونه د غنمو نه ډکه.

السلام علیکم ګرانو کتون کورو دنکو یو زلی بیا د هوا په چپو او ټیله پون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام موضوع ستاسو کوربه ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادۍ کې خادجن هلال یوسفزی او پروگرام د حجرا څنګه چې تاسو ته پته ده د اتوار په شپه باندې حجرا پروگرام او دی کې ما سره بل یو ملګری هم ناسي او کله کله پکې زه یوازې هم یم خو یقینا چې ګپ شپ به پکې هم لګي ډېر ملګري داسې دي چې هغوی اوده بوي.

0: او ډیر بداسي چې هغه به ویخي نو کوم ویخي هغه مونږ سره خپل رابطه وکړي نو خبي ولی که سره ستاسو مونږ سره مینه نو یقینا هلال یوسفزی سره به خپل غږ آواز شریکوي په حجره پروګرام کې او په سبه شریکوي د موبایل شمیره تاسو ته یقینا چې یاده هم ده یو ځل به درته بیا هم یاده کړو 03097118899 یعنی 03098919 بازار کې راته ډېر ملګري داسې وایي چې هلال صاحب نمبر نه لګي نو تاسو کال نه کوئ نو نمبر به سوی لګي چې تاسو کال کوئ نو نمبر به انشاءالله چلیږي پروګرام کې نن یوازې نه یم را سره زمونږ مشر زمونږ همکار زمونږ دوست بوته وو زمونږ ملګری بوته وو هغه را سره هم شریک دی هغه به په خپل انداز کې راځي او په خپل گفتار کې به راځي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام هلال صاحب څنګه خیر دی صحت هم ښه دی
0: ورته ویلې کې انکل جی
1: نو ټول اورېدونکو ډېر زیات په عزت تاسو ته سلام پېش کوو او رزی اوشولی غیر حاضر یو د میک نه خو ټول نن باز محمد صاحب هم ډیر تاکیدن اوی چې یاره خامخا به پروګرام کوي نو مای الکه دل ته یو خو کله مصروفیات داسې شي چې پروګرام ته کیننو نو هغه وی چې
0: موسم هم ګرم شو کنه ډیر
1: نو نن ټول اوریدونکو ته بیا داسې یو
0: پدرناوی
1: سلام پیش کو خپل حاضری د سره لګو او خپل چې کوم زمونږ غربت رابطه ده نو هغه به زمونږ استاد وي ځکه چې ټول زیات ډیر عزت کوي او په قدر سره تپوس پوښتنه کوي نو استاد ډیره مننه پروګرام دی د حجرې حواله سره. حجره خو زمونږ د زندګۍ
0: کور دی
1: او بل خبر ده دی کې هر قسم چې دا کوم زمونږ دود دستور دی دا د حجرې او د جمعات دا زمونږ یو پیژنګلو ده.
0: بالکل
1: هلال صاحب داسې خو به تاسو په خپله علاقه چې کومې حجرې دي دلته کوم درانه خلک شته عزتمند او ټول د حجرې د هر قسم مقصد نه د هغې د عزت او د هغې د ناستې ولاړ نه ټول واقف دي.
0: جی بالکل زه به د خپلې حجرې حوالې سره خبره وکړم. زمونږ په کلي کې زمونږ حجره چې وه نو یو بړ هلته کې بړ ونه وه او دغه بړ ونه چې ده نو دې ته به ویل شي دا ډیرکۍ غوندې وه. په دغه ډیرکۍ باندې زمونږ مشرانو به مونږ ته وی چې په دغه ډیرکۍ باندې دوه رونه چې دي نو هغې راغلي وو د سلیم خان نه او دلته کې بیا مقیم شو نو بیا دغې ورونو نه هغه کلی دومره لوی شه ډېر شه ستر شه چې هغه دوه کلی شو نو په منځ باندې د دې روډ راغی او یو غاړې ته اکا خیل شو او بلې غاړې ته یاره خیل شو نو زمونږ چې کوم چم و نو هغه اکا خیلو بیا مونږ دغه د بړ حجرې نه مونږ رالو کته او زمونږ ټبرداری او زمونږ چې څومره رشته دارانو نو مونږ یو بله حجره تعمیر کړه شریکه حجره وه او هغه هم دغې نه لږه کوزه وه نو هغه چې کله تعمیر شو نو په هغې کې یو سریخ ونه وه نو دا بیا د سریخ حجره په نوم باندې دا مشهوره شو نو په دغې حجره کې به بیا دا مشران به ناس را بلل او په دې حجره کې دوه سیزونه ډېر زیات مشهور وو. په دې کې یو به وه چې ستاسو په علاقه کې یې او که نه نو دې کې د یو کوډه به یې ورته وي کوډه او دې کې به اته مردکي وو څلور به کته وو څلور به کم کس چې په کوډه ناست وو نو څلور به هغه څخه وو یو به پکې غټ ټیک وو دغه غټ ټیک چې دی نو دې کوډې په منځ باندې به پروت وو او دا به دلته کې چې کوم کس ناسو دا به هغه ویشته او دا چې هغه به کله وویشته نو بیا به کته لاړ میدان ته نو میدان کې به چې کوم څلور ټیکانو بیا به هغه مړول نو د هغې به جدا نمبرې وي نو دغسې دې سره سره به په دې کې به دې مشرانو به یا به
1: پکې
0: او یا به د حلوا څه خبره پکې وکړه نو چې چا به وګټله نو بیا به په هغه پیسو باندې به هغې دغه یو خوشحالي پروګرام به پکې
1: نو دا خو داره چې یار حجره وه الکوانی وه او ټول خلک به راغون شو نو په دې کې به هر قسم خبرې کېدې.
0: جی بالکل دې سره سره به یو بله زمونږ تاریخي یو لوبه وه چې هغې ته به ویل کېدل مخه دلته کې په الای کې او په تورغار کې هم کیږي خو دلته ته غشي وای
1: غشي
0: غشي پروګرام یا غشي میلا یعنی هغه باندې بولل کیږي الته کې چې دنو مخه به ورته وي مخه به دا حساب و چې یو بوتکی به جوړ کړو په اجره کې او بیا به هغې ته شاته د بوسو یو بوجۍ تړلې وه او بیا به دې سره کم چې غشه به نو غشي سر کې به کم دغه چې و د اوسپنې نو دې ته به توبری وي توبری ستاسو په ځای کې چې وو که نه مخه و ستاسو په چار صدا کې که
1: نه دغه لوبه نه
0: دا لوبه نه دا زمونږ ثوابۍ کې اوس هم شته او کیږي باقاعده او خپل یو وخت دی او په هغې باندې باقاعده یعنی یو کلی بل کلی سره بل کلی بل کلی سره یعنی یو ټورنامنټ غوندې او ډېر ښه ښه مشران او ډېر ښه ښه څنګه چې یو خو نیزه بازي که نه او دا مخه نو دې کې داره چې هلته به د خټې یو بوت جوړ کړو په دې خټې بوت کې به بیا یو کواړه به ورته وي داسې ګول یو د کپړې نه به یو کواړه غوندې جوړه کړې وه او بیا په منځ کې د دې چې کم دغه نو دا به په چونه کې کته کړه او دا به د دې منځ کې به ولګوله چې دا دې ته به ټکۍ وي کواړه ټکۍ او بوت دا درې سیزه شاته به دې ته د بوسو یو بوجۍ تړلې وه چې دا غشی کله ځي نو که دې د بوت نه خطا ځي نو دی به ماتیږي نه دې ته به بیا چې کومه لینده به یو خو لیندي او دې سره سره به وه بله د ښکرو نه به جوړېده او هغې ته به باجوړۍ وي اوس خلکو لیندي جوړې کړي دي ربونه په کې اچوي ا باجوړۍ به ډېره ګرانه جوړېده دې کې به د ښکرو د غاچولي او دا به داسې ډېره ښایسته ډیزاین باندې به وه او ډېر په مشکل باندې به جوړېده نو دغه لوبه به وه په دې کې به بیا ټکونه کېدل زنې ته به پاخه وي او زنې ته به کچه ټکونه وي بیا دې کې چې کم شیش والا کس او هغه به ټکۍ ویشته نو بیا به هغې سره به ډېره یو غټه خوشحالي به وه مونږ به پخپله مشرانو سره به مونږ لاړو یو کلی نه بل کلی ته بل کلی نه بل کلی ماسخوتن به را تلو بیا چې چا به مخه وګټله نو ډېرې خوشحالیانې به وي
1: لږ ډېر دا شته خو اوس هلال صاحب
0: زمونږ علاقه کې اوس هم شته او ښه مزیدار
1: دی به خپل یا به سپرلي کې یا داسې یو موسم کې به کوي
0: بالکل اوس دغه موسم هم دی او اوس خلکو هغه زاړه روایت هغه دور دستور په حوالې سره اوس حکومت هم هغې له وده ورکړې ده
1: ترجیح ورکوي هغه راجم دی کوي
0: جی نو دغسې مونږ وو چې په بډاګرام کې هم په کار ده چې یعنی او بیا هغې مشرانو وی چې یاره دا به په دې نیت باندې به ویشته کېده چې یاره مونږه دې سره زمونږه شیش صحیح شي او سبا له جنګ جګړه شي او د ملکونو دپاره د سبا دپاره یا داسې مونږه غیر مسلم سره جنګېږو او دغه وي نو زمونږه نشانه به دې سره یعنی صحیح
1: به
0: نو ځینو خلکو به هغه یعنی دغه له موم ورکو که نه مثال
1: تیراندازي
0: نو ډېر ښایسته دی له به دا غشی چې دی نو د غشي د شاته اخیري دغه کې به باقاعده بڼې به داسې چاپېره کړې وي او دې غشي به ډېره مزه کوله دلته لایي کې هم ما کسانو سره خبره کړی ته مونږ دا دغه راوغواړئ نو هغې ته ما ووی دا تاسو چې کوم توبرې لګوي تا تاسو الټه لګوي هلته چې دا بل ډیزاین سره لګوي دلته تاسو دا بل ډیزاین سره بل تاسو ستاسو دا ډېر لږ واړه دي د هغه ځای هغه چې دي نو هغه به لږ هغه به لږ دې نه به غټ بو نو یو دا خبره ده خبره مطلب دا دی چې اجره چې دی نو هغې کې به خلک بیزي به هم مشران به هم بیزو سره سره کشرانو به هغه لوبه به بیا هغه یې هم زده کوله اوس که مونږ چاته ووایو چې یاره ته کوړه څه شی دی یا پرس کا
1: اوس نه ګیمونه راووتل
0: دا موبایل راغې سر خوړل
1: دی هر یو هر سړی د ژوند نه اوښکو
0: جی بالکل که راز ده او که شپه ده واړه دي که لوی دي نو هر سړی په موبایل
1: زوړ روایت یې تېر کړی
0: او زاړه هغه روایت او دستور کلتور هغه چې دی نو هغه ورو ورو زمونږ نه ختمیږي څنګه چې ختمیږي نو هغې سره زمونږ ژوند چې دی نو هغه پریشانه کیږي هر سړی چې دی نو هغه په پریشانۍ سره مخ دی نو یقینا چې مطلب هم داری چې ګرانو مینهوالو هغه زوړ دور دستور کلتور دپاره مونږ خپل ګامونه پورته کړو حجرې را جوړې کړو او که چېرته حجرې نه وي چې هغې دپاره مشورې وکړو ډېر خلک داسې دی چې یاره ای مونږ ته ټیم نشته، موبایل د پاره مونږ ته ټیم شته، کرکټ د پاره مونږ ته ټیم شته، خو د حجرې د پاره مونږ ته ټیم نشته، د جمعات د پاره مونږ ته ټیم نشته. هغه سره زمونږ ژوند چې دی نو هغه بیا تنګیږي، مشکلات
1: اوس دا چې کوم کشران دي دا د مشرانو خبره نه مني کنه، حالانکه میلمه د دې خلکو زیات دی ګور، او مشران چې کوم مخکې هغه خو ساده اوس خو دوی په هر څه پوه شو، تعلیم یافته شو، نوکر پیشه شو، بزنس مین شو، خو دوی هغه د خپلې اجرې هغه د خیال ساتلو فکر دی خلکو سره شته نه. کچر دی خلکو هغه فکر او هغه جدوجہد وکړه، زما په خیال دا خبره هیڅ لري نه ده چې دوی به د خې اجرې د خو جمعات او یو خبر وختي سر دیا چې کم مفتی صاحب دی دا ایسیډ کو پروگرام چې پیش کړي، نو هغه وی چې یار لکه دلته جمعهونه ډیر خولي خولي دي، خو لکه د منځف تعداد چې دی
0: کم دی
1: کم دی،
0: خاص کر سهار ټیم کې
1: ډیر بیا هو ته ما یو خبر وکم، هغه یو کس دی هغه وی چې کچری زمونږه د سهار مونځ د جمعې د ورځې عمر برابر شو، نو بیا خو مسلمان په ټوله دنیا حکومت کوي،
0: جی
1: بیا خو به کافر حکومت نه کوي، اوس چې مسلمان وحل خوري او دی رستو دی په دې وجه رستو دی چې زمونږ چې کم سنت عمل دی هغې باندې زمونږ عمل کم دی
0: کم دی بی. بالکل نو په کار ده ګرانو مینوالو چې مونږ خپلې حجرې را جوړې کړو او خپل کشران ځان سره کینو او هغې دی ته مایله کړو چې زمونږ د پلار د نیکه څنګه چې وختي مونږه ډسکشن کو او دغه خبره هم کوله چې یاره داسې څوک نشته چې هغه د سلو کالو نه بری هغه مونږ کینی او هغه نه مونږ څه واورو، هغه نه مونږ څه زده کړو،
1: تاریخ یو
0: لټ تاریخ ته نه واورو، اوس خو دغه کتابي تاریخونه دي هغه مونږ ګورو او په هغې باندې عمل کوو، خو زمونږ د علاقې زمونږ د حجرې زمونږ د دور د دستور دا خبرې خو پکې نشته کنه، بیا دا خو پکې نشته چې څوک کم ځای نه راغلي دي، څنګه راغلي دي، ولې راغلي دي، جبې کمه وه او دور دستور کلتور یې څه و، د چا چا چا سره چې دی نو ریلیشن دی او د خون بلډ شراکت یې چې دی نو چا سره و، نو دغې سیز دپاره یعنی کله هم چې مونږ نه دوه ورځې څوک مشر وي او هغه سره مونږ کینو د هغه خبره واورو او هغه نه زده کړه وکړو، نو چرته هم زمونږ ژوند چې دی نو هغه بیا په مشکل سره نی. او په کار ده ګرانو مینهوالو چې مونږ یو بل ته اوږه کوزکو او په الله باندې خپل یعنی که مونږ سره څوک زیاتې وکړي یا خبره وکړي هغه چرته هم چې مونږ په الله پرېږدو الله پاک زاری کې زمونږ ډېره زیاته یعنی مرسته کوي.
1: جی صبر خدای
0: جی
1: لکه مقصد دا دی چې جون تیرول جی دی کنه دا آسان هم دی او ګران هم دی.
0: بالکل
1: لال صاحب که فرض کا یو انسان تیزی وکی کنه نو هغه ځان د روستو ټایم د پار وزن ته مشکلات جوړ کی، که فرض کا یو سړی د تیزه په وخت کې حوصله وکړل صبر وکړ استقامت وکړ نو هغه به خبر ټول ټال د شیطانی غصې لک ټایم وی هغه پاغي کې تدبیر سے پیخی دی شي، او کنه یو سړی صبر وکي استقامت وکي نو مطلب دی چې هغه د ډیر لوی شر فساد نه هغه خدای پاک بچکول شي.
0: بالکل خبر هم دغه ده چې څنګه به اوس که مونږ ګورو وکیلان ډېر زیات شو، کیسونه ډېر زیات شو، ولې زیات شو چې زمونږ هغه اجرې ختم شوې، چې کله به هم داسې څه د چا تلخی راله یا به یو بل سره څه جنګ جګړه به وشوه دا مشران به یو ځای شو، او اوس هم که تاسو وګورئ
1: صلاحیت
0: نو حکومت هغه اجرې چې دي نو هغه دپاره هغه کوششونه کوي، یعنی که مونږ وګورو په پنجاب کې چې دا نو کمیونټي سنټرې جوړې شوې دي په هغې کې یا تنظیمونه جوړ شوي دي، نو هغه هم حقه ده په هغې له هغه نوم بدل کړی دی، دغسې اوس که مونږ وګورو زمونږ په تانو کې چې څومره دي نو هلته ډی آر سي کمیټۍ جوړې شوي دي، نو هغه ډی آر سي کمیټۍ چې دي هی چاته سزا
1: نشي او د چم په دغه باندې
0: سطح دي
1: په سطح باندې دي خو هغې شکل بدل شو
0: شکل بدل شه، نو هم حقه ده نو چې دغه زمون په حجرو کې نو په حجرو کې زمون یو بل تا خپل مشر یا خپل د هغه ځای چې کوم مشران دي هغه یو بل ته معلوم دي، نو چې هغه کینی یو خبره باندې نو ډېرې ګرانې ګرانې مسلې چې هغه الله پاک بیا حل کی.
1: د خبرو په لار.
0: جی جی بالکل.
1: هلال صاحب د غړاند ورځو کې یو پوسټ کتنه، هغه وی چې لواندې به دوه کسه

0: په جنگ شو نو دریم به پراغه هغه بوله خلاصې سله صلاحیت پر اوس هغه دریم داغي ویډیو جوړي جګړه کیږي او دریم کس موبایل نیولی داغي هغه ویډیو کوي یره حقیقت ده د سوچ خبره ده کنه لکه په بجای د دې چې یره دی اخلاص کی او رفع دفع کی هغه ور له ویډیو کوي او هغه شیز وایرل کوي نو هلال صاحب هر خبره سداسی خبرې دي چې هغه غلط شکل اختیار کړی
1: جی خبر هم دغه ده کنه اوس ګوره که تاسو یو تعمیر کوئ یو یو بلډینګ جوړی نو هغه څومره یعنی یو خښ تک دا بلک دا بلک دا بل څومره وخت پکې لګي څومره خو که چېرته هغه تاسو ورغړول غواړئ نو خو ډوزر راولئ یو ساعت کې
0: آبادی خو کول ګران دي نړول خو رواني خو په یو سکندونو کار دی
1: جی
0: د سکندونو کار
1: خبر هم دغه نو په کار ده ګرانو مینوالو چې مونږه خپلې حجرې چې دي نو هغه مونږ را جوړې کړو که هغه په دیشانو کې دي که هغه په پنجمیرال کې دي که هغه په پنجغولو کې دي که هغه په کمې نیمکۍ کې دي په کار ده دغې سره سره زمونږه په علاقه کې د صوبې والې سره یو ایشو روانه ده نو دغې دپاره مونږه کمیټې جوړې کړو تنظیمونه جوړ کړو روغ سوله سره هر یو کار چوشی چې د علاقې پکې پیدای د کلی پکې پیدای نو هغه کار د پاره په کار دار چې زمونږ مشران یو ځای شي کاغه د هر ډلې کاغه د هر پارټۍ خو چې هغه کینی او په یو خبره باندې غوټه ورکی چې یاره دا مونږ لا پیدا را کوي یا مونږ لا نقصان را کوي که پرس که زمونږ په صوبه کې د هزارې صوبې په عقله باندې زمونګه بټاګرام ته پیدای پاغي خبرو شي کنه پرس که زمونګه د بټاګرام خلکو ته د بټاګرام علاقې خلکو ته پکې نقصانی پاغي خبرو شي دغه سره سره زمون په علاقه کې زمون په کلی کې د اوبو مسلې پاغي خبرو شي نن سبا کتا سو اوریدل یې نو نن وزیر اعلی سه بټاګرام ته راغلو او هغه دا اعلان وکړ چې ما 2 اربه روپۍ بټاګرام دپاره مختص کړي دي نو ګرانو مینهوالو دغه روپۍ د چرته نه راځي او دا د چا دي د حکومت پیسې دي او وزیر اعلی صاحب چې دی نو هغه زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی چیف اگزیکټو دی د صوبې نو که پرس که هغه بټاګرام له پیسې ورکوي په کار ده چې زمونږ د علاقې څومره هم خلک دی که هغه په یوه ډله کې دي که هغه په بله ډله کې دي که هغه په یوه پارټۍ کې دي که هغه په بله پارټۍ کې دي خو چې مونږ هغه میگا پروجیکټ په هغې باندې وکړو چې هغې ته هر چا ته غریب ته خان ته هر قسم کس ته چې دی هر قسم
0: ټولو
1: عوامو پیدای او که نه مونږ وو چې بس یو کس له دې کار وشي او زمونږ ګاونډي چې دی نو دی دې ورغړي دی چې دی ځای خالي کې بس ما ته زه ته نه د بای واخلم او بعد زی دلته نه تختی نو نه ده پکار پکار ده چې مونږه یعنی خپل ګاونډي له خپل رور له خپل رشته دار له مینه ورکو محبت ورکو نن که مونږ وګورو رور مونږ نه چې دی نو ویزاره خور مونږ نه ویزاره ګاونډي مونږ نه ویزاره کچره مونږ د ګاونډي د کور مخې ته وغورځو مونږ وایو چې یاره ګاونډي به څنګه تنګو الان کې په قرآن پاک کې دي چې د ګاونډي څومره حق دی چې حق یې دی نو په کار ده چې مونږ هغه حق چې دی نو د هغه ادا کړو جی انکل
0: صحیح خبر ده هلال صاحب پروګرام دی د حجرې حواله سره
1: جی جی بالکل
0: زمونږ ټول چې څومره اوریدونکي دي هغوی ټول د دې هرې خبرې نه ډېر واقف دي چې حجره ابادول دا د انسان عزت دی د ابادۍ
1: پہچان دی
0: پہچان دی
1: پښتون
0: د پښتون حجره جومات چې دی
1: دا لازم ملزم دي
0: ډیر لازم ملزوم دي کچری دا خلک په خپل حجرو جماعتونو کې د مونږ په ټیم کې مونږ کوي او د حجرې د ناستې په وخت کې د حجرو دا به آبادی وي دا به غیر آبادی نه وي دا خلک به د هر څه د خپل دود دسترونه د مشر د او د کشر د ادب او د شفقت د دې ټولو خبرو نه به دا خلک واقف وي
1: جی جی خبر هم دا کړه انکل اسې تاسو په 400 کې انداسي زیاته په کومو حجره کې ناسته پاسته کړې ده تاسو خو هغه علاقې سره تعلق لري کم چې مونږه باچا خان چې دینو هغه د پښتون لپاره ډېر زیات آواز اوچت کړی دی او خاص کر د اغی بیانیوم دغه پختون پختون پختون پختون ولی جی
0: نو هلال سے بیو خبر ده دا د هر قوم د هر کندی پا او چم مختلف دغه ورته وی کنه نو حجره په هر ځای کې شته د څه خلکو داسې ده چې هغه د یو خان وي هم پکې خپل غریب خلک چې کوم ګاونډیان وي د هغې پکې غم خادی کېږي څه داسې دي چې د څه قومونو هغه شریکه وي څه داسې دي چې هغه د خلکو ذاتی دي او نن سبا هر سړی کوشش دا کوي چې هغه شل مرلې ځای والي نو کم از کم پنځه پکې هغه د میلمه ځای دپاره آبادی
1: جی جی اصل کې خبره دا ده کومه چې مشترکه اجره ده نو پکار ده چې مونږه هغې له واده ورکو مشترکه اجره دای چې هغه د هر چا وي مونږه هغه مشترکه اجرې چې دي نو هغه مونږه بالکل لکه ختمولو غاړو
0: ته یو خبره زه تاسو ته کوم خلک ګڼ شو
1: جی
0: نو اجری اوس لکه فرض که داسې خلک هغوی دی کې نو ډېرو تېنه کډې وکړې بل ځای ته لاړل شفټ شو یا پېښور ته یا خو سوسایټو ته لاړل نو هغه اجری یا خو داری چې یو کس نیم ته پاتې شي ډېرې ګڼې نو اکثر روانې شي
1: خبره دغه ده که نه تاسو خو زما خیال دی تاسو کراچۍ ته نه لیدلی
0: زه کراچۍ ته نه یم تللی
1: په کراچۍ کې هم زه چې تللی یم نو ما هلته پوښتنه مې کړې ده مانسیروالو ځان له ګوره مانسیري خلکو هم ځان له اجره جوړه کړې ده
0: صحیح
1: بیا زمونږ د علاقو خلک چې کوم هلته پاتې شوی دی نو هغه هم ځان له په کیامانۍ ته تللی یم یا نورو علاقو ته تللی یم نو هلته هم هغوی ځان له یعنی یو اجره خامخا جوړه کړې ده نو دا حجره چې د پښتوني او بیا حجرې نو ټیک شوه کم خلک چې د کم ځای نه بهر وځي او ځان لکه جدا یو حجره جوړه کړي لکه اوس موږ ګورو دلته کې اجمیره ده نو په اجمیره کې کوس پاو دی بر پاو دی نو په دې کې دوه حجرې دي نو چې چرته هم غم وشي نو په هغې حجره کې که یو مشر دی که یو پیسو والا دی که یو پیسو والا نه دی که یو غریب دی که یو کسبګر دی
0: د ټول قوم شریک
1: ټول قوم شریک حجره ده نو بیا هغه غم درې ورځې په هغې حجره کې نو دغسې کار په کار دی نو چې کله دغسې ما په هر پروګرام کې مینوالو سره دا خبره هم شریکه کړې ده چې لکه اوس موږ وګورو نو په چترپلین کې بی کې په بی کې باقاعده هغې خلکو لوښي هم خپل اغوستي دي چې کله هم غمي او که خادي نو هغوی صرف او صرف کس راولي پخلی له نور لوښي هغوی سره مکمل خپل دي
0: خپله کمیټي ده
1: خپله کمیټي ده او یو کور هغوی د هغې دپاره مختص کړی دی چې دا کور بیا د هغې دپاره خالي نو زه چې چرته هم غم له تللی یم او که خادۍ له هلته نو اینه زه مې دې سیزونو کې زما ډېر زیات دلچسپي نو اینه ما پوښتنه وکړه چې دا څنګه نو ماته یې چې دلته زمونږ دا لوښي هم خپلې دي دا چمچې هم زمونږ خپلې دي هر څه زمونږ خپلې
0: دي
1: دا زمونږ هر څه چې دي نو دا خپل دي او صرف پخلي له مونږ کس راولو او هغه بیا چې دی نو پخلی وکړي او مونږ یې یعنی صرف دا کوم چې غټ کور دی دا مونږ دې ته بالکل خالي
0: د خپل کور او د قوم هغه کشران چې هغه خدمت ته
1: ولاړ نو مطلب مې دار چې ګرانو مینهوالو په کار ده چې مونږه په بټاګرام کې هم د داسې کارونو دپاره د داسې څوک خو به دغه کوي کنه یعنې د دې دپاره به ګامونه پورته کوي کنه چې چېرې مونږه دغسې دا پرېږدو نو خو بس بیا هغه زوړ دستور کلتور زمونږ د پلار د نیکه هغه سادر پټکې هغه خبره هغه انداز هغه پښتو
0: ارو کیږي
1: نو هغې د ژوندي دپاره ریډیو امن چې دی خپله هڅه کوي خپل کوششونه لري
0: او دا اګاهي درکوي چې یار تاسو حجرې راجمدی کې
1: جی بالکل نو خبره هم دا ده چې څنګه تاسو خبره وکړه چې یاره په چارسده کې نو که د چا هلته کې خو خانان دي نوابان دي او دغسې دلته هم شته نو یقینا د هغوی حجرې آبادې دي او هغه خو د هغوی حجرې خو هغوی سره هم کوم خوش یا کوم خلک پاتې کیږي نو یقینا هغوی ډېره زیات یعنی
0: مینه
1: محبت یو بل سره
0: ساتي چې د خان نه ځان ساتیم
1: بالکل خو دا یو څو داسې خانګۍ دي چې هغوی خپل چم گاونډ کې او څومره هم چې غریب غربا دی ای سره ډیر زیات خیال ساتي او یقینا چې هغه د ستاینیم دی
0: دا د کم خلکو سوچي خو هر سړی دا کوشش کوي چې یاره ځان له خپل ځای واخلي او د خپل ناستې ولاړ ځای ځان له جوړ
1: کړي هر چا جوړ کړي دي که نه چې یاره بیټک کې چا جوړ کړي دي یا پرسکای میلمانوله دغه وکړي یا پرسکا غم خادي داسې پرا شي خو مشترکه اجره کې ډېرې پیدا دي
0: نو هلال صاحب زه ته دا خبره کوم لاندې به غربت وو اوس خلک خوش
1: وو
0: چې څومره ځای کور له اخلي د هغې په نیمه اوس اجرې له مخلي
1: بالکل
0: ډېر به داسې کمتر وي چې یا به دا ځای هغې به وسپېنې کې کنې عموما خلک خوش وو او هغوی عمده سوچ ساتي چې زما د خپل د میلمه حجره وي د خپل ناستې ولاړ ځای هغې کې هغه ته هر قسم په غم خادې کې هم ورته سهولت وي که ګاډې ورسره یې غم په اسانتیا ودري نو خلک کوشش دا کوي چې یاره زما خپل د میلمه د ناستې ځای حجره او دا په یو ښه انداز کې وي
1: بالکل انکل لکه ستا خبره ټیک ده خو د پښتنو په علاقه کې چې څومره مونږ ګرځو او ګورو نو هلته د هر سړي خپل هغه حجره کوي نو هغه خو که هغه ناسې پکې نه وي نن سبا ډېرې داسې حجرې ما کتلي دي چې چا ځان له صرف جوړې کړي دي هغه باندې پرتي چې کله یې څوک میلمه راشي هغه له کولاو کړي دا مشترکې حجرې دا یو پیدا ده چې که څوک یي او که نه خو هغه کولاوي خامخا څوک نه څوک یي چې راشي غریب راشي هغې ته نور څوک راشي داسې یا پرس کې جومات ته څوک میلمه راشي سړی تپوس وکړي هغه حجرې ته بوزي نو مخکې خو به داسې ترتیب به نو که سړی ځان له نیم څنګه چې تاسو وایي چې یاره ځان له نیم ځای حجرې ته کې نیم کور ته کې دي هېڅ خبره نشته خو چې کومه د ټبرداری یا پرس کې د رشته داری یا مشترکه پنځه شپږ وروڼه یي په کار ده چې ځان له داسې کمیونیټي یو
0: خاندانی
1: یو حجره جوړه کړي او په هغې کې خپلو وروڼو سره خپلو ورېرونو سره خپلو خرویونو سره خپلو رشته دارانو سره چې چم ګاونډ کې څومره هم وي چې هغې خلکو سره مینه محبت پیدا شي او که نه مونږ وایو چې یاره بس صرف موبایل کاکا دی او مونږ به په دغې کې لګیا یو او خو بېغمه چې دی کې څه راځي په دغې باندې به عمل کوو او په دغې باندې به خپل ژوند تېرو او په دغې به ګورو چې هغې کې څه کېږي هغه به زموږ واړه هم ګوري هغه به زموږ واړه هم کوي هغه به زمونږ میندې خویندې د هغوی به هم هغې باندې چلیږي نو دنیا به چرته لاړ شي مونږ به چرته لاړ شو هغه خیری به چې ده نو مونږ هغه انګلیش ډیزاین انګلیش سیستم ته به روان یو نو روان به یو په مخه نو
0: د یو بل د غم خادې د ورورولۍ د دې شیز نه به نه خبر پاتې
1: د مینې محبت هغه خبرې چې دي نو هغه به یعنی دغه شي انکل که دې خیال کې او که دې خوښ وي د کرن خان یو څو ټپې دي را سره او دا به مینهوالو سره یې شریکو
0: او مونږ سره اوسې د دې ټریک نه پس به بیا خپله رابطه اخلو.

0: کرن خان وی په وطن کې امن او بهار کې نو امن او بهار بالا راځي چې مونږه اجره راټولې کو او اجرو کې مرستا یو بل سره ملګرتیا دوستی گپ شپ تعلق نو یقینا د کرن خان کوم خبره چې
1: داستا مقصد دی چې اوم د آبادی په لحاظ او اوم د انسانیت په لحاظ چې پاغي کې خلق را غونډيږي نو آباد وي او چې ستا د اجره آبادی وي نو هغه به آباد
0: جی جی بالکل

دا چې کوم زموږ لیسنر و دی یقینا چې څوک ویختي هغوی به ورته وایي چې بېګا تاسو ته ټپې چې د نو هغه ډالۍ کړي دي. نو یقینا چې ګرانو مینهوالو حجره پروګرام دی، حجره پروګرام کې مونږ تاسو داسې نه پرېږدو، نو دا تاسو ته خصوصي ډالۍ.

0: di umar labi
1: tolo mar sukun ni tolo mar us pareshaniya ni jati shidi wala kiran khan de no bas sab atan kana
2: aw kana dewi jira aga makhani waqtuni no
1: sakuno kana
2: sakuno aga khalko ta
1: tasidi
2: wa aghi lalach no lalach no aga khalko ki ikhlas o mukhlasiya pa ke dera wa
1: ji
2: او د اغي او با او نبینو
1: او اوس چې د نو په یو مرلی باندې خلک یو بل سر ماته
2: مرله خو ډیر دی اکثر په فوټ فوټ ځای باندې دومره تصادم جوړ شي چې بیا اغي په اغي باندې روستو ډیر زیات پریشان
1: جی جی بالکل وای چې اول مرګ وي او بیا ژوندون وي نو سړي ته به یې پته لګېده چې څنګه چل دی کنه

0: نو یقینا ګرانو مینوالو سړی ځنې وخت کې پوه نشي او په جوش کې راشي او بلډ پریشر مې زیات شي کنه نو یعنی غر سړی ته چا بلډ پریشر زیات نشو او غریب سړی پسې اکثر د سړی یعنی بلډ پریشر چې دنو هاي کی کنه سړی خیال دی
1: صحیح ده نو عموما دا خدا چې کوم ځای د انسان غاغ بریخي نو هغه ځای کې ځان وروستو ساتي.

السلام علیکم. السلام علیکم یوزلی بیا اگین. سو ګران مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده د یولسو بجو نوالی تر دولسو بجو پورې، نو هیله لرم چې تاسو به د کرن هان ټپې هم خو په زړه پورې باندې اورېدلي. ګران مینوالو، پروګرام د حجره او حجرې پروګرام کې مونږه هغه خبرې کوو کومې چې ضروري دې سره سره کې داسې ستاسو په علاقه کې چم گاون کې څه خبرې، نو هغه هم تاسو مونږ سره شریکول غواړئ. نو د موبایل شمیره خو تاسو سره شته، هم بیا هم تاسو سره یعنی دوباره مونږه زوتو او تاسو ته بار بار یادوو. ډېر خلک وایي یاره لال صاحب نمبر ستاسو نه لګي، نو نمبر د مونږ ټیک ټاک ته لګي 0309711 88 99 0309711 88 99.

0: உ யவ் யவ் அத அத நஹ நஹ இலலரம் சதா சுபாத ஹுஜ்ரே புரோகிராம் ந பனாஷ்னா ஷுவே ஹுமங்க தாஸ் பனாஷ்னா கேது த நப்ரிது மங் பா தாஸ் சரஹ்பல் யனி தர் غம் چدنو هغه مونږه استاسو چې د
1: ابزان سره کوشش کیږي
0: کوشش
1: هغه مونږه تاسو سره مرګرتیا کوي
0: مرګرتیا وکاو او تاسو به هم مونږ سره مرګرتیا کوي یقینا چې ریډیو من تاسو دې مونږ تاسو کې داسې خبرې نو هغه مونږ سره بالکل په جچک سره او هغه خلکو سماعت ته مونږ رسو چې کوم خلک هغه ادارې سره هغه علاقې سره تعلق لري کاغه سوک می کاغه څنګه همي څنګه چې پرون مونږ سره د ټریفیک موټروي پولیس چې دینو دوا الکاران خد او دی والا راغلو پرون د جمعه پر ورځ باندې سلورو بجو نواله پینزو بجو پوري پولیسي ستونزي پروګرام او پاره کې د ټریفیک والی سره غړي جووري ډېرې پزړو پوري خبري تاسو سره شریک کړي دي ګران مينوالو نو یقینا چې څنګه بټګرام پرمنده د بټاګرام خلک خدي د بټاګرام ماحول خدي نو کوشش وکاو د دغه ماحول لپاره د دغه ضلع لپاره د زمون کور د شریک کور د دې لپاره بخپل اوازونه خپل توانایي د بخرچ کو د اسې نکیږي کله هم چې یو ماشوم وږي او جاړی نه نو مور ول پاین ور کوي او چې کله او جاړی نو مور په پوه شي چې را دا ماشوم وږي دی او دلا شو د چي دینو پي هغه ول ورکول غواړي نو ګرانو مینوالو ریډیو امن اسدا زمونږ هم اسدا زمونږ هم کوششونه دي تاسو به هم خپل کوششونه چې دینو هغه به مون سره جاری او ساری به ساتي جی
1: نو هلال صاحب پروګرام دی د حجرې والی سره ټول اوریدونکو کې دیشي چې سبا ویخ وی او ډیر به ودوي خو بیا هم مونږ خپل ټایم او پروګرام چې ودا مونږ سره د سره خپل سفر یو غنټه تقریبا چې دا راورسو نو د پروګرام ټایم هم تقریبا چې په ختمه دو دی
0: جی
1: په هر صورت د ټولو خلکو له دا پکار دي چې د خپلې حجرې د راجمدې کې دي کې ناشته ولاړه هغه په دواړه لحاظ اوم د آبادی په لحاظ اوم دي چې کم په حجره کې کم خلک راغونډيږي ای راجم کیږي اتفاق ساتي نو چې دا دوی په دواړه طریقو باندې دی دا جمع دی او ساتي
0: بالکل اغه سره سره چې څومره هم گاونډیان دي یو بل سره مینا محبت ورورولي دوستی دا پکار ده دین علاوه کومغه هو ګورو نو ګرانو مینوالو الله پاک په مونږ باندې ډیر یو
1: لوی چې سړی په دې وجه باندې
0: چې یو کال به کې اخلو استاد فخره
1: ز کال طرف ته
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز سینا لجی خیر
0: الله رحم دے کرم دے جی زما خو غرور نمکین شیرین یازبین سو کو د کم زینا
2: مزدہ خبر کو دی جوړه نه تاسو خیر دی
0: نو ابزادہ
2: عمرزاده دی
0: عمرزاده د گجبوړی نه هر کله په خیر علی د تو ما څنګه نن جلسې راغله وکنه الله رحم دے کرم دے او سجر اوړي دی اجره پروگرام تا
2: او انکل جی څنګه جی انکل جی ډیر وخت بعد
1: ډیر مهرباني څنګه تاسو صحت خدي
2: خیر دی الله رحمت وکړي جی
1: نو بس دا خو مستاسو د پاره دا زیری لګو کنه مونږ وای چې هر تاسو د مونږ سره احساس
2: ورکړي دا نن ډیر ټیم دا پروګرام زو شروع نو ورو دي شګل مالونه کومه ورګه دي زور دی
1: صحیح ده یاره بس تقریبا چې هغه کی وجه دار چې 11 بجې تنه مخ کې بل پروګرام نو خلک یو پروګرام چې وو مننه څنګه بالکل خیر دی بالکل خیر دی عمر زاده بھائی چا تب دعا سلام لے گئے
2: ټول مینوال د سلام جی صحیح پروگرام
0: صحیح السلام
1: نور سب پختنا لرے
2: ډیر مننه جی
0: صحیح ده صحیح ده دا مونږ سره عمر زاده د گجبوړی نه یقینا چې په خاموشۍ سره زمونږ پروګرام اورېده د حجرې نو ګرانو مینوالو څنګه چې انکل خبر وکړه دغه سره سره کومغه وګورو نو په بډاګرام باندې الله تعالی ډېر لوی رحم کرم کړی دی یو خو پکې شبي جمعه چې دنو هغه مقرر شو مخکې به شبي جمعه په بډاګرام کې نه کېده مرکز کې یو خو هغه الله پاک رحم وکړ بل د اغینه علاوه چې اوس مونږ وګورو نو اجتماع او دوه اجتماعګانې دي کما چې د 7 تاریخ نه شروع کیږي او هغه د پاره یو پلانینګ بزرگانو چې دینو هغه میرانو جوړ کړی دی نو یقینا چې زمون ټول مینوالو ته دا خواست دی چې په دغه کې به ښه ګڼ تعداد سره به شرکت وکړي او کوشش به کوي چې کم نږدې خلک دی چې هغه کومه بیانیه ده نو ګاډي مراولی ولې چې کم میلمانه د بهر نه راځي هغه ته به د ګاډو بیا ډیر تکلیف وي نو ګرانو مینوالو بټګرام زمونږ دی مرکز زمونږ دی او زله زمونږ ده خلک زمونږ دی نو چې بهر نه که میلمانه راځي چې هغه ته تکلیف نه کوشش کوي چې کم نږدې خلک دی نو هغه ګاډي مراولی او په ګڼ شمیر کې چې ده نو دا په کال کې یو ځلی او یقینا چې دا ځل خو په مرکز کې ده نو چې په مرکز کې اجتماع ده او زمونږ په ګاونډ کې اجتماع او وایي کې مونږ حاضري ونه کړو په وایي کې مونږ وخت ونه لګو نو یقینا چې دا به زیاتې وي تقسیم شوی دا یو ورځ به سحر نه شروع کیږي بل ورځ هغه به چې ختمیږي دویم ورځ باندې به د اشراق نه رستو به بیا
1: نشستو
0: کې ده
1: او د دې پوجا چې رش جوړ نشي
0: او زید
1: او بازار بازار دی کنه دا مرکز داسې ځای کې دی چې نور خو ډېر دی خو لارې
0: لارې ماته بندوبست شوی دی هر څه شوی دی د پارکینګ د پاره چې دی نو جیل سره شاته دا چې کوم زیارت دی دې سره ځای مختص شوی دی یو غاړې نه به دې بره مټو غاړې نه به ګاډی ان کېږي هغه غاړې نه به کته کوزیږي دې ځای کې موټر سایکلو د پاره کته چې دی نو یو سکول دی د هغې ګراوند چې دی نو هغه مختص شوی دی موټر سایکلو د پاره او نږدې خلکو د پاره هغې دا بار بار دا بیانې وي پرون هم نه بله ورځې هم راغلي وو پرسلب ته امیران راغلي وو پرون او هغه هم دا خبره کوله چې یاره د دې د پاره تاسو هم خبره وکړي نو یقینا چې په مونږ باندې هم حق دی ولې چې مرکز دی او مرکز د
1: بډاګرام چې لکه 3-4 کیلومتر کې دی هغه خلک ته ځان سره ګاډي نه راولي
0: جی بالکل
1: کوم ډیر نه دی پیاده راشي
0: جی
1: او چې کوم د لری زی دی نو هغه ځان سره ګاډي راولي
0: جی
1: نو هغه ته به اسانتیا وي
0: صحیح دی جی انکل ټایم چې دنه هم تقریبا پورا شو دی
1: بالکل 12 بجې نو ها جی اوریدونکو ډیر زیات مننه دا یو غنټه سفر چې زمونږ استاد او چا مونږ خاموشه سر وری زمو د هلال صاحب نه کدا څه خبر راغلی او پاغه تاسو ته تکلیف رسیدلی نو مونږ د اغه بخنه غواړو او شپه مو په خیر د لوی الله په امان
0: جی نو ګرانو مینوالو څنګه چې انکل جی وي هغه کوم خبر وکړه نو یقینا چې اجرا پروګرام او په دې نیمه شپه چې ناس یو نو تاسو ته ناس یو نو یقینا ستاسو د خوشحالو دپاره او ستاسو د سوکالو دپاره کوششونه دي او تاسو به هم کوشش کوئ د بټګرام دپاره مونږ به هم د بټګرام دپاره کوشش کوو څومره هم زمونږه آواز چا اورېدلی خاموشۍ سره یا چا کالونه کړي چا میسیجونه رالیږي ډېره ډېره یو جهان مننه ګرانو مینوالو که زما هلال یوسف دی د خلې نه یا د انکل جی د خلې نه داسې سال پاس وتی تاسو باندې خنی لګېدلی ګرانو مینوالو انسان خطا کار دی او خطایی کیږي نو یقینا چې که داسې سال پاس وتی او ستاسو طبیعت په درون شوی نو یقینا طبیعت به نه درونوي ستاسو د خوشحالو دپاره ناس یو ستاسو د سوکالو دپاره او بیا به راځو بیا به راځو تاسو سره به خبرې اترې کیږي داسې قسم مسایل هغه هم د ریډیو په لاره باندې د شیشې په لاره د فیسبوک په لاره باندې هغه مونږ سره شریکولی شي چې د هر چا باره کې هغه د ډی پی او باره کې هغه د ډی سي باره کې هغه د نور چا باره کې د هغه کومې ادارې د باره مونږ سره

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام